I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, Sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, săl de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, astăzi la emisiunea lui Ionuț Cristache, Ai aflat, la care am fost și eu, pentru că am fost invitat. A intervenit prin telefon Robert Turcescu, care am creat momentul ca să întreb când am trimit, când vine și cu cartea. A scos o carte de interviuri, bănuiesc că senzațională, cu Călin Georgescu. Senzațional nu că aș fi eu cu Călin Georgescu sau cu USR sau cu PNL, ci pentru că e un fenomen. Și cu ocazia asta ne-au spus că o să vină să-mi aducă, că a fost nu știu ce bolnav, așa face perioada înainte de 89, autor, venea la critic. Mă rog, sigur că îi dădea dedicație elogioasă și apoi criticul, nu știu, Manolescu îl făcea pulbere, dar asta e. Bun. În așteptarea acestui volum, ca să-l citesc, Robert Turcescu a povestit la întrebarea lui Ionuț Cristache că a fost la azi noapte, dacă nu mă așa, sau la arestul central și a văzut acolo oameni determinați să rămână. Este un fenomen. A dat și posibila știre senzațională că înainte de a fi arestat plănuise un turneu în legătură cu această carte, el, Robert Turcescu, cartea, dar și Călin Georgescu, în diferite mari orașe, și eu am zis, te pomnești că de-aia l-au și arestat. Cu această ocazie am spus și vă spun și acum. Am luat două interviuri lui Călin Georgescu, am întrebat-o și pe Elena Udrea despre Călin Georgescu, ca jurnalist pentru drepturile omului, i-am luat apărarea. Eu, stimați telespectatori, mă preocupă Călin Georgescu ca istoric, al Pripei și ca istoric. Este inadmisibil pentru societatea românească faptul că nu își pune întrebări. A spus și Udrea, toți politicienii, ca și cum spunea și Robert Turcescu, recunosc un lucru. Ca să aduci niște tipi la un congres, la o manifestare, deci, nu știu, PSD-ul a avut un moment dat aici, în Piața Victoriei, nu știu, sute de mii. Păi de pe aștepta să plece. Păi Călin Georgescu nu-i plătește cu nimic și atunci Academia trebuie să facă o sesiune. N-are, nu e nicio legătură. Nu putem ocoli un fenomen, da? Fenomen. Suntem, nu suntem de acord. E bruxelizat, e anti-Bruxelles, e american, e antinațional, cum vreți, dar trebuie să-l analizezi. Nu-l analizezi și nu-l iei în seamă și ești de al sistemului, înseamnă că ești idiot. Ești idiot. Doamna Udrea a excelat prin această analiză. Adică a încercat să explice de ce are succes. Eu încerc să explic de-aia cartea de interviu trebuie să fie foarte interesantă, de-aia este interesantă atmosfera. Eu m-aș duce ca jurnalist, dar sunt prea bătrân să mă duc în asta. Te-am povestit, dar Cristache, eram la Găgești, de-al și-a venit un domn serios, Călin Georgescu, care vine de la Găgești, duce, urcă mașina, vine la București cu toată familia. Om serios, are elivezi, de ce? Nu știu. De ce? Și atunci e normal. Deci, primul lucru pe care trebuie să-l faci, în studierea la, așa cum studiezi pe Napoleon, cum studiezi pe Putin, cum studiezi pe Churchill, cum studiezi pe Cezar, pe Cleopatra, studiezi pe faraon, mă, de ce? Așa cum studiezi, cum de dracu de un nenorocit de corsican, unde cu șapte, sau mai aveam încă șase frați, așa, corsican care vorbea și cu accent. limba franceză, a ajuns, ce a ajuns. Și vine istoricul și analizează și spune, dacă nu era revoluția care a introdus meritocrația, probabil că n-ajungea. Dar, în același timp, trebuie să analizezi și ce avea el. Napoleon avea o niște calități ieșite din comun, da? Așa se născuse, genul politic, da? Toate datele arată că Hitler avea, cum să zic, se spunea și mareșalul Antonescu, ceva care te cucerea, Stalin. Deci, cum să zic, trebuie să analizezi, dacă nu poți să nu analizezi. Bă, dacă apare, cum să zic, o girafă care cântă la pian. Păi zici, bă, stai, de ce cântă? Cum de cântă? De nu poți să refuzi. În România, această presă nenorocită de partid și de stat, la ordinele idiote ale mogulilor, care sunt niște idioți de la un cap la altul, cum îi ce excepti? Niște idioți, niște proști, niște ghiorțani, niște tipi care s-au îmbogățit pentru că i-a ajutat serviciile și au creat. La rândul lor au angajat tot felul de norocii și nenorocite care habar n-au care la fel de bine pot să lucreze și cameriste, și portărițe, și portari, și nu talente. Dacă nu mă... Puțin și puține sunt cei care sunt născuți jurnaliști sau talente. Și nu poți să treci cu vederea fenomenului de la arestul central. Că degeaba îl treci, că el există. Pe rețelele sociale. Există. Eu am spus, de cum de... Povesteam la... Repeteam la Cristache. Dracu, de pe front în 1916, ofițerii știau tot ce face Rasputin, dracu, ei erau la St. Petersburg. Eu habar n-am de se transmite. În cazul lui Călin Ceaușescu e un fenomen. Nu știu, e nevoia oamenilor de icoană. Corespunde el oricum, este clar, e un sindrom. Este, să-mi fie iertată comparația, ca și Petre Achelupu, cu că-l compa. Și erau numai bun mijlocul, democrație, oameni cu facultăți. Unul zice că l-a văzut pe Dumnezeu și era pelerinaș. Aceeași chestie ca și la Sfânta Paraschiva. Băi, coadă de 6 ore. Am întrebat și, dar eu sunt așa, nu, sunt creștin, dar și ce fac după? Păi după 6 ore de stat acolo și ajuns până acolo cu trenul, pupă un geam. Păi și? Păi dacă ei cred, deci cum e, cum spunea, dacă nu știu cine, păi cred că e Eminescu. Credința, hai mă, credința zugrăvește icoane în biserici. Ce sindrom este, ce se întâmplă cu societatea românească de s-a ajuns la o asemenea idolatrizare a lui Călin Georgescu? Ce are el? Budra a spus, bă, are un alt limbaj, e profetic. Nu știu. Dar trebuie să-l studieze. Aici trebuie studiat cu seriozitate, nu tot felul de nenorociți care se dau sociologi, psihologi. Bă, consumă banii statului. Faceți, mă, cercetare. Nu s-a făcut un sondaj în România? Bă, nu știu. Un sondaj. Bă, bune. Bă, de ce? Ce părere aveți despre Călin Georgescu? Nu. Și dacă sunteți de partea lui, și să vedem și noi, sau să vadă dracului serviciile alea, că sunt niște nenorocite de... E foarte important, pentru că e un fenomen. Dacă e un fenomen obișnuit, neobișnuit, trebuie să-l studiez, că nu știi. V-am spus, am făcut o comparație, dar nu vreau să creadă susținătorii lui Călin Georgescu că eu am făcut acest cu ideea că îl compar. Petre Chelupu, bă, au fost în plină lume modernă. Dar în plină lume modernă, niște oameni stau 6 ore la coadă și pupă o sticlă. Și se întorc și cred. Și poate că sunt unii din ei, prin efectul moral, se vindecă. Deci trebuie să studiezi. Mâine am înțeles că îi se judecă posibilitatea de a fi arest la domiciliu sau control judiciar. Părerea mea este că va fi control judiciar sau arest Pardon, că iese. E posibil, pentru că codul de procedură penală dă posibilitatea, nu așteaptă să faci 30 de zile. Da. Revine, se întoarce la... Și mai telespectator, am văzut. Poți spune, bă, zice, au apărut, nu știu ce, stenograme cu, cum să zic, cu ăsta, cu peșchiri. Bă, oameni buni, bă, voi nu vreți să înțelegeți. Bă, proștilor, bă, nu poți să te lupți cu icoana. Poți. Degeaba, poți să vii și să spui, domnul Eduard, bă, Maica Domn, cum icoana Maicii Domnului aia, din Riazan. Bun. Sunt făcătoare de minuni. Bă, nu-i făcătoare. Bă, făcătoare de minuni. Pentru ca să te duci, te să crezi că Sfânta Paraschiva te vindecă. Poți să vin eu și hai mă, lăsați, cum te vindece Sfânta Paraschiva? Ce te vindecă? Adică nu poți să te luți cu credințele oameni, cu convingere. Asta este foarte important, ascult ce vă spun. Nu știu. Trebuie să mă... Pe aici, în final, un subiect dureros. Anca Alexandrescu. Eu nu înțeleg ca gazetar. Dacă m-ar întreba, dacă aș fi tatăl ei, se spune, Anca, e pai nebunit. Și cum să zic, nu poți să te luți cu George Simion. Nu știu dacă ai ceva cu el, așteaptă-l când cade. George Simion este liderul opoziției din România. N-ai cum să spui, măi, oameni buni, oameni, lecție de gazetărie și de internet. Ce credeți că eu întotdeauna am luat apărarea celor din opoziție și am criticat când au ajuns la putere? Pentru că e aberant să critici pe ăla din opoziție. Ăla de la putere are poliție, jandarmerie, SRI, servicii, bani, guvern, presă. Ăla din opoziție n-are nimic. Cum să-l critic eu pe Simion? De ce să-l critic? Pot să-l critic că nu-și îndeplinește calmea meseria de lider de opoziție. Poziție. Când o ajunge la putere, Călin Georgescu sau el, dar când? Este o prostie să te apuci, nu vei reuși să rupe aur, garantez eu, acum. Nu știu, poate că peste 5 ani sau dacă vin alegerile și aur pierde alegerile, se rupe acum, se rupe acum când la ora actuală aur este singurul partid de opoziție din România. Că nu fi USR. Și atunci, de-aia spun, am încercat și eu, nu poți să te întorci împotriva unor oameni care văd în, nu poți să critici în Călin Georgescu, icoana făcătoare de minuni care îi vindecă de ăștia. Este una de, adică, am zis-o, este icoana care îi vindecă pe români, la care românii se duc ca să scape de ăștia. Și pe altfel nu mai există, că n-ai cum să scap, da? Bun. Și mai telespectatori, mă întorc la cel mai mare eveniment al lumii române, vieți, al momentului, și anume bătălia dintre Zelenski și Trump. Să recapitulez că acesta l-am abordat și într-o pastilă de pe care s-a dat și pe Ita, fiind 6-7 minute, n-am putut să mă explic. Bun. Anul trecut, în februarie, da? 28 februarie, da? Mai țineți minte, a fost un întreg scandal, da? La Casa Albă, da? În care Vance și cu Trump l-au călcat în picioare Zelenski. Om normal, la vremea respectivă, Zelenski a procedat așa cum se face când ești conduci un flintic de țară numit Ucraina. E flintic, stimați telespectatori, fără în spatele ei Occidentul. Fără Occident, Ucraina e Mozambic, e Angola, nu e nimic. Nu e nimic. Ucraina. Din ce? Bă, Polonia, apoi. Ucraina. I-a luat, le-a luat rușii și restul sunt. O parte sunt polonezi, altă parte sunt kazaci. Păi, am înțeles, nu e o țară mare, puternică. Bun. În aceste condiții, el a fost deștept și în primul rând, a minimalizat lovitura. Toată lumea spunea, bă, și cu tăi. Nu, bă, n-a fost chiar așa cu tăi. Și apoi, după ce minimaliza lovitura, a început să se facă lugu-lugu și l-a întors pe Trump. Acum, deci acum să vedem situațiunea lui Trump. Criza din Golf a dus la o creștere uriașă a prețului motorinei în America. Dar nu numai atâta, stimați telespectatori. În momentul în care Zelenski, în demența lui, pentru demența lui antiplanetară, a început să

petrolul existent la ora actuală pe piață se termină. Carburantul ăsta se termină, oameni buni. Nu că nu va crește prețul la pompă. Va mai fi. Și nu va mai zbura ciuciu cu avion. Nu. Bun. Și el a început. Și Trump a spus de mai multe ori, bă, ne lovești pe noi, că noi consumăm. Vin alegerile și la mine, în America, a zis Trump, dacă a crescut prețul la motorină, m-am terminat. Bun. Ăsta n-a ascultat, da? Atunci, Zelenski, nu, Trump a fost obligat să facă un acord spectaculos cu Putin, urmat și de venirea unui vas care a plecat pe 22 septembrie, pentru că această motorină are prețul crescut și ca imagine. Că am înțeles că la petrol nu e numai, adică nu e așa, băi, există, nu, nu e, avem așa 10 castraveți și cererea e mare și crește. Nu, la ei contează și spaimele. Bă, s-a închis strâmtoare Ormuz, crește, că ăla n-are de unde, așa și din coace. Bun, și a scăzut preț. Bun. Zelenski, în loc să zică că altă dată, da, m-a fost un acord, pentru că sunt mai telespectator. S-a turbat. În primul rând, când continua să atace și s-a luat în clanță cu Trump, susținând că el e el mai tare din lume și că îi bombardează cu tare, da? De ce? Împins de sponsorii lui din Occident, de nenorocitul ăla al cu Marii Britanii, paranteze. Eu mă întreb, domnule, eu spun mai multe rând, dar am spus că ai noștri sunt proști. Bă, da, ei. Bă, premierul Marii Britanii, care am înțeles că este liderul unui partid. Păi și zici, bă, totuși l-a luat din Marea Britanie. A venit acum și ne-a spus că în 2016 a fost Brexit-ul pentru că a fost interferență rusă. Bă, cât de prost să fii să spui, pentru că la vremea respectivă a fost o întreagă discuție că Brexit-ul a fost urmarea nereformării Uniunii Europene. Bun, dacă a fost în 2016, a venit și alții, a venit și Johnson și poate prin. Avem. De ce? E prost. E prost. Sunt proști. De ce? Pentru că l-a ajuns premier, n-a ajuns premier se bătându-se în noroaie, ca Trump. A furat cunoscut pe ăla, pe ăla, s-a adunat în boscheți, l-am pus, l-am dat jos pe ăla, nici măcar nu a fost alege. Deci, ăla, Macron, care este Franța, e pe marginea prăpastiei, o să vă explic, chiar e pe cale să se prăbușească, Germania, Mercedes, 10%. Da? Deci, toate aceste trei, și cu Ursula, care e cum e, l-au împins pe ăsta, bă, Zelenski, lasă-mă că te așteptam, zi. Și acești lideri europeni s-au înscris în campanie împotriva lui Trump de partea democraților, împreună cu presa, cu tare, cu tare. Zelenski, în loc să fie prudent, spune, bă, s-a vrut și el. Și atunci a venit o reacție foarte dură din partea lui Trump, dar nu numai al întregii administrații, care a zis, bă, tu ești bun de președinte. Sigur că, așa, și au sărit imediat europenii. Așa, presa europeană, a noastră, cu Digi. Apropo, băi, oameni buni, bă, noi avem aici un ambasador american. Mă, avem aici un trust a unuia, Poșgan, nu știu care are o televiziune așa, cu care își rezolvă problemele cârnățărești. El e cârnățat. Sigur că o să ziceți că e cu telefoane. Bun. Bun, pot să am aici o trust anti-Trump. Pot. Pentru că dai de dimineață până. Aba, chiar am văzut cu aia de la Radio România Actuală. Bă, m-am întrebat în coace. Bă, mă, iertați-mă. Era de 100 de ori mai bun cel de înainte, care era de la USR. Vine magazionerul ăsta PSD-ist, un șmecher de pe la Brăila, de la Buzău, de unde e Ciolacu, că acolo când dacă auzi că de la Buzău vine, e PSD-ist de Buzău. PSD-ist de Buzău, să nu vorbiți, da.

0: Și la fel. Cum să spun, la fel de mai un pic și îl înjură pe Trump. Păi, nu există. Mai ales că până acum stăm toți crăciți cu în genunchi și spune să nu cumva să mute soldații americani. Că voi sunteți așa de tari, tefeliștilor, useriștii, peneliștii lui Boloja. Spuneți, mă, să plece. Vorbesc serios, să plece militarii și să vină nemți sau francezi sau italieni, mai oricum, ne mănânce și macaronele. Da, bun, deci aici este problema. Și s-a înscris în această campanie, repet, și după părerea mea, e o prostie. Pentru că, așa cum am spus în pastilă, în cazul Ucrainei, Ucraina, nu știu în ce măsură îi ajută americanii pășești. Problema este că tu, ca ucrainean, uitați-vă la noi, da? Deci, mai de ce nu dăm drum? De ce? Sunt o mie de, nu știu, când am auzit că pleacă americanii de aici, ne-am scăpat. De ce? Pentru că e vorba de imagine. Păi, sunt americani cu noi, dar nu știu dacă sunt cu noi. Dincolo, ce să zică militarul ucrainean din tranșee sau ucrainianul, bă, nu mai sunt americani cu noi. Umbra, da? Stimate telespectatori, nu poți să vorbești mâine că sunt cu tine francezi și englezi. America este, nu sunt un admirat, este o uriașă putere globală. Nici Rusia, nici China. Ele sunt puteri regionale, militare. Pentru că America are sateliți, au căzut ăsta, parcă s-a stricat și scaunul. Are sateliți, are submarine și peste tot baze militare. Asta înseamnă putere militară globală. În cazul americanilor, putere dată nu numai efectivă. E imagine. Păi sunt cu americani. Da, nu știu, eu nu cred că implicarea lui Zelenski în campanie de partea democrației că e o greșeală. Ce-i faia lui Trump? Adică e clar că de data aceasta nu mai e vorba de o toamnă a lui Trump, ci e vorba de un Zelenski care și-a luat lumea în cap, stimulat de ăștia. Și întrebarea pe care o pun eu este următoarea. Este clar că europenii sau Uniunea Europeană s-a înscris în campania electorală de partea democraților. Ce face România? Pentru că Nicușor Dan a dus politica crăcănată, ca și ălalt, Klaus Văn. Bă, nu e nimic, noi suntem și cu unii și cu alții. S-ar putea că la un moment dat să nu mai poți fi nici cu unii, nici cu alții și te ia dracu. Bun. Să ajungem acum la guvern. Ca nu vreau să mă numesc. Stimați telespectatori, nu mă întrebați dacă va trece sau nu va trece guvernul. Ultimele evoluții sunt acestea. PSD astăzi a avut ședința BPN și a zis vreo două linii roșii, așa, nu, nu, nu așa, nu, un topor, un pat. Și anume sunt, ei vor. Deci, care este problema? Problema este felul următor. O soluție pentru acest guvern este ca el să fie votat, chiar dacă nu-i sprijinit ulterior, de PNL, PNL mai ales. Da. De e nevoie, da? Ilie Bolojan și-a arătat disponibilitatea, punând drept condiție să nu facă parte din guvern. Puciști, are dreptate, adică îmi cer votul și să votez cu aia care sunt adversarii mei. Bun. În aceste condiții s-a pus problema unui guvern minoritar, au mai fost, am zis și guvernul Năstase și guvernul Văcăroi, puțin au fost guverne pline, minoritar, în jurul PSD, dar care să treacă. Important este acum să treacă și guvernul ăsta, ca și cum am zis la guvernul vestea, să fie măcar 2 zile, să plece dracule ăștia, Țoiu și ea, Țoiu, Buzoianu, măcar să o salvăm pe doamna aia de la ANM, că Buzeanu ea are o preocupare, ea și Miruță caută peste tot chiloți. Măi, au o problemă cu chiloții ăștia de la USR. Și bărbații și femeile. Eu cred că nu poartă de au o problemă. După puteți să găsești la ANM, nu știu, au cumpărat caviar. Sutiene și chiloți. Știu că... serios, că... Da, e clar, iar Miruță tot așa. Sutiene și chiloți. Au o problemă ăștia de la USR cu sutienele și cu chiloții și bărbații și femeile și transgenderii de la ei. Adică și bărbații care sunt și bărbați și femei. Bun, ok. În aceste condiții a venit PSD și a zis, care până acum a aclamat, zicând nu, guvernul spațional, nu. Noi vrem un guvern în care să facă parte și PNL. În aceste condiții, n-ai cum, pentru că dacă își face parte și PNL, Bolojan poate să ducă să se spânzure. Deci există posibilitatea, așa, și există două posibilități. Sau PSD rămâne pe această poziție și nu votează guvernul și atunci domnul premier de merge în Parlament, cade și Nicușor Dan anunță anticipate, da? Favorizat și de faptul că deja PSD-ul a anunțat că va modifica legile. Ce mai trebuie să marea problemă, să mă înțelegeți. E problema constituțională. Noi nu avem legi pentru anticipate. Avem două posibilități. Să aplicăm legile la legile normale, dar durează prea mult, sau să facem acum niște legi repede. Dacă e majoritate în Parlament, poate să se întrebe și se unește PSD cu PNL și le modifici. Și faci o lege că noi nu avem pentru desfășurarea anticipatelor. Problema este că nu trebuie să ieși din prevederea constituțională, potrivit căreia de la dizolvarea Parlamentului trebuie să faci alegeri în cel mult 3 luni. Nu spune cel puțin. Deci în cel mult 3 luni. Poți să le faci în 2 luni. Adică să păstrezi totuși o lună de campanie electorală, te putea. Și poți să faci într-o lună jumate. Faci. Că, de fapt, problema campaniei electorale. Le face acum, e trecut ăla, le-a semnat președintele și putem avea chiar intrăm în noul an cu un nou guvern, cu noi alegeri. Nu e posibil. A doua este să se facă un guvern, așa cum a propus, am văzut că Grindeanu și de acord și Luca Niculescu, o chestie unică, guvern temporar, nu guvern provizor. Un guvern de pe temă. Adică nu putem, care va fi numai, deci, e votat, nu intră PNL în guvern, nu intră UDMR, dar ele se angajează că timp de 6 luni nu depun moțiune de cenzură, da? Și am avea atunci un guvern din ăsta unic în istoria post-decembristă, guvernul de 6 luni. Ar putea să fie de 9 luni, cred că să luăm după naștere, da? Când... Și că la 6 luni se face o analiză și că după 6 luni aia pot depune moțiuni. După 6 luni, dacă trece guvernul ăsta așa de 6 luni, stă până la alegerile normale. Vă spun, asta este la ora actuală situația, vom vedea în zilele următoare, așa, da. O altă chestiune, stimați telespectatori, tot ceea ce spun acum ca să închei, este următorul lucru. Imperiile, țările, autocrațiile, democrațiile s-au prăbușit în momentul în care n-ai ținut cont de realități. Teza asta era a lui tata Moș Nae Ionescu, realități, și este o teză și de bun simț. Nu poți să nu ții cont de realități. N-ai ținut cont de realități, de-aia dracu. V-am zis, în anii 50 era această chestiune. Nu era brânză, de ce? Când mergea, că se fura, se mergea prost. Și atunci, în loc să zică, e vorba de Stalin, după asta a venit Hrușcheu și a zis, bă, stai puțin, hai să facem și noi cu interesare. Ce spunea? Bă, muncitorul muncește Ce, bă, da, muncitorul ce câștigă? Nu, în comunism nu există câștig, în comunism este conștiință revoluționară. Bine zicea muncitorul cu gagica. Și eu ce fac cu conștiința revoluționară? Că nu pot să cumpăr un fier de călcat. Și atunci comunismul a căzut în 89-90 pentru că n-a ținut cont de o realitate, o realitate umană. Oamenii au nevoie de concurență, vor să se îmbogățească, nu știu cine mă spunea, un filozof, cu sentimente, cu instincte de plumb, nu poți să faci sentimente de aur. Asta e, da? Comunismul a eșuat pentru că și-a propus, a zis și Lenin, nu, gata. Vom găsi niște tipi care cred atât de tare în ideile noastre încât o să mănânce numai pâine cu apă. Da, stimată, poți să găsești 10 inși, 100 de inși, 1000, dar nu vei găsi marea majoritate a oamenilor. Cum să zic? Da, într-adevăr, bolșevicii erau niște tipi care se sacrificau, deși când au ajuns la putere, nu prea s-au sacrificat. Da, hai să zicem așa, da? Ceaușescu. El chiar muncea de dimineață până seara, mânca pâine cu roșii. Și el a zis, bă, dacă eu mănânc pâine cu roșii și muncesc de dimineață până, să muncească și ei. Și n-a mers. Deci trebuie să ții cont. Așa și era. Numai cum aș. Și era, mergea prost, e clar, nu, pentru că era nevoie de cointeresare materială. De-aia și introdus o grușovie. Și nu, domnule, zice, noi avem o problemă, se fac nituri, nu muncesc, nu se depășește plan, nu se face plan. Păi nu se face pentru că stăm prost cu formarea conștiinței revoluționare. Și începeau agitatori, veneau, făceau ședințe de partid la asemănătoare, bă, și cu tare, și partidul, și comunismul. În timpul ăsta zic când o ducă la bufet. Gazeta de perete, te criticăm în scânteia. Până la urmă spunea stomacul. Asta este cu realitățile. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Butic Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Butic Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Luca Niculescu a continuat ieri seria de consultări cu partidele și formațiunile politice pentru conturarea viitorului guvern. Niculescu afirmă că negocierile cu partidele parlamentare pentru formarea unui guvern au avansat și propune un acord politic de cel puțin 6 luni, cu obiective clare și măsuri urgente pentru economie și populație. Liderul USR, Dominic Fritz, a afirmat ieri că formațiunea sa nu va susține un guvern din care să facă parte miniștrii PSD și este deschisă variantei de executiv alături de PNL și UDMR. Grupul parlamentar al minorităților naționale vrea să participe la acordul politic propus de premierul desemnat cu o condiție, a spus liderul grupului Varujan Pambukcian. Măsurile să schimbe în bine pe termen cât mai scurt viața oamenilor. Luca Niculescu va avea astăzi consultări cu parlamentarii neafiliați. Termenul limită pentru depunerea programului de guvernare și a listei miniștrilor la Parlament este joi. PSD ia în calcul ajungerea la alegeri anticipate dacă partidele nu reușesc să se înțeleagă asupra formării noului guvern. Președintele partidului Sorin Grindeanu a anunțat ieri după ședința Biroului Permanent Național că socialdemocrații au decis să analizeze legislația electorală și eventualele modificări necesare pentru organizarea scrutinului, deși afirmă că nu și-l doresc. Sorin Grindeanu afirmă însă că PSD va continua negocierile cu premierul desemnat, în care va propune schimbarea direcției economice și creșterea nivelului de trai. Totodată, PSD îi cere lui Ilie Bolojan să participe la construcția unui guvern responsabil, ceea ce îi va da și șansa să corecteze problemele pe care tot el le-a creat, i-a transmis premierului interimar liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu. Senatul a adoptat ieri o declarație privind apărarea dreptului României de a-și proteja interesele naționale în cadrul politicii externe și de securitate comune a Uniunii Europene. Inițiativă a AUR, în care se solicită guvernului să precizeze dacă Oana Țoiu a avut un mandat expres pentru semnarea documentului comun privind limitarea utilizării dreptului de veto și extinderea votului cu majoritate calificată. De asemenea, documentul cere consultarea Parlamentului înaintea asumării oricărei poziții care ar putea modifica echilibrul decizional în politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene. Tot ieri, Senatul a adoptat propunerea legislativă potrivit căreia conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice este permisă persoanelor care au promovat un curs de legislație rutieră și conduită preventivă. Documentul inițiat de parlamentari POT mai prevede că persoanele care dețin un permis de conducere valabil pentru cel puțin una dintre categoriile prevăzute de lege sunt exceptate. Documentul merge acum la Camera Deputaților pentru votul decisiv. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, simți nevoia unor emoții mai intense și a unei schimbări de ritm. Taur, o mică abatere de la rutină poate aduce idei interesante și conversații care îți schimbă perspectiva. Gemeni, o conversație cu cineva apropiat sau ajutorul oferit unei persoane dragi îți aduce satisfacție. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi, Sorin Roșca Stănescu de la ora 13:30 și Liviu Alexa de la 14:15 vor analiza ecuația reală de stabilizare a puterii în România. Care sunt luptele subterane concrete dincolo de încercarea de a impune un guvern legitim? Despre operațiunea Rheinmetall Mangalia. Cum au cumpărat nemții șantierul naval cu banii noștri plătiți lor în avans de Bolojan & Company, respectiv despre epopea Călin Georgescu. Cum va evolua sprijinul intern și extern pentru el? Va căpăta statutul de deținut politic într-o țară UE-NATO? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficiale de Facebook a radioului. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, Ministerul Finanțelor a împrumutat ieri 695 de milioane de lei de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de tip benchmark cu o maturitate reziduală la 81 de luni, la un randament mediu de 7,14% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Astăzi este programată o licitație suplimentară prin care statul

0: Prin strâmtoarea Ormuz. Contractele futures pentru petrolul Brent au avansat la 106,76 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din 29 septembrie. Petrolul american West Texas Intermediate a urcat până la 93,69 de dolari pe baril. Rusia a anunțat ieri că a vândut țărilor europene hidrocarburi în valoare de peste 320 de miliarde de dolari începând din 2022, în ciuda sancțiunilor adoptate împotriva sa din cauza conflictului din Ucraina. Vicepremierul rus responsabil cu energia a adăugat că doar în primele 9 luni ale acestui an, țările europene au cumpărat hidrocarburi rusești în valoare de aproximativ 19 miliarde de euro. Previziunea astrale pentru Racleu și Fecioară. Rac, o informație neașteptată sau o schimbare de dispoziție te poate determina să-ți regândești programul. Leu, rutina poate fi întreruptă, iar o ajustare a așteptărilor te ajută să treci mai ușor peste surprize. Fecioară, nevoia de libertate este mai puternică decât de obicei. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, săl de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
2: Transportul verde nu mai este o noutate în Ilfov. Acest tip de infrastructură rutieră face deja parte de câțiva ani din rețeaua de transport în comun din județul Ilfov. Peste 3 milioane de călători beneficiază anual de această variantă de transport, folosind cele 7 linii de autobuze care asigură mobilitatea pe zona de nord și nord-vest a regiunii. Ilfovul se poate lăuda cu singura autobază 100% electrică din țară și cu un număr de 56 de autobuze 100% electrice, folosite de către cetățeni spre serviciu, casă, școală, pe segmentul Ilfov Capitală. Cele 43 de stații de încărcare electrice și autobaza din Chitila sunt realizate cu bani de la bugetul local, 26,6 milioane de lei de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 20 de milioane de lei din bugetul local al orașului Chitila și 7 milioane de lei de la Consiliul Județean Ilfov. Autoritățile au în plan semnarea încă 3 contracte de finanțare între ADR și UAT-urile Buftea, Chitila și Voluntari pentru construirea a 3 autobaze moderne, dotate cu 10 de autobuze electrice care vor deservi locuitorii județului Ilfov. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
6: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Uniunea Europeană a impus ieri noi sancțiuni unui număr de aproape 1600 de entități și persoane, toate cu legături cu războiul rus din Ucraina, a anunțat șefa diplomației europene Kaya Kallas. Aceste noi sancțiuni intervin după anunțul american al unui acord cu Rusia în vederea unei aprovizionări a Statelor Unite cu motorină rusească. Între timp, Rusia a lovit 6 obiective energetice ucrainene, la câteva ore după ce președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat că cele două țări au convenit asupra unei încetări a focului în domeniul energetic. Ieri, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a afirmat că Ucraina nu merită răgazul pe care l-ar aduce o încetare a focului. Tot ieri, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a afirmat că Rusia va respecta un armistițiu de o singură zi în privința organizării unor alegeri în Ucraina, răspunzându-i astfel președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, care a cerut un armistițiu de 60 de zile pentru a putea organiza un scrutin prezidențial. Explozii puternice au zguduit Riadul seara trecută la scurt timp după ce autoritățile au transmis un mesaj de alertă pe telefoanele locuitorilor din capitala saudită, vizată recent de atacuri ale rebelilor Houthi pro-iranieni. Coaliția militară condusă de Arabia Saudită, care luptă împotriva rebelilor Houthi, a anunțat ulterior că a interceptat o rachetă balistică lansată de rebeli către Riad. Aeroportul din capitala saudită a fost închis duminică după un atac soldat cu un mort și 11 răniți, care a urmat după un alt atac sângeros revendicat de rebelii Houthi în ziua precedentă, în care 13 persoane au murit și peste 300 au fost rănite. Jurista Ule Madise, în vârstă de 51 de ani, a depus ieri jurământul de președinte a Estoniei. Madise, independent politic, a fost aleasă de Parlamentul de la Tallinn la începutul lunii septembrie. Înainte de ea, Estonia a mai avut 6 șefi de stat, dintre care unul înainte de 1940, când țara a fost anexată de Uniunea Sovietică, și 5 după redobândirea independenței. Printre aceștia a mai fost o singură femeie, Kersti Kaljulaid, care a deținut funcția cu atribuții în mare măsură simbolice în perioada 2016-2021. Noua președintă intenționează să păstreze orientarea fermă a Estoniei către Occident. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță lasă loc schimbărilor de program. Scorpion, impulsivitatea poate complica situații care ar putea fi rezolvate simplu. Săgetător, o rutină sau un tipar din relații nu îți mai oferă satisfacția dorită. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. FC Argeș a fost învinsă de CFR Cluj cu scorul de 1-0 aseară pe teren propriu la Mioveni. Într-o partidă din etapa 11 a Superligii de fotbal, tot aseară, FC Rapid București a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 4-3 pe Cluj Arena în ultimul meci al etapei. Astfel, Rapidul a revenit pe locul secund. Lidera clasamentului este Dinamo București, iar podiumul este completat de Universitatea Craiova. CS Rapid București a învins-o fără probleme pe HC Zalău cu scorul de 35-25 aseară în deplasare, într-un meci din etapa a 6-a a Ligii Naționale de Handbal Feminin. CS Rapid București este a 4-a în clasamentul ligii, iar HC Zalău este a 11-a. Yasmin Paolini s-a calificat ieri în turul al doilea al turneului de tenis WTA 1000 de la Wuhan, după ce a învins-o pe Sara Bejlek cu 6-3, 6-4. În schimb, Alexandra Iala a fost învinsă de Shi Han, locul 217 mondial, cu 4-6, 6-3, 6-3. La 21 de ani și venită din calificări, a câștigat astfel primul meci din carieră într-un turneu WTA 1000. Primele două favorite de la Wuhan, Arina Sabalenka și Jessica Pegula, au primul tur liber și vor debuta mâine. Coco Gauff, campioana în titră, s-a retras. Sorana Cârstea, cap de serie numărul 12, va juca astăzi în primul tur contra chinezoaicei Guo Hanyu. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi rece pentru această perioadă. Cerul va fi variabil în vestul și nord-vestul teritoriului, iar în rest va prezenta înnorări în cea mai mare parte a intervalului. Temporar va ploua în Oltenia, Dobrogea local în Muntenia și sudul Transilvaniei și doar izolat în rest, iar la altitudini mari, în general la peste 1500 de metri, în special în Carpații meridionali, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei și în estul Munteniei, cu viteze în general de până la 55 de km pe oră. Pe parcursul zilei, local și în Banat și Crișana, în general cu viteze de până la 45 de km pe oră, iar în zona montană înaltă, în special a Carpaților de Curbură și din estul Carpaților meridionali, vor fi rafale de până la 80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 grade în estul Transilvaniei și izolat în Oltenia și nord-vestul Munteniei și 18 grade în regiunile vestice, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 1 grad în depresiuni și în nord-vestul teritoriului și 12 grade pe litoral. Pe arii restrânse, mai ales în vest, nord-vest și centru, va fi ceață și brumă. În București vremea va fi rece pentru această dată și închisă, trecător va ploua slab, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 16 grade de Celsius, iar cea minimă de 6 grade. Previziune astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, evită să începi proiecte noi înainte de a le încheia pe cele deja asumate. Vărsător, situații neobișnuite îți pot perturba temporar echilibrul. Pești, o activitate creativă sau o schimbare simplă în program îți poate îmbunătăți starea de spirit. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Luca Niculescu a continuat ieri seria de consultări cu partidele și formațiunile politice pentru conturarea viitorului guvern. Niculescu afirmă că negocierile cu partidele parlamentare pentru formarea unui guvern au avansat și propune un acord politic de cel puțin 6 luni, cu obiective clare și măsuri urgente pentru economie și populație. Liderul USR, Dominic Fritz, a afirmat ieri că formațiunea sa nu va susține un guvern din care să facă parte miniștrii PSD și este deschisă variantei de executiv alături de PNL și UDMR. Grupul parlamentar al minorităților naționale vrea să participe la acordul politic propus de premierul desemnat cu o condiție, a spus liderul grupului Varujan Pambukcian. Măsurile să schimbe în bine pe termen cât mai scurt viața oamenilor. Luca Niculescu va avea astăzi consultări cu parlamentarii neafiliați. Termenul limită pentru depunerea programului de guvernare și a listei miniștrilor la Parlament este joi. PSD ia în calcul ajungerea la alegeri anticipate dacă partidele nu reușesc să se înțeleagă asupra formării noului guvern. Președintele partidului Sorin Grindeanu a anunțat ieri după ședința Biroului Permanent Național că socialdemocrații au decis să analizeze legislația electorală și eventualele modificări necesare pentru organizarea scrutinului, deși afirmă că nu și-l doresc. Sorin Grindeanu afirmă însă că PSD va continua negocierile cu premierul desemnat, în care va propune schimbarea direcției economice și creșterea nivelului de trai. Totodată, PSD îi cere lui Ilie Bolojan să participe la construcția unui guvern responsabil, ceea ce îi va da și șansa să corecteze problemele pe care tot el le-a creat, i-a transmis premierului interimar, liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu. Senatul a adoptat ieri o declarație privind apărarea dreptului României de a-și proteja interesele naționale în cadrul politicii externe și de securitate comune a Uniunii Europene. Inițiativă a AUR, în care se solicită guvernului să precizeze dacă Oana Țoiu a avut un mandat expres pentru semnarea documentului comun privind limitarea utilizării dreptului de veto și extinderea votului cu majoritate calificată. De asemenea, documentul cere consultarea Parlamentului înaintea asumării oricărei poziții care ar putea modifica echilibrul decizional în politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene. Tot ieri, Senatul a adoptat propunerea legislativă potrivit căreia conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice este permisă persoanelor care au promovat un curs de legislație rutieră și conduită preventivă. Documentul inițiat de parlamentari POT mai prevede că persoanele care dețin un permis de conducere valabil pentru cel puțin una dintre categoriile prevăzute de lege sunt exceptate. Documentul merge acum la Camera Deputaților pentru votul decisiv. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, simți nevoia unor emoții mai intense și a unei schimbări de ritm. Taur, o mică abatere de la rutină poate aduce idei interesante și conversații care îți schimbă perspectiva. Gemeni, o conversație cu cineva apropiat sau ajutorul oferit unei persoane dragi îți aduce satisfacție. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi, Sorin Roșca Stănescu de la ora 13:30 și Liviu Alexa de la 14:15 vor analiza ecuația reală de stabilizare a puterii în România. Care sunt luptele subterane concrete dincolo de încercarea de a impune un guvern legitim? Despre operațiunea Rheinmetall Mangalia. Cum au cumpărat nemții șantierul naval cu banii noștri plătiți lor în avans de Bolojan & Company, respectiv despre epopea Călin Georgescu. Cum va evolua sprijinul intern și extern pentru el? Va căpăta statutul de deținut politic într-o țară UE-NATO? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Ce îngușă și încăpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor a împrumutat ieri 695 de milioane de lei de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de tip benchmark cu o maturitate reziduală la 81 de luni, la un randament mediu de 7,14% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Astăzi este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 104,3 milioane de lei la randamentul stabilit ieri pentru obligațiuni. Ministerul Finanțelor a planificat luna aceasta împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 5,8 miliarde de lei, bani destinați refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Prețurile

0: în ciuda sancțiunilor adoptate împotriva sa din cauza conflictului din Ucraina. Vicepremierul rus responsabil cu energia a adăugat că doar în primele 9 luni ale acestui an, țările europene au cumpărat hidrocarburi rusești în valoare de aproximativ 19 miliarde de euro. Previziunea astrale pentru Racleu și Fecioară. Rac, o informație neașteptată sau o schimbare de dispoziție te poate determina să-ți regândești programul. Leu, rutina poate fi întreruptă, iar o ajustare a așteptărilor te ajută să treci mai ușor peste surprize. Fecioară, nevoia de libertate este mai puternică decât de obicei. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Time to go for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Transportul verde nu mai este o noutate în Ilfov. Acest tip de infrastructură rutieră face deja parte de câțiva ani din rețeaua de transport în comun din județul Ilfov. Peste 3 milioane de călători beneficiază anual de această variantă de transport, folosind cele 7 linii de autobuze care asigură mobilitatea pe zona de nord și nord-vest a regiunii. Ilfovul se poate lăuda cu singura autobază 100% electrică din țară și cu un număr de 56 de autobuze 100% electrice, folosite de către cetățeni spre serviciu, casă, școală, pe segmentul Ilfov-Capitală. Cele 43 de stații de încărcare electrice și autobaza din Chitila sunt realizate cu bani de la bugetul local, 26,6 milioane de lei de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 20 de milioane de lei din bugetul local al orașului Chitila și 7 milioane de lei de la Consiliul Județean Ilfov. Autoritățile au în plan semnarea încă 3 contracte de finanțare între ADR și UAT-urile Buftea, Chitila și Voluntari pentru construirea a 3 autobaze moderne, dotate cu 10 de autobuze electrice care vor deservi locuitorii județului Ilfov. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
4: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
6: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Uniunea Europeană a impus ieri noi sancțiuni unui număr de aproape 1600 de entități și persoane, toate cu legături cu războiul rus din Ucraina, a anunțat șefa diplomației europene, Kaya Kallas. Aceste noi sancțiuni intervin după anunțul american al unui acord cu Rusia în vederea unei aprovizionări a Statelor Unite cu motorină rusească. Între timp, Rusia a lovit 6 obiective energetice ucrainene, la câteva ore după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că cele două țări au convenit asupra unei încetări a focului în domeniul energetic. Ieri, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a afirmat că Ucraina nu merită răgazul pe care l-ar aduce o încetare a focului. Tot ieri, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a afirmat că Rusia va respecta un armistițiu de o singură zi în privința organizării unor alegeri în Ucraina, răspunzându-i astfel președintelui ucrainan Volodymyr Zelensky, care a cerut un armistițiu de 60 de zile pentru a putea organiza un scrutin prezidențial. Explozii puternice au zguduit Riadul seara trecută la scurt timp după ce autoritățile au transmis un mesaj de alertă pe telefoanele locuitorilor din capitala saudită, vizată recent de atacuri ale rebelilor Houthi pro-iranieni. Coaliția militară condusă de Arabia Saudită, care luptă împotriva rebelilor Houthi, a anunțat ulterior că a interceptat o rachetă balistică lansată de rebeli către Riad. Aeroportul din capitala saudită a fost închis duminică după un atac soldat cu un mort și 11 răniți, care a urmat după un alt atac sângeros revendicat de rebelii Houthi în ziua precedentă, în care 13 persoane au murit și peste 300 au fost rănite. Jurista Ule Madise, în vârstă de 51 de ani, a depus ieri jurământul de președinte a Estoniei. Madise, independent politic, a fost aleasă de Parlamentul de la Tallinn la începutul lunii septembrie. Înainte de ea, Estonia a mai avut 6 șefi de stat, dintre care unul înainte de 1940, când țara a fost anexată de Uniunea Sovietică, și 5 după redobândirea independenței. Printre aceștia a mai fost o singură femeie, Kersti Kaljulaid, care a deținut funcția cu atribuții în mare măsură simbolice în perioada 2016-2021. Noua președintă intenționează să păstreze orientarea fermă a Estoniei către Occident. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță lasă loc schimbărilor de program. Scorpion, impulsivitatea poate complica situații care ar putea fi rezolvate simplu. Săgetător, o rutină sau un tipar din relații nu îți mai oferă satisfacția dorită. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. FC Argeș a fost învinsă de CFR Cluj cu scorul de 1-0 aseară pe teren propriu la Mioveni. Într-o partidă din etapa 11 a Superligii de fotbal, tot aseară, FC Rapid București a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 4-3 pe Cluj Arena în ultimul meci al etapei. Astfel, Rapidul a revenit pe locul secund. Lidera clasamentului este Dinamo București, iar podiumul este completat de Universitatea Craiova. CS Rapid București a învins-o fără probleme pe HC Zalău cu scorul de 35-25 aseară în deplasare, într-un meci din etapa a 6-a a Ligii Naționale de Handbal Feminin. CS Rapid București este a 4-a în clasamentul ligii, iar HC Zalău este a 11-a. Yasmin Paolini s-a calificat ieri în turul al doilea al turneului de tenis WTA 1000 de la Wuhan, după ce a învins-o pe Sara Bejlek cu 6-3, 6-4. În schimb, Alexandra Iala a fost învinsă de Shi Han, locul 217 mondial, cu 4-6, 6-3, 6-3. La 21 de ani și venită din calificări, a câștigat astfel primul meci din carieră într-un turneu WTA 1000. Primele două favorite de la Wuhan, Arina Sabalenka și Jessica Pegula, au primul tur liber și vor debuta mâine. Coco Gauff, campioana în titră, s-a retras. Sorana Cârstea, cap de serie numărul 12, va juca astăzi în primul tur contra chinezoaicei Guo Hanyu. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi rece pentru această perioadă. Cerul va fi variabil în vestul și nord-vestul teritoriului, iar în rest va prezenta norări în cea mai mare parte a intervalului. Temporar va ploua în Oltenia, Dobrogea local în Muntenia și sudul Transilvaniei și doar izolat în rest, iar la altitudini mari, în general la peste 1500 de metri, în special în Carpații meridionali, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat cu intensitate temporare în Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei și în estul Munteniei, cu viteze în general de până la 55 de km pe oră. Pe parcursul zilei, local și în Banat și Crișana, în general cu viteze de până la 45 de km pe oră, iar în zona montană înaltă, în special a Carpaților de Curbură și din estul Carpaților meridionali, vor fi rafale de până la 80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 grade în estul Transilvaniei și izolat în Oltenia și nord-vestul Munteniei și 18 grade în regiunile vestice, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 1 grad în depresiuni și în nord-vestul teritoriului și 12 grade pe litoral. Pe arii restrânse, mai ales în vest, nord-vest și centru, va fi ceață și brumă. În București vremea va fi rece pentru această dată și închisă, trecător va ploua slab, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 16 grade Celsius, iar cea minimă de 6 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, evită să începi proiecte noi înainte de a le încheia pe cele deja asumate. Vărsător, situații neobișnuite îți pot perturba temporar echilibrul. Pești, o activitate creativă sau o schimbare simplă în program îți poate îmbunătăți starea de spirit. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Tribunalul București a amânat ieri pentru astăzi pronunțarea în cazul lui Călin Georgescu de a primi o măsură preventivă mai blândă, arest la domiciliu sau control judiciar, în dosarul de înșelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro. Și magistrații Curții de Apel București au amânat ieri pentru 27 octombrie judecarea dosarului în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Instanța Curții Militare de Apel București urmează să judece astăzi, la 3 zile de la data prescripției răspunderii penale, apelul la decizia Tribunalului Militar București de achitare a foștilor șefi ai Jandarmeriei Române, acuzați de abuz în serviciu în cazul intervenției în forță a jandarmilor, inclusiv cu gaze lacrimogene și grenade de mână cu efect acustic, la protestele din 10 august 2018, care au avut loc în Piața Victoriei. În 15 iunie, magistrații Tribunalului Militar București au decis achitarea inculpaților pe motiv că faptele nu sunt prevăzute de legea penală, însă hotărârea a fost atacată. Potrivit legii penale, în cazul abuzului în serviciu, prescripția intervine la 8 ani de la data faptelor. Judecătoria Răcari a decis ieri începerea judecății în dosarul exploziilor de la Crevedia, soldate cu moartea a 6 persoane, cu distrugerea completă a 8 imobile și cu avarierea altor 80. În banca acuzaților stau Ionuț Daniel Doldurea și Cosmin Ionuț Stângă, administratorii firmei Flaga SRL, alături de societate reprezentată legal de Dan Constantin Joița. Toți trei sunt acuzați de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea acestor măsuri. Parchetul general a trimis în judecată 16 cetățeni ruși acuzați de uz de fals pentru a obține acte de identitate românești. Procurorii susțin că în perioada februarie-iulie 2024 inculpații au utilizat certificate de cetățenie pretinse liberate de reprezentanțe diplomatice românești din Rusia, Azerbaijan și Republica Moldova. În baza acestora au obținut coduri numerice personale și certificate de naștere românești eliberate de Consiliul Local Sector 6. Ulterior, în baza acestor acte, a obținut cărți de identitate eliberate de Direcția de Evidență a Populației Câmpul Lung Moldovenesc, iar apoi pașapoarte electronice, emise de serviciul din Suceava. Autoritățile au dispus anularea actelor false, iar rechizitoriul a fost trimis judecătoriei Câmpul Lung Moldovenesc. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, simți nevoia unor emoții mai intense și a unei schimbări de ritm. Taur, o mică abatere de la rutină poate aduce idei interesante și conversații care îți schimbă perspectiva. Gemeni, o conversație cu cineva apropiat sau ajutorul oferit unei persoane dragi îți aduce satisfacție. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi, Sorin Roșca Stănescu de la ora 13:30 de minute și Liviu Alexa de la 14:15 minute vor analiza ecuația reală de stabilizare a puterii în România. Care sunt luptele subterane concrete dincolo de încercarea de a impune un guvern legitim? Despre operațiunea Rheinmetall Mangalia. Cum au cumpărat nemții șantierul naval cu banii noștri plătiți lor în avans de Bolojan & Company, respectiv despre epopea Călin Georgescu. Cum va evolua sprijinul intern și extern pentru el? Va căpăta statutul de deținut politic într-o țară UE-NATO? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Depozitele de gaz în România sunt peste media europeană și peste ținta de 80%, consumatorii casnici fiind asigurați și din punct de vedere al prețului, dar și al cantității. La fel și sistemele de încălzire centralizată, a declarat ieri secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi la forumul gazelor naturale. Totodată, el a atras atenția asupra necesității de a reduce în continuare deficitul bugetar, astfel că nu se va putea acorda sprijin marilor consumatori de electricitate și de gaze naturale în vederea acoperirii diferenței de preț pe facturi. Fondul Monetar Internațional și-a revizuit puternic estimările privind economia României, preconizând o recesiune în acest an și o revenire mai lentă în 2027 decât anticipa inițial. Economia României este așteptată acum să scadă cu 0,5% anul acesta, comparativ cu un avans de 0,7% estimat în primăvară. Noua estimare este în linie cu cea a Băncii Mondiale, de asemenea revizuită recent în scădere. Comisia Europeană își va publica previziunile economice actualizate luna viitoare. Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol a redus estimările privind creșterea cererii globale de petrol în anul în curs cu 400.000 de barili pe zi, a șasea înrăutățire consecutivă a prognozei din cauza impactului economic al războiului din Orientul Mijlociu. Totuși, OPEC se așteaptă la redresarea cererii de țiței anul viitor. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, o informație neașteptată sau o schimbare de dispoziție te poate determina să-ți regândești programul. Leu, rutina poate fi întreruptă, iar o ajustare a așteptărilor te ajută să treci mai ușor peste surprize. Fecioară, nevoia de libertate este mai puternică decât de obicei. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, săl de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
2: Transportul verde nu mai este o noutate în Ilfov. Acest tip de infrastructură rutieră face deja parte de câțiva ani din rețeaua de transport în comun din județul Ilfov. Peste 3 milioane de călători beneficiază anual de această variantă de transport, folosind cele 7 linii de autobuze care asigură mobilitatea pe zona de nord și nord-vest a regiunii. Ilfovul se poate lăuda cu singura autobază 100% electrică din țară și cu un număr de 56 de autobuze 100% electrice, folosite de către cetățeni spre serviciu, casă, școală, pe segmentul Ilfov Capitală. Cele 43 de stații de încărcare electrice și autobaza din Chitila sunt realizate cu bani de la bugetul local, 26,6 milioane de lei de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 20 de milioane de lei din bugetul local al orașului Chitila și 7 milioane de lei de la Consiliul Județean Ilfov. Autoritățile au în plan semnarea încă 3 contracte de finanțare între ADR și UAT-urile Buftea, Chitila și Voluntari pentru construirea a 3 autobaze moderne, dotate cu 10 de autobuze electrice care vor deservi locuitorii județului Ilfov. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, asculți

0: Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Yo. On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele american Donald Trump și secretarul de stat Marco Rubio iau în considerare rechemarea de la post a ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, iar o decizie în acest sens ar putea fi luată în curând, potrivit informațiilor transmise de CNN și citate de France Press. Coaliția cancelarului german Friedrich Merz este și mai fragilizată de o dublă demisie bruscă a lui Bärbel Bas din funcția de ministru al muncii și de copreședintă a Partidului Social-Democrat, care se declară victima unor atacuri persistente din rândul Partidului Uniunea Creștin-Democrată, partener în guvern. Acesta, nu în surpriză, intervine într-un context tensionat între cei doi aliați în guvern, care nu reușesc să se înțeleagă asupra reformelor, pe fondul unei nepopularități record a cancelarului și unei creșteri tot mai puternice a opoziției de extremă dreapta în sondaje. Trei muncitori români, doi frați de 21 și 24 de ani și unchiul lor în vârstă de 40 de ani au murit în urma unui accident de muncă produs ieri în Portugalia. Cei trei efectuau lucrări de întreținere într-un rezervor de apă aflat pe proprietatea unei locuințe private din Quinta do Lago, în regiunea Algarve. Cei trei ar fi fost intoxicați cu gazele acumulate în interiorul rezervorului. Alți trei români au avut nevoie de îngrijiri medicale. Un elev de la o școală din apropierea orașului francez Marsilia a împușcat și a rănit ieri doi profesori cu o pușcă de vânătoare ascunsă într-o cutie de chitară, provocând panică în rândul copiilor care au fugit să se adăpostească. Un supraveghetor l-a dezarmat pe adolescentul de 14 ani înainte de sosirea poliției. Ambele victime, directorul școlii și o altă profesoară, au fost spitalizate. Nu există indicii că incidentul ar fi legat de valul de proteste care durează de 3 săptămâni, unele dintre ele violente, care au zguduit liceele din întreaga Franța. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță lasă loc schimbărilor de program. Scorpion, impulsivitatea poate complica situații care ar putea fi rezolvate simplu. Săgetător, o rutină sau un tipar din relații nu îți mai oferă satisfacția dorită. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, selecționată a României, a fost surclasată de Cehia cu scorul de 6-1 ieri, în ultimul său meci din grupa B6 a preliminarilor Campionatului European de Fotbal Feminin sub 19 ani de anul viitor. România a jucat în inferioritate numerică din minutul 9. În celălalt meci al grupei, Malta a învins Kazahstanul cu 3-1. Cehia a ocupat primul loc cu 9 puncte, urmată de România cu 4 puncte, Malta 4 puncte și Kazahstan 0 puncte. Câștigătoarele grupelor din Liga B, precum și cea mai bună echipă de pe locul al doilea, promovează în Liga A și vor lupta apoi în primăvară pentru un loc la Campionatul European din 2027 din Ungaria. Sportivii români au obținut 7 medalii, una de aur, 3 de argint și 3 de bronz, ieri în prima zi a campionatelor europene de haltere pentru junior și tineret din Albania. Singura medalie de aur de până acum a fost câștigată de Maia Delia Andrei la categoria 49 de kilograme, junioare, l-a aruncat cu 91 de kilograme. Ea a ratat însă toate încercările la stilul smuls, astfel că nu a intrat nici în clasamentul total. România participă la competiție cu 16 sportivi, dintre care 9 la junior și 7 la tineret. Carlos Alcaraz, locul 3 mondial și favoritul numărul 2, a fost învins ieri de Zizou Bergs cu 7-5, 7-6 într-un al treilea al turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai. După ce câștigase 11 meciuri consecutive de la revenirea după accidentare, inclusiv victoria din finala de la Tokyo din 6 octombrie, Alcaraz a cedat după ceva mai mult de 2 ore de joc în fața lui Bergs, locul 39 mondial, care a reușit astfel cea mai mare performanță din cariera sa. Eliminarea lui Alcaraz îl aduce în fruntea clasamentului ATP pe Alexander Zverev pentru prima dată în carieră. La un an după victoria sa surprinzătoare din finala turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai, Valentin Vacherot a fost eliminat ieri într-un al treilea de Tommy Paul, care îl va înfrunta pe Bergs. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi rece pentru această perioadă. Cerul va fi variabil în vestul și nord-vestul teritoriului, iar în rest va prezenta înnorări în cea mai mare parte a intervalului. Temporar va ploua în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și sudul Transilvaniei și doar izolat în rest, iar la altitudini mari, în general la peste 1500 de metri, în special în Carpații meridionali, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei și în estul Munteniei, cu viteze în general de până la 55 de km pe oră. Pe parcursul zilei local și în Banat și Crișana, în general cu viteze de până la 45 de km pe oră, iar în zona montană înaltă, în special în Carpații de Curbură și în estul Carpaților meridionali, vor fi rafale de până la 80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 grade în estul Transilvaniei și izolat în Oltenia și nord-vestul Munteniei și 18 grade în regiunile vestice, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 1 grad în depresiuni și în nord-vestul teritoriului și 12 grade pe litoral. Pe arii restrânse, mai ales în vest, nord-vest și centru, va fi ceață și brumă. În București, vremea va fi rece pentru această dată și închisă. Trecător va ploua slab, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 16 grade Celsius, iar cea minimă de 6 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, evită să începi proiecte noi înainte de a le încheia pe cele deja asumate. Vărsător, situații neobișnuite îți pot perturba temporar echilibrul. Pești, o activitate creativă sau o schimbare simplă în program îți poate îmbunătăți starea de spirit. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Tribunalul București a amânat ieri pentru astăzi pronunțarea în cazul lui Călin Georgescu de a primi o măsură preventivă mai blândă, arest la domiciliu sau control judiciar, în dosarul de înșelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro. Și magistrații Curții de Apel București au amânat ieri pentru 27 octombrie judecarea dosarului în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Instanța Curții Militare de Apel București urmează să judece astăzi, la 3 zile de la data prescripției răspunderii penale, apelul la decizia Tribunalului Militar București de achitare a foștilor șefi ai Jandarmeriei Române, acuzați de abuz în serviciu în cazul intervenției în forță a jandarmilor, inclusiv cu gaze lacrimogene și grenade de mână cu efect acustic, la protestele din 10 august 2018 care au avut loc în Piața Victoriei. În 15 iunie, magistrații Tribunalului Militar București au decis achitarea inculpaților pe motiv că faptele nu sunt prevăzute de legea penală, însă hotărârea a fost atacată. Potrivit legii penale, în cazul abuzului în serviciu, prescripția intervine la 8 ani de la data faptelor. Judecătoria Răcari a decis ieri începerea judecății în dosarul exploziilor de la Crevedia, soldate cu moartea a 6 persoane, cu distrugerea completă a 8 imobile și cu avarierea altor 80. În banca acuzaților stau Ionuț Daniel Doldurea și Cosmin Ionuț Stângă, administratorii firmei Flaga SRL, alături de societate reprezentată legal de Dan Constantin Joița. Toți trei sunt acuzați de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea acestor măsuri. Parchetul general a trimis în judecată 16 cetățeni ruși acuzați de uz de fals pentru a obține acte de identitate românești. Procurorii susțin că în perioada februarie-iulie 2024 inculpații au utilizat certificate de cetățenie pretinse liberate de reprezentanțe diplomatice românești din Rusia, Azerbaidjan și Republica Moldova. În baza acestora au obținut coduri numerice personale și certificate de naștere românești eliberate de Consiliul Local Sector 6. Ulterior, în baza acestor acte, a obținut cărți de identitate eliberate de Direcția de Evidență a Populației Câmpul Lung Moldovenesc, iar apoi pașapoarte electronice emise de serviciul din Suceava. Autoritățile au dispus anularea actelor false, iar rechizitoriul a fost trimis judecătoriei Câmpul Lung Moldovenesc. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, simți nevoia unor emoții mai intense și a unei schimbări de ritm. Taur, o mică abatere de la rutină poate aduce idei interesante și conversații care îți schimbă perspectiva. Gemeni, o conversație cu cineva apropiat sau ajutorul oferit unei persoane dragi îți aduce satisfacție. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi, Sorin Roșca Stănescu de la ora 13:30 de minute și Liviu Alexa de la 14:15 minute vor analiza ecuația reală de stabilizare a puterii în România. Care sunt luptele subterane concrete dincolo de încercarea de a impune un guvern legitim? Despre operațiunea Rheinmetall Mangalia. Cum au cumpărat nemții șantierul naval cu banii noștri plătiți lor în avans de Bolojan & Company, respectiv despre epopea Călin Georgescu. Cum va evolua sprijinul intern și extern pentru el? Va căpăta statutul de deținut politic într-o țară UE-NATO? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Depozitele de gaz în România sunt peste media europeană și peste ținta de 80%. Consumatorii casnici fiind asigurați și din punct de vedere al prețului, dar și al cantității. La fel și sistemele de încălzire centralizată, a declarat ieri secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi la forumul gazelor naturale. Totodată, el a atras atenția asupra necesității de a reduce în continuare deficitul bugetar, astfel că nu se va putea acorda sprijin marilor consumatori de electricitate și de gaze naturale în vederea acoperirii diferenței de preț pe facturi. Fondul Monetar Internațional și-a revizuit puternic estimările privind economia.

0: din cauza impactului economic al războiului din Orientul Mijlociu. Totuși, OPEC se așteaptă la redresarea cererii de țiței anul viitor. Previziunea astrală pentru Rac Leu și Fecioară, Rac, o informație neașteptată sau o schimbare de dispoziție te poate determina să-ți regândești programul. Leu, rutina poate fi întreruptă, iar o ajustare a așteptărilor te ajută să treci mai ușor peste surprize. Fecioară, nevoia de libertate este mai puternică decât de obicei. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, săl de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
2: Transportul verde nu mai este o noutate în Ilfov. Acest tip de infrastructură rutieră face deja parte de câțiva ani din rețeaua de transport în comun din județul Ilfov. Peste 3 milioane de călători beneficiază anual de această variantă de transport, folosind cele 7 linii de autobuze care asigură mobilitatea pe zona de nord și nord-vest a regiunii. Ilfovul se poate lăuda cu singura autobază 100% electrică din țară și cu număr

0: de 56 de autobuze 100% electrice folosite de către cetățeni spre serviciu, casă, școală, pe segmentul Ilfov Capitală. Cele 43 de stații de încărcare electrice și autobaza din Chitila sunt realizate cu bani de la bugetul local, 26,6 milioane de lei de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 20 de milioane de lei din bugetul local al orașului Chitila și 7 milioane de lei de la Consiliul Județean Ilfov. Autoritățile au în plan semnarea încă 3 contracte de finanțare între ADR și UAT-urile Buftea, Chitila și Voluntari pentru construirea 3 autobaze moderne dotate cu 10 de autobuze electrice care vor deservi locuitorii județului Ilfov. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
1: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor.

0: la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele american Donald Trump și secretarul de stat Marco Rubio iau în considerare rechemarea de la post a ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, iar o decizie în acest sens ar putea fi luată în curând, potrivit informațiilor transmise de CNN și citate de France Press. Coaliția cancelarului german Friedrich Merz este și mai fragilizată de o dublă demisie bruscă a lui Bärbel Bas din funcția de ministru al muncii și de copreședintă a Partidului Social-Democrat, care se declară victima unor atacuri persistente din rândul Partidului Uniunea Creștin-Democrată, partener în guvern. Acesta, nu în surpriză, intervine într-un context tensionat între cei doi aliați în guvern, care nu reușesc să se înțeleagă asupra reformelor, pe fondul unei nepopularități record a cancelarului și unei creșteri tot mai puternice a opoziției de extremă dreapta în sondaje. Trei muncitori români, doi frați de 21 și 24 de ani și unchiul lor în vârstă de 40 de ani au murit în urma unui accident de muncă produs ieri în Portugalia. Cei trei efectuau lucrări de întreținere într-un rezervor de apă aflat pe proprietatea unei locuințe private din Quinta do Lago, în regiunea Algarvii. Cei trei ar fi fost intoxicați cu gazele acumulate în interiorul rezervorului. Alți trei români au avut nevoie de îngrijiri medicale. Un elev de la o școală din apropierea orașului francez Marsilia a împușcat și a rănit ieri doi profesori cu o pușcă de vânătoare ascunsă într-o cutie de chitară, provocând panică în rândul copiilor care au fugit să se adăpostească. Un supraveghetor l-a dezarmat pe adolescentul de 14 ani înainte de sosirea poliției. Ambele victime, directorul școlii și o altă profesoară, au fost spitalizate. Nu există indicii că incidentul ar fi legat de valul de proteste care durează de 3 săptămâni, unele dintre ele violente, care au zguduit liceele din întreaga Franță. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță lasă loc schimbărilor de program. Scorpion, impulsivitatea poate complica situații care ar putea fi rezolvate simplu. Săgetător, o rutină sau un tipar din relații nu îți mai oferă satisfacția dorită. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, selecționata României, a fost surclasată de Cehia cu scorul de 6-1 ieri în ultimul său meci din grupa B6 a preliminarilor Campionatului European de Fotbal Feminin sub 19 ani de anul viitor. România a jucat în inferioritate numerică din minutul 9. În celălalt meci al grupei, Malta a învins Kazakhstanul cu 3-1. Cehia a ocupat primul loc cu 9 puncte, urmată de România cu 4 puncte, Malta 4 puncte și Kazakhstan 0 puncte. Câștigătoarele grupelor din Liga B, precum și cea mai bună echipă de pe locul al doilea, promovează în Liga A și vor lupta apoi în primăvară pentru un loc la Campionatul European din 2027 din Ungaria. Sportivii români au obținut 7 medalii, una de aur, 3 de argint și 3 de bronz, ieri în prima zi a campionatelor europene de haltere pentru junior și tineret din Albania. Singura medalie de aur de până acum a fost câștigată de Maia Delia Andrei la categoria 49 de kilograme junioare, l-a aruncat cu 91 de kilograme. Ea a ratat însă toate încercările la stilul smuls, astfel că nu a intrat nici în clasamentul total. România participă la competiție cu 16 sportivi, dintre care 9 la juniori și 7 la tineret. Carlos Alcaraz, locul 3 mondial și favoritul numărul 2, a fost învins ieri de Zizou Bergs cu 7-5, 7-6 într-un al treilea al turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai. După ce câștigase 11 meciuri consecutive de la revenirea după accidentare, inclusiv victoria din finala de la Tokyo din 6 octombrie, Alcaraz a cedat după ceva mai mult de 2 ore de joc în fața lui Bergs, locul 39 mondial, care a reușit astfel cea mai mare performanță din cariera sa. Eliminarea lui Alcaraz îl aduce în fruntea clasamentului ATP pe Alexander Zverev pentru prima dată în carieră. La un an după victoria sa surprinzătoare din finala turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai, Valentin Vacherot a fost eliminat ieri într-un al treilea de Tommy Paul, care îl va înfrunta pe Bergs. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi rece pentru această perioadă. Cerul va fi variabil în vestul și nord-vestul teritoriului, iar în rest va prezenta înnorări în cea mai mare parte a intervalului. Temporar va ploua în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și sudul Transilvaniei și doar izolat în rest, iar la altitudini mari, în general la peste 1500 de metri, în special în Carpații meridionali, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei și în estul Munteniei, cu viteze în general de până la 55 de km pe oră, pe parcursul zilei local și în Banat și Crișana, în general cu viteze de până la 45 de km pe oră, iar în zona montană înaltă, în special în Carpații de Curbură și în estul Carpaților meridionali, vor fi rafale de până la 80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 grade în estul Transilvaniei și izolat în Oltenia și nord-vestul Munteniei și 18 grade în regiunile vestice, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 1 grad în depresiuni și în nord-vestul teritoriului și 12 grade pe litoral. Pe arii restrânse, mai ales în vest, nord-vest și centru, va fi ceață și brumă. În București, vremea va fi rece pentru această dată și închisă. Trecător va ploua slab, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 16 grade Celsius, iar cea minimă de 6 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, evită să începi proiecte noi înainte de a le încheia pe cele deja asumate. Vărsător, situații neobișnuite îți pot perturba temporar echilibrul. Pești, o activitate creativă sau o schimbare simplă în program îți poate îmbunătăți starea de spirit. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Victor Ponta, fost premier și actual deputat în grupul Uniți pentru România, a declarat ieri la finalul discuției cu premierul desemnat Luca Niculescu că va participa la vot contrar modului în care a acționat la încercările Veștea și Mureșan. Totodată, fostul premier a spus că UPR va da cu siguranță voturile guvernului Niculescu dacă de acestea depinde investirea sa. AUR solicită guvernului să respingă introducerea unor condiționalități suplimentare pentru accesarea fondurilor europene din perioada 2028-2034, care ar putea obliga România să accepte reforme și măsuri fără legătură directă cu investițiile finanțate. De asemenea, Alianța pentru Unirea Românilor mai solicită executivului să precizeze dacă viitorul buget european va lega plățile de îndeplinirea unor jaloane naționale, ce domenii ar putea fi vizate și dacă nerespectarea unei condiții ar putea bloca finanțarea unor proiecte care îndeplinesc toate cerințele tehnice și financiare. AUR solicită și protejarea alocărilor pentru coeziune și agricultură și simplificarea procedurilor naționale de accesare a fondurilor. Circulația rutieră a fost deschisă pe pasajul DN3 peste autostrada Bucureștiului A0 de pe lotul 3 Nord, deocamdată pe două benzi, urmând ca lucrările la celelalte două benzi să fie finalizate în câteva zile, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Irinel Ionel Scrioșteanu. Potrivit acestuia, pe celelalte sectoarele șantierului se desfășoară ultimile lucrări necesare pentru siguranța circulației. Totodată, secretarul de stat a anunțat că loturile 3 și 4 ale A0 Nord ar urma să fie deschise circulației săptămâna viitoare, în jurul datei de 20 octombrie. Procentul de execuție pe întregul șantier al lotului 3 Nord a depășit 98,5%. Bulgaria cere Uniunii Europene și NATO asistență tehnică pentru investigarea atacurilor cu drone care au vizat două nave comerciale în Marea Neagră, la o săptămână după ce atacurile au dus la scufundarea uneia dintre nave și la avarierea celeilalte. Premierul rumen Radev a declarat ieri că rămâne neclar dacă dronele au fost lansate din Rusia sau din Ucraina. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că atacurile reprezintă o altă parte a efortului Rusiei de a face ca partea de vest a Mării Negre să fie complet improprie navigației. În urma discuțiilor cu partea bulgară s-a stabilit că a fost vorba despre un atac rusesc combinat folosind drone maritime și aeriene, a spus Zelensky. Între timp însă, o altă navă de mărfuri generale sub pavilion maltez a fost lovită noaptea trecută de o dronă aeriană în Marea Neagră la aproximativ 15 mile marine de orașul de coastă bulgar Biala. Nava este ușor înclinată. Toți cei 15 membri ai echipajului au fost evacuați. Nava se deplasa din Turcia spre Republica Moldova. Gărzile revoluționare iraniene au revendicat un nou atac împotriva unui petrolier care a încercat să traverseze strâmtoarea Ormuz. Superpetrolierul a fost cuprins de flăcări în urma atacului. Zi neagră ieri în supermarketurile franceze în urma unui atac cibernetic de amploare. Congelatoarele și camerele frigorifice ale mai multor sute de magazine s-au supraîncălzit în noaptea de 11 spre 12 octombrie, provocând pierderi de mărfuri de ordinul tonelor. Vulnerabilitatea generată de un software al companiei daneze Danfoss a fost identificată, iar Oficiul de Combatere a Criminalității Cibernetice a deschis o anchetă. Elon Musk a cheltuit aproximativ 366 de milioane de dolari pentru alegerile de la jumătatea mandatului de luna viitoare, dintre care 276 de milioane de dolari doar începând din iulie, încercând să ajute republicanii să mențină controlul asupra Congresului de la Washington, chiar dacă șansele democraților de a recâștiga Camera Reprezentanților și Senatul Statelor Unite ale Americii s-au îmbunătățit, notează Reuters. Generozitatea lui Musk, despre care a relatat anterior New York Times, îl face pe cel mai bogat om din lume, probabil cel mai mare donator politic din campaniile electorale din acest an, potrivit datelor privind finanțarea campaniilor electorale. Liga campionilor la fotbal revine cu etapa a doua a grupei principale. Diseară se vor disputa partidele Lens, Sporting Lisabona și Sabah Slavia Praga de la 19:45 de minute, iar de la ora 22 Arsenal, Lille, Atletico de Madrid, Manchester United, Inter Milano, Club Brugge, Galatasaray, FC Barcelona, Leipzig, PSV Eindhoven, Viking, Bayern München și Villarreal, Napoli. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Ceingușa și în Căpușă.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi, Sorin Roșca-Stănescu de la ora 13:30 și Liviu Alexa de la 14:15 vor analiza ecuația reală de stabilizare a puterii în România. Care sunt luptele subterane concrete dincolo de încercarea de a impune un guvern legitim? Despre operațiunea Rheinmetall Mangalia. Cum au cumpărat nemții șantierul naval cu banii noștri plătiți lor în avans de Bolojan & Company. Respectiv despre epopea Călin Georgescu. Cum va evolua sprijinul intern și extern pentru el? Va căpăta statutul de deținut politic într-o țară UE-NATO? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Butic Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Butic Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
2: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Young is the new gold.
1: Ce ingușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM. Ora 13, într-o zi de 13, semn de mare noroc, pentru că asta înseamnă că suntem la Ce ingușă și în căpușă. Bun regăsit pe undele Gold FM, pe 96.9 în FM, dar nu uitați că ne găsiți și online. Dacă negocierile pentru guvernul Niculescu continuă, continuăm și noi să analizăm șansele de reușită ale acestuia la pachet cu implicațiile politice din dosarele fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Ce mai avem în meniu până la orele 15, ne zice consultantul politic Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua, ce faceți, domnule Gușă?
2: Mulțumesc, Iuliana, bun găsit tuturor. Studiam niște lucruri interesante despre care probabil că voi vorbi mâine, pentru că astăzi avem tolba plină, după cum se spune. Și da, îi rog pe toți cei care sunt stresați de treaba asta cu 13, mă rog, mai ales americanii și românii, au devenit foarte superstițioși. Nu erau atât de mult, făceau caz de asemenea superstiții, dar nu erau atât de superstițioși. În ultima vreme am observat însă foarte multe superstiții. Ți se explică pe unde te duci, cât de rău e ceva, cât de ciudat e altceva, cum se confirmă un semn de la divinitate sau de la dracu, de la caz la caz. 13, în ce mă privește, dar mai știu și alții, este o zi purtătoare de noroc, o cifră care mie cel puțin mi-a adus noroc, deci orele 13 pe 13, nu se poate 13 pe 13, nu? Decât dacă inventăm. Ar trebui să fie o lună după decembrie, dar după decembrie vine din nou ianuarie. Așadar, fiți tonici, prieteni, pentru că așa se scapă din acest univers concentrațional. Avem două discuții pe trei teme, și spun două discuții pentru că sigur vor fi diferite abordările celor doi confrați de-ai mei, SRS și Liviu Alexa. Între timp o să vă spunem și alte lucruri din actualitatea cotidiană, poate chiar și în discuțiile cu ei, dar aceste trei teme sunt următoarele. 1. Ecuația reală de stabilizare a puterii în România. Care sunt luptele subterane concrete, dincolo de încercarea de a impune un guvern legitim? Ne uităm cu ochi de lupă peste dincolo de după, cum zicea marele și mult regretatul Nichita Stănescu. Al doilea subiect, operațiunea Rheinmetall Mangalia. Cum au cumpărat nemții șantierul naval cu banii noștri, plătiți lor în avans de către Bolojan and Company. Echipa asta, cu USR, cu PNL, cu UDMR, că și ei sunt în guvern, nu se pot deroba. Și apoi al treilea subiect cu fiecare dintre cei doi, SRS și Alexa, este despre epopea Călin Georgescu, ceea ce se întâmplă cu el și cu familia lui, cum va evolua sprijinul intern și extern pentru el, dacă va căpăta sau nu statutul de deținut politic, statutul internațional de deținut politic unic într-o țară UE-NATO. Astea sunt subiectele. Avem un ce trebuie să știm ca să nu greșim. Și astăzi vă voi demonstra cum bătălia reală pentru impunerea noii guvernări se dă, de fapt, între factorul extern, care dorește să guverneze în continuare România, cum o face în prezent prin guvernul Bolojan, și ce a mai rămas din factorul intern. Și de asemenea fac o analiză succintă ce hrană poartă guvernul Luca Niculescu, cine e Luca Niculescu, pe scurt, în afară a ceea ce puteți auzi în analizele dedicate noului personaj al zilei, Luca Niculescu, în toate spațiile mediatice, televiziune, radio, site-uri, ETC. Iuliana Pitaru-Vlacicu ne-a pregătit și un reflector astăzi. Era să zic că este pe placul ei, dar tocmai că este total împotriva plăcerii ei, pentru că este vorba despre Constanța, cum se joacă Constanța fiind, dacă nu știți, localitatea natală a Iulianei Pitaru-Vlacicu. Și în acest reflector se demonstrează ceea ce se întâmplă și în alte locuri, dar la Constanța parcă e mult mai păcubos, și pentru că este județ strategic, geostrategic al României și municipiu strategic și geostrategic, da? Sifonarea banilor publici este doar un prim episod asupra căruia ne aplecăm. Astăzi o să-l punem imediat în undă și după ce va fi emis o să-l comentez. Despre șantierul naval Mangalia, tocmai mi-a sosit o declarație politică a fostului tânăr patron, actualul tânăr deputat Andrei Gușă, care zice în felul următor: partenerii lui Bolojan au cumpărat șantierul naval Mangalia pe banii noștri. Nu mai vorbim despre plecatul acasă, ci despre pușcărie, și el demonstrează în această declarație politică prezentată, oficializată, practic de la microfonul Parlamentului, că Bolojan și, mă rog, Miruță și alții le-au dat în urmă cu câteva luni banii nemților, pe diverse motive, de achizițiile, nu știu ce, în avans, din puținătatea noastră de resurse, că știți că noi ne împrumutăm pentru bani, la dobânzi mari, și mai apoi, venindu-ne banii din safe, au făcut contractul cu safe, dar a fost porno, cum ar veni, o să discutăm pe larg cu SRS și cu Alexa, și uite, zilele trecute, nu știu dacă au plătit, s-a vândut la preț redus șantierul naval Mangalia, entitate strategică maximală la Marea Neagră, care este un loc geostrategic excepțional de important în următoarea perioadă, pentru s-a vândut la preț redus 138 de milioane de euro. Dacă vi se pare mult, vă rog, nu? Altfel se cuantifică valoarea acestor entități geostrategice, mai ales când vorbim despre un șantier naval. Bravo, Andrei Gușă, îi aștept și pe alții. Adică el e fiul meu. Normal că așchia nu sare departe de trunchi, dar îi aștept și pe alții din Parlament, cunosc destui, să fie la fel de curajoși, pentru că, mă rog, cu o floare nu se face primăvara. Ei nu se face. În altă ordine de idei, prescriindu-se, așa cum v-am anunțat, dosarul 10 august 2018, cu violențele, cu bătăile luate de către români, mulți din România, dar mulți și din diaspora care au venit să își ceară dreptatea în speranța că ar putea să dea jos un regim, era regimul Dragnea, ăsta care face pe deșteptul acum și care a guvernat împreună cu statul paralel la braț și cu Coldea, pe care îl tot amintește când și când. A fost înfățișare, practic este doar la capitolul statistică, dar nu o să mă opresc să vă amintesc această statistică, pentru că de atunci s-a năclăit spiritul civic în România, nu mai au curaj românii să iasă în stradă pentru că au luat bătaie. E firesc. Dacă vezi că trupele de jandarmi, de poliție, pe care tu le plătești ca cetățean, vin și te bat, putând să, cum s-a întâmplat, putând să suferi spitalizări, sau Doamne ferește, am zis că sunt cazuri de oameni care și-au pierdut posibilitatea de a-și folosi mâna, piciorul sau ochiul. Da, da, la 10 august 2018, nu te mai duci. Tot timpul mă întrebam, pe vremuri când călătoream mai mult în România, dacă plasele alea de protecție de pe Valea Oltului, care țin pietrele, stâncile, sunt bine puse. Și nu sunt bine puse. Astăzi ele s-au desprins de pe versanți, au căzut peste șosea împreună cu mici aglomerări de pietre. E firesc, piatra se mișcă, mai ales când sunt intemperii. Ele stau blocurile de piatră unul peste celălalt, dar când intemperiile produc presiune prin apa care se infiltrează, bineînțeles că ele se mișcă, nu sunt victime. În afara localității Veștem, din județul Sibiu, probabil exact cum intri pe Valea Oltului, dinspre Sibiu de acolo, cei care sunteți la volan și călătoriți și ați ales varianta neinspirată să mergeți pe Valea Oltului, îmi închipui că e vorba de ore în momentul ăsta pe care le pierdeți. Nu vreau să vă consolez neapărat, dar într-un fel gândiți-vă că bine că n-ați nimerit cu mașina să cadă pietrele și plasele peste mașină, Doamne ferește, Oltul în stânga sau în dreapta, depinde de sensul de mers. Care sancțiuni? A fost prezentată o statistică de către un vicepremier rus, Alexandr Novak, care ne-a arătat că din 2022, de la începutul războiului ucrainean și până acum, circa 300 de miliarde de euro, probabil că mai mulți, au fost plătite rușilor pentru energie, pentru hidrocarburi, probabil că dacă s-ar face socoteala și pentru petrol sau pentru combustibil gata rafinat, s-ar ajunge la cifre mult mai mari, o pariez pe acest lucru. Asta ne arată ce vorbe, ce minciuni se propagă. Sigur, la o țară ca Rusia, peste 300 de miliarde în 4 ani, poate să nu fie atât de important, dar totuși este. Sunt circa 80 de miliarde pe an. S-au descurcat bine cu acești bani plătiți de către ăștia care vor să meargă la război cu Rusia și care sunt dependenți de gazul și petrolul rusesc. Ce urâtă a devenit lumea, prieteni goldiști. Pe măsură ce o descoperiți alături de noi aici, cred că vi se pare și mai urâtă. Luca Niculescu s-a dus în Parlament din nou să discute cu diverse grupuri. L-am observat puțin înaintea intrării în direct. Este într-o formulă extrem de politicoasă, bine din punct de vedere al apariției publice, dar, cum să zic eu, inofensivă. Și dacă mă uit bine la el, amintindu-mi isprăvile lui din presă, sigur că pot să-l apreciez pentru eleganță, dar nu pot să-l aplaud pentru capabilitățile manageriale sau administrative. Asta e concluzia tristă. Desigur că este ceva mult mai bine decât Bolojan, desigur că nu se compară cu Siegfried, dar cu toată amiciția pe care o am față de Luca Niculescu de peste 25 de ani, de când îl știu, nu. Nu e nimerit pentru poziția de premier, pentru o țară ca România, în astfel de vremuri cum le trăim noi astăzi. Reflector! Iuliana Pitaru Vlacicu va intra în undă. Vă invit să o urmărim împreună și apoi voi face un comentariu despre acest serial al nostru dedicat acum a Constanței și sifonării de bani de la niște oameni care oricum sunt deja amărâți.
1: Constanța are port, turism, activitate economică și un potențial de dezvoltare pe care puține municipii din România îl pot egala. Are și o administrație care la 1 septembrie 2026 a prezentat un bilanț al investițiilor realizate, finalizate sau aflate în derulare, cu finanțare europeană și prin PNRR. Valoarea comunicată depășește 1,2 miliarde de lei, echivalentul la peste 239 de milioane de euro. Este o sumă importantă, dar suma anunțată și suma efectiv cheltuită sunt două lucruri diferite. Chiar comunicatul municipalității vorbește despre proiecte aflate în stadii diferite de implementare. Întrebările care lipsesc din bilanțul oficial sunt tocmai cele esențiale. Cât reprezintă contracte semnate și cât reprezintă lucrări executate? Cât s-a plătit efectiv? Ce investiții au fost recepționate și puse în funcțiune? Câte proiecte au necesitat contribuții suplimentare din bugetul local? Și poate cel mai important, cât costă întreținerea acestor investiții după ce se încheie finanțarea europeană? O investiție publică trebuie evaluată pe întreaga durată de utilizare, nu doar în momentul inaugurării. Cel mai mare proiect al administrației este noua centrală electrotermică de aproximativ 756 de milioane de lei, cu 524 de milioane de lei finanțare eligibilă și circa 232 de milioane de lei contribuție proprie. Modernizarea sistemului de termoficare este necesară, nimeni nu contestă asta. Problema apare când examinăm felul în care sunt mobilizate resursele financiare. La 6 octombrie 2026, presa locală a prezentat proiectul numărul 321 din 2 octombrie, privind modificarea repartizării unui împrumut municipal în valoare maximă de 270 de milioane de lei. Potrivit documentației, administrația propunea transferarea a 6,554 de milioane de lei către noua centrală electrotermică, din care 5,824 de milioane de lei proveneau din alocarea destinată Spitalului Municipal și 730.000 de lei din cea destinată Casei Căsătoriilor. Mai mult, între 2024 și octombrie 2026, suma prezentată din acest împrumut pentru CET ar fi crescut de la 55,8 milioane de lei la 155,15 milioane de lei. O schimbare de această amploare, în care o investiție medicală cedează aproape 5,8 milioane de lei, iar un proiect energetic absoarbe resurse suplimentare succesiv, trebuie explicată public cu documente, calcule și consecințe financiare clare. Iar astăzi, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism analizează documentația preliminară pentru reconversia și regenerarea urbană a zonelor industriale degradate Anghel Salini, aproximativ 420 de hectare în perimetrul dintre gară, bulevardul Ice Brătianu, strada Teodor Burada, șoseaua Mangaliei și bulevardul Aurel Vlaicu. Documentația se află în etapa de plan urbanistic zonal preliminar. Nu este o aprobare definitivă, ci o etapă de analiză. Dar înainte de orice decizie ce poate schimba structura Constanței, constanțenii ar trebui să știe cine sunt proprietarii terenurilor, ce investiții publice suplimentare vor fi necesare pentru infrastructură, ce obligații de mediu există pe fostele platforme industriale și cum va fi protejat interesul general față de cel al proprietarilor privați. O modificare a regimului urbanistic poate influența substanțial valoarea unei proprietăți. Dacă administrația finanțează drumuri și rețele publice, trebuie să existe o justificare clară a beneficiilor pentru comunitate. Constanța are deja experiența unor dezvoltări

0: acestei decizii și din ce surse veți asigura finanțarea spitalului. Constanța a anunțat proiecte finanțate prin PNRR în valoare de peste 239 de milioane de euro. Câte dintre acestea sunt efectiv finalizate și recepționate? Câte sunt funcționale și care este valoarea proiectelor întârziate sau expuse riscului de pierdere a finanțării? Am solicitat prezentarea situației individuale a fiecărui proiect în contextul proiectelor de dezvoltare urbanistică, inclusiv al reconversiei celor aproximativ 420 de hectare din zona gării. Cum vă asigurați că deciziile servesc interesului public și nu favorizează anumite interese imobiliare private? Încă nu am primit un răspuns de la primărie sau consiliu. În cazul în care îl vom primi, îl vom mediatiza pe canalele Gold FM. Dacă și dumneavoastră vă doriți o Românie mai corectă și aveți informații despre abuzurile efectuate de angajații statului român, scrieți-ne pe e-mail la reflector@radiogoldfm.ro.
1: Mulțumesc, Iuliana, și îți mulțumesc și în numele constanțenilor care ar trebui să fie bucuroși că ceea ce nu scrie presa din Constanța, n-am văzut, mediatizăm noi un radio din București care, într-adevăr, emițând pe internet, este un radio al românilor de pretutindeni. În spatele acestor situații și cifre, să pricepeți, prieteni goldiști, că se află foarte multă corupție, foarte multă nesimțire, pentru că banii ăștia sifonați, sunt sifonați de la alte proiecte care ar putea îmbunătăți viața din Constanța, dar Reflectorul a văzut că a scanat toate localitățile importante ale țării, iar șmecheriile despre care ați auzit, cu bani dați în avans, cu lucrări neexecutate, dar plătite, ele sunt certificat de pușcărie direct. Desigur că nu se întâmplă lucrul ăsta. Subevaluările de anumite active ca să fie vândute la subpreț și apoi revândute la suprapreț, cum ați auzit, iarăși la Constanța, da? Județ de interes geopolitic internațional și localitate a Șișderea și, bineînțeles, diferitele calificări, vilan, intravilan, extravilan, de unde de asemenea se fac șmecherii. Mulțumim, Iuliana Pitaru-Vlacicu. După calendar, din 13 a 10 pe care îl va prezenta Iuliana, vă rog să stați pe recepție pentru că voi prezenta radiografia modului în care mai poate să fie condusă România într-un duel la sânge în aceste zile între factorul extern și factorul intern. Și bineînțeles că dau toate detaliile faptice despre Luca Niculescu și guvernul său. Comparația cu guvernul Cioloș este una interesantă, dar o să vedeți care sunt diferențele specifice. Înainte de calendar, am o datorie de onoare să prezint condoleanțe familiei Chelmu. Familia Chelmu și-a pierdut fiul. Florin Chelmu este președintele AUR Vaslui. Este un tip extrem de destoinic. Alex Chelmu, băiatul său, a murit după o grea suferință la doar 29 de ani. Vârsta fiului meu. Era un băiat extrem de promițător și de bun. O dramă, Dumnezeu să-l odihnească, îi transmit condoleanțe familiei și din partea goldiștilor care sunt în asentimentul meu pentru exprimarea regretelor legate de o asemenea pierdere. Calendarul zilei, editorial, ce în gușă și în căpușă, da, astăzi ce trebuie să știm ca să nu greșim. Apoi discuția cu SRS pe cele trei teme, cel puțin trei teme pe care le-am anunțat. Iuliana.
2: Calendarul zilei de 13 octombrie începe cu anul 1860, atunci când a fost realizată prima fotografie aeriană din lume dintr-un balon cu aer cald aflat la 366 de metri deasupra orașului Boston. În 1923, Ankara devine capitala statului turc modern în locul Istanbulului. În 1939,

0: Nouă, România anunță poziția ei pașnică în al doilea război mondial. În 1943, tot în a doua conflagrație globală, Italia a declarat război fostei aliate Germania, iar un an mai târziu, Riga, capitala Letoniei, este eliberată de Armata Roșie. În 1946, Franța adoptă Constituția celei de-a patra republici. În 1995, fizicianul polonez Josef Rotbald, militant împotriva folosirii bombei atomice, a primit premiul Nobel pentru pace. În 1998, regizorul Lucian Pintilie, regizorului, i-a fost decernat premiul special al juriului la Festivalul Internațional de Film de la Veneția pentru filmul Terminus Paradis. În 2009, guvernul Emil Boc I a fost demis în urma moțiunii de cenzură intitulată 11 împotriva României, inițiată de PNL și UDMR și susținută de PSD. A fost primul guvern din istoria României postcomuniste care a căzut în urma unei moțiuni de cenzură. Iar în urmă cu un an, Hamasul și Israelul încheie un acord prin care ultimii 20 de ostatici israelieni sunt eliberați de grupările armate palestiniene, în schimbul a 2000 de ostatici și prizonieri palestinieni deținuți de statul israelian. S-au născut în această zi de 13 octombrie de-a lungul timpului, în 1858, prim-ministrul Tache Ionescu, în 1921, actorul și cântărețul Yves Montand, în 1920 prim-ministrul Regatului Unit Margaret Thatcher, în 1934 cântăreața Nana Muscuri, în 1941 Paul Simon de la Simon & Garfunkel, iar în 1954 Alexandru Andrieș. Trecem acum la editorialul zilei, iar după pauză nu ratați dialogul dintre geopoliticianul Cosmin Gușă și jurnalistul Sorin Roșca Stănescu.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Bătălia reală pentru impunerea unui nou guvern se dă, de fapt, între factorul extern și ce-a mai rămas din cel intern. Care e combinația în cazul Luca Niculescu? Am observat că diversi analiști de ritmou care vor să-și dea importanță, fiind atât de mediatizați, au mai mereu mirări despre de ce nu poate Nicușor Dan, președinte într-un regim semiprezidențial, cum este cel românesc, să impună un premier, pentru că toți președinții României de după 1989 ar fi reușit acest lucru prin pârghiile specifice care transced jocul democratic, dar sunt folosite în mod cutumial. Se miră în mod sincer unii, pentru că nu pricep, alții se miră de formă. Adevărul este unul singur, da. Astăzi, președintele Nicușor Dan sau orice alt președinte nu mai poate să impună un guvern sau o guvernare așa cum puteau cei de până acum, așa că cei care în plus îl înjurați pe Nicușor, să știți că îl înjurați degeaba, chiar dacă, mă rog, cumva vă răcoriți. Așa a ajuns țara în ultimele două decenii de Uniune Europeană, iar această slăbiciune de autoritate prezidențială a lui Nicușor Dan este, de fapt, una moștenită. Da. Asta este exact moștenirea lui Iohannis, care Iohannis a primit-o de la Băse, dar în timpul lui Băse, SCU, aveam o țară doar parțial predată factorului extern. În cei 10 ani, Iohannis a predat țara factorului extern într-un mod quasi total. Diferența între perioada lui Iohannis și aceasta lui Nicușor, una dintre ele, este că neamțul de la Sibiu, la comandă externă, aproape întotdeauna, dar cu sprijinul intern al serviciilor secrete și al justiției, reușea aproape orice își propunea, de la clasicele impuneri de guverne până la diverse decizii ministeriale strategice. Care este diferența specifică? Cea că Iohannis avea încă aceste pârghii din serviciile secrete sau din justiție pe care să le acționeze. Are și Nicușor, dar mult, mult mai puține. În perioada lui Iohannis, apropo de moștenire, s-a mai petrecut însă ceva. Factorul extern. Țările cu putere din Uniunea Europeană, care s-au obișnuit să obțină orice doresc din România, deci acest factor extern, s-a asigurat oricum ca factorul intern să fie mult subminat ca autoritate și influență. Factorul extern este destul de simplu să pricepeți ce este, dar ce este factorul intern? Este, cumva, în mod simplificat, puterea internă. Politica, justiția, serviciile secrete. Alte câteva entități, curte constituțională, cumva curte de conturi și așa mai departe. Astăzi, entitățile din aceste domenii pe care vi le-am spus sunt fie alocate în întregime autorității unor forțe externe, fie sunt alocate majoritar, fie sunt alocate doar parțial. Vreți exemple? Am multe, o să vă dau doar câteva. La nivel politic. USR-ul, spre exemplu, este alocat total autorității factorului extern. PNL-ul este alocat în zona de autoritate Bolojan factorului extern, dar dizidenții din PNL sunt încă controlați de către factorul intern. A se citi serviciile secrete interne. PSD-ul este sub o autoritate ultramajoritară a factorului intern, la fel ca și AURU. Dar despre asta vom mai discuta. UDMR, bineînțeles, că are o autoritate mixtă, atât a factorului intern, cât și a factorului extern. Acolo sunt agenți români și unguri amestecați la grămadă, pentru că așa a fost construit UDMR-ul. În justiție, cel mai clar exemplu de împărțire a autorității între factorul intern și factorul extern este să vă imaginați echipajele Chioveșii din justiția românească, care sunt ale factorului extern și care astăzi sunt într-adevăr în minoritate. Aici predomină factorul intern. E un domeniu unde încă ne mai descurcăm. Serviciile secrete, ar fi poveste lungă. Ele sunt feliate grav la nivel de control și autoritate. Diversele falange din aceste servicii secrete românești sunt coordonate direct de către alte servicii secrete externe. Pentru că trăim într-o lume dominată de intelligence în ultimele decade, bineînțeles că factorul extern s-a concentrat să controleze nivelul de intelligence din România. Marea majoritate a șefilor de servicii secrete au fost, dacă vreți, coordonați direct din afară. Iohannis se prefăcea că are autoritatea asupra lor, după cum se prefăcea și Băsescu în al doilea mandat. Nu mai aveau această autoritate. Credeți că Nicușor Dan este cel ce nu vrea să pună șef la SRI, spre exemplu? Fals. El vrea, ar vrea să-și pună un om acolo. Dar nu e lăsat de către acești așa ziși parteneri externi, care se simt mai comod așa, se înțeleg între ei în alte capitale, gruparea de la MI6 să se înțeleagă cu gruparea Mossad sau cu gruparea franțuzească sau cu gruparea americană sau cu gruparea germană și uite așa să se ia deciziile în România. Nu mai insist că vă apucă tristețea grea apropo de felul în care e organizată și coordonată țara acum. Dar de aici apare și concluzia. Ce a mai rămas din factorul intern, de fapt, încearcă, așa cum poate, să impună, de fapt, o nouă guvernare. De atâtea luni de zile, am pierdut socoteala, îl avem pe guvernul Bolojan, care, în mod evident, este al factorului extern. Mai precis, s-a văzut, s-a simțit că deservește ultra-majoritar interesele Berlinului. Într-un mod, dragă Ilie, cum îți spun ăștia toți acum, mai vizibil și mai rușinos decât însuși Iohannis, care era agentul lor. Da, era un Siegfried mai în vârstă și recrutat înainte de 1989. Revin însă la lupta dintre factorul extern și factorul intern pentru impunerea noii guvernări și dăm exemplele la modul concret. Eugen Tomac și Adrian Veștea erau doi posibili premieri ai factorului intern de la noi. Sigur, cu Eugen Tomac, inclusiv o preferință a actualului președinte, așa, mă rog, cum scrie la Constituție, de fapt. Au eșuat, da? Ca să vedeți lupta dintre factorul extern și factorul intern. Eugen Tomac a eșuat în demersul său sau a renunțat la demersul său pentru că Ilie Bolojan, întors cu cheița de la Berlin și Bruxelles, a trădat și a luat cuvântul înapoi. El a promis că votează guvernul Tomac. Apoi, la momentul guvernului Adrian Veștea, nu s-a mai reușit impunerea guvernului Veștea de către factorul intern, pentru că AUR a defectat. Era o înțelegere ca mai mulți parlamentari din AUR și era suficient să voteze în Parlament, dar atunci, prin contribuția cuplului Călin Georgescu, George Simion, care vă amintiți, la interval de câteva ore au afirmat că cine trădează este cel care ar vota un guvern Veștea, operațiunea factorului intern a picat. Factorul intern, dacă vreți un exemplu clar, a lucrat atunci prin oameni care sunt apropiați de tip Mohamed Murad și alții din AUR, dar a lucrat în mod ineficient în final. În fine, guvernul Siegfried Mureșan, nu mai trebuie să vă spun, era în totalitate al factorului extern. Presiunile au fost mari de la Berlin și Bruxelles și, de fapt, Nicușor Dan a mimat o nominalizare și o investire. Însă, această experiență a periplului guvernului Siegfried a arătat, de fapt, cât de slab am ajuns. Și nu înțeleg de ce s-a mai făcut acest experiment, pentru că nu putem să păcălim pe nimeni, ceea ce vă spun și știu eu, să fiți convinși că știu și analiștii serviciilor secrete externe. Ei bine, așa s-a ajuns la guvernul Luca Niculescu, care se dorește a fi o combinație între interesele factorului extern și factorului intern. În mod evident, este limpede că Luca este copilul serviciului de informații externe, dar, la fel de clar, este că serviciul extern francez, DGSE, își împarte autoritatea asupra lui Luca Niculescu cu ai noștri. Și de-aia nu se înțeleg. Asta însă nu exclude ca până la urmă să nu se reușească. Sunt șanse, se joacă în aceste zile, șansele însă sunt destul de slabe. Auziți mereu că nu se vrea un guvern de tehnocrați, o spune PSD-ul. Normal, modelul Cioloș de acum 10 ani, care a fost un guvern total controlat de factorul extern, cu oameni deveniți miniștri, da? Livrați sau închiriați de serviciile secrete românești factorul extern, a fost un model prost. Și vă reamintesc că s-a ajuns acolo prin crima multiplă de la Colectiv din 2015. A fost nevoie să moară oameni. Da, Iohannis, numai că n-ai spus adevărul. A fost nevoie să moară oameni la Colectiv pentru ca factorul extern să-și impună un guvern în locul guvernului Ponta. Pe de altă parte, auziți despre guvernul politic. Da, guvernul politic rezolvă partiția, adică această împărțeală de influență și autoritate între factorul extern și factorul intern, sub o baghetă controlată de către ambele entități, anume sub bagheta lui Luca Niculescu. Adică, la nivel de miniștri, vor fi puși oameni politici controlați deja de către factorul intern, vor fi majoritari acești oameni politici controlați de factorul intern, cu un premier controlat și de factorul intern, dar mai mult de factorul extern. Pe românește se împacă și capra și varza. Da! Numai că nemții sunt lacomi, s-au dedulcit la prea multe avantaje din România și îl pun din nou pe Bolojan să blocheze orice înțelegere. Și așa ați auzit, spre exemplu, ieri, brusc, că minoritățile naționale și alte grupuri parlamentare mai mici și mai noi, de la cel al lui Victor Ponta până la cel al lui Ninel Pea, votează guvernul Luca Niculescu, dar prin spate cer poziții de miniștri. De ce? Aceste entități parlamentare sunt controlate și protejate de către factorul intern care vrea pe spatele lor să își impună miniștrii în guvern. Închei spunând că modul în care se va încheia la rândul ei investirea sau nu a guvernului Luca Niculescu ne va spune multe, dar nu despre forța prezidențială a lui Nicușor Dan neapărat, v-am explicat cum stau lucrurile aici și ce am moștenit de la Iohannis, ci despre ce și cât a mai rămas din forța factorului intern. Pentru analiști este un experiment excepțional. Pentru politicieni este ceva de groază, pentru cetățeni este ceva de comă, ca să mă exprim așa.
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre...
1: FM, Solid Radio. Young is the new gold.
2: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
3: Am revenit, prieteni, și nu oricum, ci alături de neobositul SRS, mereu proaspătul SRS, iarăși nu aude și s-a delogat, degeaba ne învinuiește pe noi, îi sună telefonul. Așa se întâmplă. Eu când sunt în mașină, o să explic, și sunt logat pe StreamYard, pe telefon, la Gold FM, de câte ori sună telefonul, după aceea sunetul nu se mai aude, se vede doar imaginea. Dar este o taină pe care doar un pățit ca mine putea să o experimenteze și să o știe. Probabil că în timp ce asculta emisiunea de pe telefon, că el face emisiunea de pe telefon, a revenit între timp, îl avem în direct. Sorine, înainte să mă cerți, aș vrea să-ți explic următorul lucru. Eu când realizez emisiunea de pe telefonul mobil din mașină, de câte ori mă sună cineva, chiar dacă întrerup apelul sau dacă dau reject, păstrez imaginea, dar îmi dispare sunetul și trebuie să mă reloghez de fiecare dată. Asta este regula cu telefoanele mobile. Astăzi nu. Am făcut... Da.
4: Nu m-a sunat nimeni.
3: Da.
4: Este regula părții tehnice de la tine, ca de câte ori se schimbă repertoriul, să se întrerupă emisiunea. Deci la fiecare secvență...
3: S-ar întâmpla și la restul.
4: N-are legătură cu telefonul și n-are legătură cu apelurile. E o chestiune pe care trebuie să o reglați voi acolo.
3: Lui Alexa nu se întâmplă, lui Comaroni nu îi se întâmplă, lui Sarmiza nu îi se întâmplă, nici lui Ghilezan, nici lui Man. Ești singur.
4: Nu știu.
3: Ești de ce? Ești singurul care face emisiunea de pe telefon.
4: E adevărat, dar eu sunt băiat sărac, n-am laptop.
3: Eu cam știu cât costă telefonul tău și cred că costă cam de 3 ori mai mult decât de laptopul de pe care fac eu acum emisiunea, așa că te-am dat de gol încă o dată. Hai să intrăm în subiect. Vom mai face și astăzi, am făcut reglaje, dar nu s-a nimerit. Mai facem în continuare, ne însușim critica, deși nu o merităm, dacă vine de la tine, e bine primită. Am spus așa, ecuația reală, nu aia discutată la televizor, a stabilizării cumva a puterii în România, pentru că tot ceea ce se întâmplă, după părerea mea, face parte din acest deziderat al stabilizării puterii. Noi avem un guvern care nu ascultă de nimeni, nici de parlament, nici de președinte, un președinte care nu poate să impună un guvern, circa jumătate din parlament care vrea să-l suspende pe președinte, și probabil cam tot atâta din Parlament care vrea anticipate. Asta este ecuația foarte complicată. Și aș vrea să vorbim despre lucruri care nu se știu, care pot să fie doar părerile tale, deducțiile tale, nu trebuie să fie neapărat fapte sau întâmplări, pentru ca să-i lămurim pe oameni care este ecuația de stabilizare a puterii din spatele acestor eforturi care în aceste zile sunt legate de Luca Niculescu. Te rog.
4: Pornind de la o premisă cât se poate de corectă și pe care o recunoaște toată lumea, că România este în aer dacă nu face urgent rectificarea și dacă până la sfârșitul anului nu se face buget pentru anul viitor, pentru că vor fi paralizate toate domeniile esențiale ale statului. Și pornind de la această premisă, în emisiunea trecută am imaginat un scenariu posibil care să împace mai multe persoane de decizie din zonele politice, și anume să se voteze acest guvern, dar în paralel, și durează doar 10 zile, vinovatul numărul 1, despre care ai vorbit și tu anterior, respectiv Nicușor Dan, să fie scos din joc prin suspendare. Asta nu se poate face decât printr-o înțelegere PSD-AUR, ei având cu o diferență de 3-4 parlamentari voturile necesare. Durează 10 zile această suspendare. În paralel, trebuie evident suspendat și scos din funcție, tot cu această majoritate simplă, și omul numărul 2 în stat. Astfel încât la Cotroceni...
3: Omului Bolojan.
4: Astfel încât la Cotroceni să fie un președinte, să vină un președinte interimar, care, din nou apropo de ceea ce ai vorbit anterior, să aibă capacitatea de a numi directori civili în serviciile secrete, astfel încât să deranjeze puțin jocurile pe care le face și factorul intern și factorul extern în această perspectivă. Deci toată povestea asta ar dura 10 zile, România s-ar alege, indiferent care e componența guvernului, atenție, cu un guvern stabil, după care se poate face imediat remanierea, așa cum vor principalele două partide. Dar asta a fost un scenariu. Acest scenariu nu este pe cale să se realizeze, astfel încât riscăm ceea ce am spus la început, să nu avem rectificare și să nu avem buget și să nu avem, cu alte cuvinte, un guvern, acest guvern Niculescu, pe care eu nu regret că nu-l avem, deși nu am nimic personal împotriva acestui domn Niculescu, care e 100% omul SIE și probabil omul SIE împărțit cu serviciul secret francez și cu Republica Franceză, care l-a decorat la fel ca și pe Coldea, la fel ca și pe Cuvier și cu Legiunea de Onoare. Pentru nu știm ce merită.
3: Pentru merite viitoare se fac decorările astea, adică te decorăm astăzi ca să ne servești în următorii ani. Cu documente, cu situații, cu fel de fel de lucruri. Tu ne-ai prezentat...
4: Cu alte cuvinte, cred că...
3: Te rog.
4: Cu toate condițiile grele pe care le-am enumerat, cred că totuși nu vom avea guvern, deși mi-e foarte greu să emit o prognoză sigură, dar cred că în continuare Sorin Grindeanu își dorește să fie el premier, un lucru care din punct de vedere democratic, din punct de vedere constituțional, ar fi cât se poate de normal, nu și din alte puncte de vedere.
3: Tu ai prezentat o posibilă rezolvare a ecuației de stabilizare a puterii, trecând însă printr-o furtună. Adică exact ca la șah, câștig partida asta dacă fac un sacrificiu. Celebrul sacrificiu de regină. La noi e sacrificiu de președinte, cum ar veni. Adică dacă îl suspendăm pe președinte, putem să rezolvăm ecuația puterii. Asta ne spui tu. Și atunci întrebarea mea consecutivă către tine este, mizăm pe autonomia decizională a partidelor PSD și AUR și atunci trebuie să ne îndreptăm înspre conducerile lor care nu înțeleg sau nu sunt în stare să vadă urgența și necesitatea unui moment, ca cel pe care l-ai descris, sau nu mizăm pe autonomia lor decizională și ne uităm prin păduri?
4: Dacă cele două partide și-ar fi înțeles rostul în acest moment extrem de greu istoric pe care îl traversează România, ar fi făcut o alianță, e adevărat, împotriva naturii, o struță, o cămilă, ar fi menținut, dacă vrei, alianța temporară care i-a condus la dărâmarea guvernului Bolojan, ar fi continuat cu alianță, s-ar fi dus cu această alianță la președintele numit, Nicușor Dan, și conform Constituției, arătând ca o majoritate, i-ar fi impus nominalizarea unuia dintre liderii doriți de cele două partide, iar președintele numit nu ar mai fi avut încotro. Așa funcționează Constituția, așa funcționează jocul politic, așa funcționează alianțele, numai că cele două partide nu au fost pregătite pentru alianță, probabil că și factorul intern și factorul extern s-au opus în forță unui asemenea obiectiv, dar acum suntem din nou în situația în care în absența unei alianțe, în absența Partidului Aur, ca să nu mai lungim, nu se poate întâmpla nimic, pentru că niciuna dintre fracțiuni nu poate îndeplini cerința constituțională de a aduce 233 de voturi în Parlament. Nu o să facă guvern Niculescu cu UDMR și cu minoritățile. Nici cu ceva cu Gigi Becali nu o să facă, dacă s-o fi înțeles cu el. Nu se pot. Fără PSD nu se poate face un guvern decât dacă se reface monstruoasa coaliție cu toate partidele care au condus la dezastru România sau, în cealaltă variantă, dacă PSD se aliază cu AUR.
3: Deci, avem cumva un răspuns din partea ta că aceste două partide, pe lângă faptul că nu sunt comise să rezolve ceea ce trebuie să rezolve, sunt și controlate de către alții. Că ai vorbit fie de factorul extern, fie de factorul intern. Eu nu vorbesc neapărat de Grindeanu sau de Simion, dar acolo e o structură de conducere care trebuie să decide. Sau pot să vorbesc și despre Grindeanu și despre Simion. Nu asta contează. Important este că niște entități, cele mai mari entități, pentru că eu cred că astăzi AUR-ul depășește ca partid PNL-ul, apropo de structură, s-a îmbogățit imediat după PSD, cele mai mari două partide din România, oricum la vot asta se confirmă, nu au autonomie. Atunci nu putem să rezolvăm ecuația de stabilizare a puterii. Neputând să rezolvăm ecuația de stabilizare a puterii, așa cum tu în mod logic, spre exemplu, ai propus, a fost una dintre propuneri, ce vom face? Părăsim terenul noi ăștia care tot comentăm, nu mai trebuie să ne intereseze pentru că nu se va întâmpla nimic? Pentru că e limpede că e o bătută pe loc.
4: Parcă eu nu am probe că cele două partide sau liderilor sunt ținuți de nas. Sunt cu belciug în nas. Nu am niciun fel de probă în acest sens. Dar am o probă că nu au bărbăția necesară, nu au verticalitatea necesară liderii acestor partide pentru a trece peste resentimentele doctrinare și pentru a bate palma și a se coaliza pentru a salva într-un moment foarte greu România. Ambele partide, liderii ambelor partide, sunt indivizi pragmatici, dar pragmatismul lor îi conduce către un rău care nu este deloc necesar, ci este fatal adus României. Fiecare dintre liderii celor două partide și-a făcut calcule că alegerile anticipate îi avantajează, că vor obține scoruri bune în urma alegerilor anticipate și vor surclasa toate celelalte partide de la mare distanță și vor scoate probabil în afara Parlamentului un partid care într-adevăr este foarte periculos, respectiv USR.
3: Nu te contrazic, probabil că asta va fi ordinea. AUR pe primul loc, PSD pe locul 2, ei alți care cer alegeri anticipate.
4: Și ce fac? Ce o să fac? O să guverneze o țară făcută praf, care poate ajunge să fie și dezmembrată teritorial? Ce o să facă? Cine câștigă?
3: Exact așa, dar eu vreau să spun altfel problema. Cel puțin eu nu mai mizez pe alegeri corecte în România din 2009, de când Băsescu i-a furat alegerile lui Joană. A fost un șir de fraude neanchetate. Ulterior, din 2014, prin grija lui Dragnea, nici PSD-ul măcar n-a mai făcut numărătoare paralelă. În 2024, Niciunul dintre partidele vechi n-a mai făcut numărătoare paralele, dar, surpriză neplăcută, nici Aurul n-a mai făcut numărătoare paralele nici în 2024, nici în 2025. Și asta este un semn clar că aceste alegeri sunt fraudate.
4: Nu, n-au făcut numărătoare paralelă pentru că nu are niciun rost. Atâta timp cât trucajul iese din adunare și nu iese din rezultatele din fiecare secție de votare, atâta timp cât numărul votanților este fals, atâta timp cât nu există niciun control al votanților din diaspora și nu poți face nicio numărătoare paralelă acolo, cele două partide n-au mai utilizat acest procedeu. Dar de asta spuneam că este necesară instalarea de urgență la conducerea serviciilor secrete a unor personalități civile care cât de cât să călărească aceste servicii secrete, cât de cât să le coordoneze, cât de cât să le potolească.
3: Crezi că ne lasă nemții să punem șef de serviciu la SRI ca să le dispară falanga condusă de un general de acolo? Crezi că ne lasă?
4: Nu au ce să facă dacă se formează o alianță, o majoritate PSD-AUR și dacă această majoritate îl trimite acasă pe președinte la pachet cu partenera lui de viață și instalează un președinte interimar, nu mai au ce să facă. Aceste servicii secrete vor fi luate pe neașteptate și vor putea fi organizate alegeri libere.
3: Da, credeam că vrei să spui că se poate astăzi. Bineînțeles că nu se poate astăzi. Tu ai prezentat o posibilitate cu probabilitate redusă.
4: Din păcate vorbesc doar, așa este, vorbesc doar despre un scenariu care cred că pentru moment este de nerealizat, dar care mai devreme sau mai târziu, dacă nu va fi realizat, va fi la absența acestui scenariu, va afla la originea dezmembrării teritoriale a României. Nu este niciun fel de glumă.
3: Niciun fel de glumă, dacă vrei, te întăresc și eu, e și părerea mea, nici vorbă să te contrazic în vreun fel. Factorul extern, operațiunea Rheinmetall, șantierul naval, s-a demonstrat pe cifre, pe situații, au făcut-o și jurnaliștii, a făcut-o astăzi, a oficializat-o în Parlament, ceea ce are greutate mare și tânărul deputat, cu banii noștri dați în avans, pe diverse pretexte, în urmă cu câteva luni, de către guvernul Bolojan, prin semnătura ministrului de la apărare, de data asta de la transporturi, Miruță, le-au fost plătite nemților multe sute de milioane de euro, înainte să intre banii din safe. Au intrat banii din safe peste vreo două luni, pe care noi îi plătim, pentru că e vorba despre un împrumut, și peste încă vreo lună și ceva de după ce au intrat banii din safe, vreo patru luni de când le-a plătit ăsta banii, nemții au venit și au cumpărat la sub preț șantierul naval Mangalia. Până atunci au refuzat să-l cumpere, deși tot erau la licitație. L-au cumpărat doar la 75% dintr-o valoare, oricum mult subevaluată acestui șantier naval, dar cu banii noștri, nu cu banii lor. Nu e banul din profitul Rheinmetall, sunt banii noștri dați în avans. Asta te rog să comentezi, această situație fără precedent. Tu care ești un, poate cel mai bun, dar hai să nu zic așa, printre cei mai buni cunoscători ai dosarului flota, înțelegi bine și potențialul șantierului naval Mangalia în Marea Neagră și, mă rog, știi bine și cum s-a subtilizat flota. Te rog.
4: Toate premizele pe care le-ai prezentat adevărate stau în picioare. Vreau să completez însă ceea ce ai spus, în sensul că Rheinmetall a creat un SRL în Mediaș. De fapt, SRL-ul din Mediaș este cel care, atenție, cu banii noștri, cum ai spus, a cumpărat șantierul naval Mangalia. SRL-ul din Mediaș funcționează de mai mulți ani, este înscris în codul KM cu o chestiune care nu are nicio legătură cu șantierul naval Mangalia, cu activitate de prelucrare a aluminiului și cu închirierea unor spații edilitare.
3: Stai să traduc celor care ne urmăresc. Societatea cu răspundere limitată, da, este SRL, pentru ca să nu răspundă decât limitat pentru groznicătoriile pe care le poate face, în cazul nostru, în viitoare administrare sau tăiere la
4: piață. Deocamdată n-a făcut nimic, are un singur salariat și timp de câțiva ani, cu un singur salariat, a raportat pierderi, nu a raportat niciun beneficiu. Ei bine, este ca și când un om care vine pe la tine pe acasă și caută prin gunoaie că e sărac lipit, ajunge să cumpere una dintre perlele coroanei României, repet, într-o licitație trucată, făcută cu dedicație și, într-adevăr, cum ai spus, o cumpere pe banii noștri. Deci este strigător la cer. Cum este posibil ca acest SRL nici măcar nu-i Rheinmetallul din Germania, să ne înțelegem bine. Da. Este un SRL creat de Rheinmetall Germania.
3: Este posibil, adică dacă am văzut atâta liniște, eu credeam că imediat după ce s-a anunțat tranzacția o să fie scandal la fiecare dintre partide, o să fie măcar scandal pe la organizațiile județene ale partidelor din județul Constanța, care toate au stat pe lângă șantierul naval Mangalia, nu vorbesc de la Mare din Constanța, dar și la Mangalia, au stat și au pus oamenii, nimeni n-a zis nimic.
4: Măi, nici nimeni. O plângere penală, nici o plângere penală la o chestie atât de evidentă, atât de scandaloasă, atât de ostentativă față de interesele elementare ale statului român.
3: Îți miroase a viitoare și mai mare scrocherie faptul că un SRL a devenit proprietar pe șantierul naval, un SRL cu un angajat, adică ăștia au de gând să distrugă infrastructura de acolo, să plece, să nu facă, dacă nu răspund.
4: Pe așa ceva nici Traian Băsescu nu a făcut atunci când prin ingineriile sale a reușit să plaseze o bună parte din flota strategică a României prin intermediul unor societăți din offshore-uri, unor alți viitori parteneri politici ai domniei sale. Nici Traian Băsescu, cu dibăcia care îl caracterizează, l-a caracterizat, nu a reușit să facă o chestiune atât de ostentativă. Iar ceea ce este cu adevărat grav este că lumea nu sare în sus.
3: Da, nimeni.
4: Mâine voi vorbi în Parlamentul European, voi participa și la o manifestație care are loc acolo, voi vorbi în Parlamentul European și voi vorbi despre suveranitate și despre dreptul nostru de a ne manifesta suveran. Și probabil că și acesta va fi un subiect.
3: Te duci acolo?
4: Mă duc acolo, vorbesc acolo. Și am înțeles că va fi filmat, așa că o să pun opiniei publice la dispoziție tot ceea ce voi spune acolo în cele câteva minute care îmi sunt rezervate.
3: Excepțional, mâine o să mediatizăm, o să vedem. Avem în fine un ultim subiect, dar nu cel din urmă. Sau unul foarte important oricum, legat de Călin Georgescu. Am discutat aici, din momentul în care a fost luat de pe stradă, că el va căpăta o statuie de martir politic, o statură politică inegalabilă de către ceilalți politicieni. Cam așa se întâmplă. Sigur, nu se vede foarte tare în stradă, ar trebui să fie mai mulți, dar pe rețelele de socializare se vede o susținere maximală. Întrebarea mea pentru tine este una dublă. Prima dată te-aș ruga să faci o prezentare a situației la zi, a suferințelor îndurate de el, de familia lui, a nedreptății care i s-a făcut prin arestare, bineînțeles. Dar apoi aș vrea să evaluezi dacă sprijinul intern sau extern va crește, s-a văzut și sprijin extern, mult mobilizat de către George Simion, asta se știe, prin relațiile politice pe care le are în Polonia, acolo, s-a văzut. Și dacă vom vorbi în curând, în plan internațional, despre România care are un deținut politic. Da? Este, va fi caz unic în UE, la nivelul țărilor din UE. Te rog.
4: Ai folosit expresia cheie, am folosit-o și eu într-o pastilă pe care o plasez și pe TikTok astăzi, deși știu că va fi cenzurată, tot ca momeală pentru închizitorii TikTok. Expresia cheie este că el este deținut politic, pentru că, indiferent ce există în acest dosar, repet, nici nu mă interesează, dar acest dosar cap-coadă este declanșat în urma un eveniment politic important, alegerile prezidențiale pe care le-a câștigat în prima rundă Georgescu, lucru confirmat atunci de Curtea Constituțională și de Autoritatea Electorală Centrală, și de acolo, după ce au fost anulate alegerile, a început investigarea lui și procesul lui. Deci el, oricum am luat lucrurile, oricum ne-am uitat strâm cu lupa sau cum ne-am uitat noi în dosarul care încă nu este pus la dispoziția opiniei publice, este un deținut politic. Atrag atenția că mâine, de pildă, la Uniunea Europeană voi protesta și împotriva deciziei guvernului belgian, o decizie absolut aberantă, de a incrimina participarea la demonstrații și de a interzice, e o lege pe care au făcut-o pentru un anumit timp, unor persoane care au participat la demonstrații să mai participe la demonstrații. Și aici românii au fost precursori prin stegarul DAC, care nu mai este lăsat să participe la demonstrații de protest, este umflat și dus iară mereu și mereu la secția de poliție. Deci avem de-a face cu un caz politic, fără doar și poate, iar voturile sau susținerea pe care Călin Georgescu o are, nu numai din România, ci și din diasporă, nu numai dintr-o parte a presei din România, ci și dintr-o bună parte a presei occidentale, se vor contabiliza la aur în dreptul lui George Simion, pentru că el este întâmplător sau nu, stare de libertate.
3: Simți că va crește acest sprijin intern? Pentru că în stradă sunt puțini oameni, totuși față de proporția care îi se atribuie, pe bune, probabil, are probabil mai mult de 30% susținere Călin Georgescu, dar mai ales cel internațional. Deodată sunt timide treburile în plan internațional. Care-i prognoza ta?
4: Da, cred că susținerea a crescut exponențial, indiferent de câte zeci sau sute de oameni vedem în fața arestului central. Cât o să stea cei oameni în stradă sau în corturi? E normal că sunt puțini, dar în spațiul virtual sunt din ce în ce mai mulți. Crește din ce în ce mai mult numărul celor care își dau seama că avem de-a face cu o victimă politică și că avem de-a face cu un personaj care poate contabiliza foarte multe voturi și foarte multă susținere populară.
3: O ultimă întrebare pentru astăzi. Există foarte multe ONG-uri internaționale care se ocupă de semnalarea și mediatizarea acestui gen de abuzuri împotriva unor personalități de opoziție. Am multe exemple, dar mi-aduc aminte de Navalny în Rusia, care era mediatizat zilnic în plan mondial pentru că a fost încarcerat pentru delicte economice minore, la fel ca și Călin Georgescu, existente și în cazul lui Navalny, existente și în cazul lui Georgescu, dar nu erau de arestare. În cazul lui Georgescu, care e motivul pentru care nici un astfel de ONG, erau cu zecile și sunt în continuare, Niciun astfel de ONG nu zice nimic, nu dă un comunicat, nu vine în vizită, nu cere... Care e motivul?
4: În România, dacă vorbim despre ONG-uri și o să zic și ce se întâmplă afară, s-a pus capac de mult timp deasupra acestor ONG-uri. O bună parte din ONG-uri sunt controlate de rețelele Soros, altele sunt controlate de serviciile secrete care au și ele ONG-uri, altele sunt controlate de Uniunea Europeană care virează bani în ONG-uri captive din România și, în fine, cele mai puternice ONG-uri sunt cele, sunt fundațiile germane, care fiecare dintre cele trei mari fundații germane și-a arondat câte un partid. O fundație și-a arondat PSD-ul, altă fundație USR-ul și altă fundație PNL-ul. Și ele dirigează jocurile în România și au o influență foarte mare și în ceea ce privește organizațiile neguvernamentale la care te-ai referit din Europa. Ele, până la urmă, formează sau deformează opinia față de o situație politică atât de critică cum este cea legată de Călin Georgescu și de criza pe care o traversăm.
3: Mulțumim, Nașule. Probabil că unul dintre finii tăi, mulții tăi fiind, te va aștepta acolo, sau poate nu, mă refer la Rareș Bogdan, la Parlamentul European, dar știu că e până în Italia, pe la întâlnirea popularilor europeni, poate vine până mâine. Te voi suna ca să aflu la cald ce faceți voi pe acolo. Îți mulțumim foarte mult, ai avut niște contribuții foarte importante la emisiune.
4: Mulțumesc!
3: Dorim o după-amiază plăcută. Pauză, suntem punctuali, așa vom fi până la final. Să nu încurcăm lumea. Nana Muscuri, vai de mine, e născută pe 13 octombrie. Doamne, ce vârstă, 1934, n-am știut. Milise Mu, o să ascult astăzi, am ceva treabă după amiază și o să ascult Nana Muscuri în plus. Cred că și la radio să fie programată și apoi venim cu impetosul Liviu Alexa la dialog.
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: Celebrate your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi, într-o lume în care suntem invadați de fake news.
2: Pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
4: Așa, ne-am conectat. Bineînțeles că maestrul nostru, Liviu Alexa, prima dată vrea să se conecteze pe diverse mijloace și după aceea să intre în direct cu noi ca să ne asigure o audiență plenară. Sper că am ghicit. Liviu, ești foarte gigea. Gigea.
5: Vă salut, domnul Gușă. Ce mai faceți?
4: În primul rând, aș dori să îi urez în nume propriu și al familiei, prietenului meu Ștefan, la mulți ani. Liviu Alexa este un tată de băiat de 10 ani.
5: Nu, 10 ani a făcut el în 10 ani a făcut el în iulie, 17 am făcut eu de relație.
4: Așa te și deodată te mă gândeam, domne, zic, o fi fost de nume, de alt nume atunci când i-am spus la mulți ani. Auzi, să fie primit.
5: Mulțumim, la mulți ani.
4: E, 16, 17 ani de relație. Rămâne valabil. Tată de băiat de 10 ani și soț de 17 ani.

0: Numai piciorul, cum vor să facă o cioacă, cum li se întâmplă o banană? Înțelegi? S-a
1: Vă
0: apucat
1: ascultăm.
0: de promova legea consumului de droguri, papagalii de stoiciu, fenechiu și-a retras semnătura, om bătrân că s-a făcut de rahat. Băi, și l-a arestat, băi, pe Firicel din la Sierbinți, băi, păi îți dai seama dacă dă dicotul cu adevărat, ia manuseriștii ăștia, progresiști, păi cred că numai dintre Maticiuci, Chiril și din ăștia, cred că rupe trei sferturi din ei sunt pe prăfulețe.
1: E,
0: Deci.
1: te susține statistica, pentru că eu, citând statisticile oficiale de la festivalurile în frunte cu Antoldu, de unde participă acești oameni, este o statistică de te crucești. Acolo toată lumea consumă, practic.
0: Dar,
1: Deci,
0: prieteni,
1: vă bazați,
0: deci,
1: da.
0: încă o dată, că cashback-ul de Alexa zbiară tot timpul pe tema asta. Încă o dată, ce vă doriți, bă, românilor? Da? Vreți din ăștia firicei 400? Da? Vreți crime pe stradă cu acordul legii? Că am ajuns să fiu de acord cu Danileț, bă, mi se face rușine, dar trebuie să zic ce a zis Danileț. Păi da, mai bine merită o tentativă de viol decât să calci legea Wexler. Da, așa mai bine merită să tragi pe nas ceva, omori, asta este, nu-i nicio problemă. Rușine, bă, rușine tuturor care, și văd că sunt și ziariști, care mai susțin chestia asta. A, un consum mic, da, de ce să plătești? Rușine părinților nenorociți care susțin chestia asta cu zi, cu drogurile, că vezi, pentru că au copii care sunt în problemă, da? Că de ce să-mi aresteze mie pruncul pentru 2 grame de cocaină sau de nu știu ce, de speed și pe altul să-i dea aceeași pedeapsă cu altul care a traficat 3 kg? Nu, bă! Jegoșilor, este vorba de principiu, da? Pentru că din mica marijuana ne trezim cu fentanil, din LSD ne trezim cu heroină și tot așa. Băi, foarte bine că s-a întâmplat asta la pușcărie cu nenorocitul. Putea să omoare oameni câtă lip și sper ca ProTV să-l arunce din serial, pentru că ăsta nu cred că este un exemplu pentru branding-ul ProTV, da? Firicelul vieții, ha, bă, lăsați-mă, bă, cu actorașii ăștia, că toți sunt trăgători pe nas.
1: Da, sau, acum, în timp ce vorbeai, mă gândeam la o șmecherie. E un detaliu pe care poate lumea nu-l știe. Doamna aceasta, după care a încurajat LGBTismul, este o doamnă care se însoțește cu bărbații, doamna Stoiciu de la PSD, fosta vicepreședintă.
0: Da.
1: Și ea s-a însoțit cu un puternic și poate printre cei mai longevi patroni de agenții de publicitate din România, Tempo Advertising,
0: Tempo, da. I-a stricat casa la ăla, bă. I-a
1: Dragoș
0: stricat casa.
1: Grigoriu. Și atunci nu pot să nu mă gândesc că în spatele demersurilor politice și a unor șmecherii se află și bugete, pentru că eu cunosc cum se fac chestiile astea. Adică aia care sunt interesați de desfacerea drogurilor pun pe masă un buget mare pentru ca politic, mediatic, să fie împins în față un proiect, iar arestarea lui Firicel ăsta.
0: Nu. Asta zicem că această moldoveancă obosită, plică toată, m-am uitat la ea, la pomes, toată este
1: Da, nu e pe
0: injectată
1: placul tău.
0: cu Botox. Dar moldoveanca asta de 3 lei, n-ajungea ea în PSD vești dacă tâmpitul de Ciolacu nu avea viziuni progresiste pentru PSD, că așa a ajuns. Și după aia când a părăsit PSD-ul, am și murit, am venit să scui televizorul, căci că trebuie să tragem o linie sanitară, ea era practic linia sanitară,
1: Cred că trebuie să te uiți tot la Dragoș Grigoriu. Tot acolo trebuie să te uiți. Cred că tot așa a intrat în politică.
0: Așa și intra, da. O linie sanitară între excesele PSD de a discuta cu extremiștii, vezi, doamne, extremiștii fiind cei de la, uite mă, că-s murdar de vopsea pe mâini, în fine, nu mai contează
1: Am
0: acum,
1: văzut că ai
0: da?
1: încheiat seria, am văzut că ai încheiat seria. Felicitări, prieteni, puteți să intrați pe rețelele de socializare să vedeți. Și o să vedeți un tablou, o imagine în care domnul interlocutorul meu de astăzi este într-un halat alb de pictor și în picioarele goale, poate și în curul gol, dar nu mai contează că pictorii pot să facă orice.
0: Așa sunt artiștii, băi.
1: Da, domne, am înțeles mesajul, dar nu pot să-l traduc pentru oameni.
0: Da, da, da.
1: Îl traduc pentru... Eu l-am văzut și am înțeles mesajul tău direct, așa e artiștii.

0: Și eu chiar te consider un artist din toate punctele de vedere, la toate capitolele. În fiecare zi ai putea să-mi oferi surprize. Pentru mine sunt plăcute toate, și alea care sunt neplăcute pentru alții, pentru că ești prietenul meu, sunt plăcute pentru mine. Hai să trecem la subiecte, Liviu, ca să nu ne zică lumea că stăm la șuete. Primul subiect. Ecuația de stabilizare a puterii în România, în condițiile în care la noi totul este vraiște, un președinte care trage a suspendare, un parlament care trage a anticipate, partide care nu doresc să se înțeleagă între ele, manipulate din România, de prin păduri sau de prin pădurile din afara României. În general, este o Românie dezagregată. Cumva, indiferent cine, șeful nostru de afară, cine o fi sau care o fi, sau ăștia din interior, tot vor să stabilizeze această ecuație a puterii. Și aș vrea să îți pui părerea despre șansele de stabilizare și, dacă vrei, despre, dacă nu sunt, nu contează, dar să ne explici măcar de ce nu se poate stabiliza, dacă tu crezi că nu se poate stabiliza puterea în România. Pentru că asta e pretext, cu Luca Niculescu, cu nu știu ce, nu se stabilizează nimic, nici dacă trece, nici dacă pică Luca Niculescu. Te rog.
1: Dați-vă și voi tap-tap pe TikTok, bă, ca să mai urcăm. Deci, am citit editorialul tău de astăzi. Până la urmă, trebuie să zic că mi-a lipsit așa o abordare mai concretă, mai realistă. Vezi tu, cum am spus și în emisiunea cu Daria Gușă de săptămâna trecută, eu mă oferesc de cam câteva luni să mai fac predicții despre România. Mi se pare absolut riscant pentru mine, adică
0: Da,
1: eu
0: nu te rog
1: cred.
0: să nu faci nicio predicție, doar să faci un
1: Nu, mai zic,
0: excurs
1: cred că
0: logic.
1: trăim în zodia imposibilului zilnic în care totul se poate întâmpla. Când văd că un tip ca Luca Niculescu, pentru că eu vă rog frumos să nu-i mai spuneți diplomat de carieră,
0: Că nu
1: bine,
0: este.
1: nu este. Este un jurnalist politruc care s-a dus, s-a urcat pe scară.
0: Jurnalist să ne mai gândim, că noi suntem vechi în
1: Și cu
0: presă, suntem
1: jurnalismul ăla,
0: jurnaliști.
1: da, corect, am
0: Moderator,
1: spus jurnalist.
0: moderator, un moderator a fost.
1: Avea Victor Lungu fiertată zi. Avea o vorbă jurnalist de fotoliu. Știi, când e jurnalist de fotoliu și ofreci toată ziua pe la emisiuni și pe la dilema, și asta este. Dar trecem. Pe voi nu vă îngrijorează faptul că suntem prostiți, oricum ar fi, dacă trece, dacă nu trece. Suntem mai aproape să trecem un Luca Niculescu ca premier. Suntem prostiți cu tot felul de fețe informe, de neutrali. Ăsta nici nu poți să-i zici tehnocrat, mă, Cosmină. Te rog să mă înțelegi. Dacă tehnocrat este simplist abordarea că nu face parte dintr-un cer politic, atunci hai să zicem dracului acoperit, agent străin. Nu-i mai ziceți, bă, tehnocrat. Un guvern condus de un tehnocrat, da? Un guvern condus de un tehnocrat, de un diplomat de carieră care ține cabanosul cu penseta și care nu are niciun fel de experiență de negociere cu niște golani care sunt în politica românească. Golani, ăsta e adevărul. De la Grindeanu până l-am văzut și pe Zambaccian la ieri, Clăpougu, mai bine n-ar mai
0: Golan,
1: apărea.
0: ăla, golan calificat.
1: Golan calificat. Înjurăm lună de lună UDMR-ul pentru că este o târfă politică, dar Zambaccian în calitate de lider al minorităților sau ce mai fi el, este la fel de târfă politică cu toate scuzele de rigoare, că nu este un om prost, este un om de bun simț, dar bă, lăsați-mă pace, m-am săturat și de oameni de bun simț care sunt la un moment dat 3 lei. Luca Niculescu trebuia să vină deja, bă, cu niște lucruri pe masă. Ce o să avem iarăși la refec? O listă de miniștri de care se râde toată lumea. În continuare o să avem asta. Ok. Mai în spate mă interesează puțin mărierile lui grupului, cum zice, Olguțu. Da? Lia Olguța Vasilescu și cu soțul ei Claudiu Manda, da? Care acționează ca un cuplu în politica PSD, au practic sintetizat foarte bine și cu cinism situația. Bă, dacă nu ne convine de Luca Niculescu, în 6 luni schimbăm. A, deci așa puneți voi problema cu țara, cu poporul, cu responsabilitatea unor decizii. Ia da, vă pisici, bă, punem pe ăla, mai trece din halenă, resetăm jocul pentru anticipate, să, dacă dăm jos să mai putem numi încă 3 premieri și vedem noi. Trece, Cosmine, trece până în 2028. Fiecare dintre beligeranți câștigă timp. Odată Nicușor câștigă timp pentru că nu este suspendat, deși este suspendabil. Grindeanu nu se validează ca premier pentru că nu ar lua voturile și, vă spun adică, să o repet în continuare. Vreau să înțelegeți români, goldiști, hateri, ce sunteți voi? Bă, prieteni, ce contează că nu avem noi guvern astăzi, domnul Gușo, de 5 luni? Contează că nu s-a oprit nimic din parandărăturile de la etajul 2 și 3 din Ciordeni. La CNAIR merge totul ca uns. Șpăgile, contractele, licitațiile. Da? La CNAIR la fel. La Transelectrica la fel. În timp ce noi ne uităm la guvernul dracului, ăștia fură de rup în continuare. Și acum am ajuns să ne fure mangalia, da? Felicitări că-i copilul tău, mă doare în cot. Felicitări deputatului Andrei Gușă, pentru că a fost singurul care a apăsat pe accelerație și a pus problema cum trebuie. Nimeni nu s-a gândit că, bă, trebuie făcute niște acte mai concrete, nu pălăvrăgeală din asta de ampixul pe la televizor. Bravo, Andrei Gușă! Să ne dispară, bă, și țara, bă! Azi mâine ne trezim că ne-a furat de sub ouă tot! Și atunci ce mă interesează pe mine, ce guvern pune, mă, Cosmina?
0: Corect. Păi eu, da, am zis, să mergem peste discuția
1: cineva, de guvern. Cineva pe doamna aia de la CNR? Zi, bă, o schimbă cineva pe șmecherea lui Erbașu și a lui Concelex? Hai, bă, fiți serioși, bă, băieți, bă. Lăsați-mă, mă.
0: Hai să mergem atunci să vedem totuși dacă se poate stabiliza. Să știi că lumea este îngrijorată, nu că avem sau nu avem guvern.
1: Dar țara este foarte stabilă, domnul Gușă. Nu mai instigați.
0: Țara e stabilă în hoție. Țara e stabilă în hoție.
1: Pentru ei, pentru hoți, este foarte stabilă. Pentru fraierii de români, acum, mici climaxuri, că o să ajungă 6 lei euro. Asta e problema. Am spus și săptămâna trecută, români care aveți cașcaval în lei, nu sunt guru financiar. Schimbați-vi în euro, pentru că tocmai dacă ați avut o sutică de mii de euro, ați pierdut 8-9% deja. Ați pierdut 9.000 din 100.000. Ăștia o să ne ducă cu 400 la oră în zid. Punct. Și ei foarte bine. O să continue să fură. Ce mai sunt probleme cu bugetul? Ce mai vreți, bă? Ce șef de servicii secrete vreți? Ce vreți, bă, handicapaților? Nu mai trebuie nimic. Lăsați că punem pe Luca Niculescu, punem pe ăla. Abia aștept să fie în guvernul cu Dâncu, cu dinastia. Eu vreau să mă râd, mă. Eu intru într-o stare de draci că vreau să mă distrez, să mă râd, cum se zice în Ardeal. Vreau să-mi iau popcorn să văd cum pică țara.
0: Tu când ai vorbit de Dâncu, te-ai gândit la scenariul Cioloș din 2016? Din 2015? Asta ți-a venit în minte?
1: El a fost când un a guvern fost... de tehnoc.
0: Da, el a fost singurul om politic dintr-un guvern de tehnocrați.
1: Bun, de tehnocrați securiști. Dar acum avem tehnocrat Paparici. Paparici. Da? Cioloș, măcar, nici măcar nu pot să zic că are o notă pozitivă, măcar ăsta al meu. Măcar venea din postura de securist susținut de Bruxelles, nu știu ce, avea și el o agendă mai veche, da?
0: O experiență de comisar european era peste, da, dacă e să compară.
1: Tocmai asta vreau să zic. Dar mi l-a dus pe ăsta cu fața lui de tocilar teren. N-ai văzut, mă, că și la asta îi stau mâinile ca la Nicu Șordan. Nu știe ce să facă cu el, mă, tu te-ai la Cotroce, mă. Pe mine mă interesează chestii. Stă și el așa, parcă are, nu știu. Aoleu, frate.
0: Da, bun. Nu se stabilizează
1: ecuația puterii. Ce vă așteptați puterii de la mine să vă spun? Care ar fi stabilizarea, domnul Gușă? Stabilizarea este dată de faptul că BND ne-a arătat un semn că vrea să se curețe și l-a arestat săptămâna trecută pe un fost șef BND care sugea informații din serviciul secret extern al Germaniei de la un colaborator activ ofițer și că a primit informații până în 2025. Sunteți nebun la cap? Și noi... Dar măcar i-aș curăță rahatul,
0: bă! Stai că spun eu continuarea. Și acest... fost șef de spioni, avea o firmă în România, unde era acționar împreună cu un secretar de stat de la Ministerul Apărării Naționale, ca să facă cașcaval de la statul român. Ăsta care a fost arestat. Hanning.
1: Da?
0: Deci,
1: și știi, vrei să-ți mai zic eu ceva?
0: Apropo de influența Germaniei în România.
1: Am un prieten perit nou pe care mi l-am făcut recent în ultima excursie la Tirol, care este un mare miliardar din Germania. Așa s-a întâmplat să ne întâlnim, să ne cunoaștem, nu știam că el e chiar miliardar. În fine, și mi-a spus că ăsta este foarte bun prieten cu ăla de la Rheinmetall. Ăsta are statul. Dar nu bun, foarte bun prieten. Și pe
0: Uite,
1: când să
0: deci
1: scriu
0: firma lui ăsta din România, cu un secretar de stat de la Ministerul Apărării, ne arată filiera Rheinmetall în România, dacă ăsta arestat e prieten bun cu patronul de la Rheinmetall. Simplu, ne-ai dus o informație
1: Uite,
0: bombă.
1: un mic breaking news pe la și ne întoarcem. Rezultatele medico-legale arată că Firicel din Las Fierbinți a consumat cocaină și cannabis. Legalizați, bă, tot! Bravo, bravo, bravo! Să ne omoare copiii pe stradă! Să-și omoare copiii părinții! Hai ce vine să înjurăm.
0: Tu nu spui lucruri care nu s-au întâmplat dacă cei care își protejează de pedepse copiii care consumă fac asta, ei nu știm cum au pierit națiuni, imperii, Imperiul Chinez, prieteni, acum 200 de ani, în plină forță, mai puțin de 200 de ani, a fost pus la pământ de către opiumul englezesc. Englezii n-au putut altfel să sară, să domine China, și atunci ei au obligat pur și simplu să comercializeze opium și toată China, toată administrația lor a fost la pământ și au revenit după 100 de ani. Asta este povestea. Iar Statele Unite, cum arată astăzi, să știți că un mare rol din ultimele decenii l-a avut acel consum din statele alea din America de Sud pe care ei le înjură. Dar ei fac breșe în sistem ca să ajungă drogurile, mai ales pe coasta de vest, pe coasta de est, peste tot. Așa mor națiunile. Iar România, care a devenit un paradis, nu mai e doar un paradis, e un și paradis de consum de droguri, nu mai e doar un paradis de tranzit, un paradis de consum de droguri, va ajunge tot acolo și eu știu ce vorbesc, și în comună, mă, și aici la mine, la Cornul se consumă. Ne-au spus niște tineri serioși despre alții că se consumă. Stau pe acolo pe șanț și consumă seriile. În comune. Nu mai zic ce este în orașe. Bun. Am discutat despre Rheinmetall, dar doresc să întoarcem subiectul pentru că ne-a pus pe tapet SRS o informație. Nu aveam. Un SRL din Mediaș, creat de Rheinmetall, dar cu alte obiecte de activitate, mă rog, și-o fi pus și activitatea navală între timp, și cu un singur angajat, înregistrând pierderi, este cel care a fost înscris oficial să achiziționeze șantierul naval. Doar SRS-ul a spus asta până astăzi, nu avem alte surse, sigur că tot o să cercetez rapid, dar după emisiune, dar dacă e așa, cum a zis SRS-ul, ție nu-ți miroase asta a mega escrocherie? Adică ăștia nu vin, mă, frate, să salveze șantierul, să facă producție. Eu au făcut un SRL ca să nu răspundă nimeni. Iar banii aia pe care i-au dat ei acolo, i-au dat de la noi, că i-a dat Miruță banii în avans. Te rog.
1: N-am niciun motiv de îndoială să cred că SRS nu are dreptate, nu scoate SRS pe gură zi petarde. Eu pot sunt șocat așa, nu, deci până la urmă vine deputatul Andrei Gușă și cere clarificare, cere chestii pe justiție, dar eu sunt șocat, bă, că au trecut atâtea zile de la această informație dezvăluire și noi nu avem un desant al procurorului, o chestie, o, nu știu, o la clarificare, bă, ceva de acolo, bă. Adică toată România este, a, bun, mai discut și de ipocrizia românilor pe care acum îi arde grija cu șantierul naval Mangalia. Dacă se dădeau contracte de ampixu pe fregate, n-aveați o problemă. Când toate mizeriile din portul Constanța, n-aveați o problemă. Deci acum aveți a voi cu Mangalia, în fine. Eu sunt șocat, mă, de lipsa de reacție. Acum am ajuns în ipostaza în care suntem furați pe față, sub nasul nostru, cu statul în interior, mă. Ăsta e adevărul. Cu statul
0: Da.
1: asociat, ce-o fi fost el acolo, da? Partea deținătorul de acțiuni. Păi, bă, deci, chidă noaptea minții, Cosmin. Suntem furați în plină zi. Nu mai suntem furați cu ciordeli, cu golănii.
0: Cum crezi că băieții ăștia, hai, de pe la partide, că sunt față, hai, Nicușor Dan, privesc știind că este în sarcina lor, că dacă ești partid de opoziție, cum astăzi este PSD-ul sau AURU, da? Sau SOS-ul, sau care mai sunt acolo, e amici, Ponta, cu PEA, cu nu știu care, că-s mulți. Fiind jobul lor să critique, să spună. Ei de atâtea dimineți se trezesc, știu bine că toți sunt șmecheri și sunt bine informați, bă, și niciunul de-a lungul unei zile întregi și lungi în care fac tot felul de declarații, bă, nu găsesc să spun o frază despre asta.
1: Nu au voie, îți dai seama. Ce să... Înțelegi? Ce să
0: Dar
1: mai...
0: n-au fost ei, mă, împotriva lui Siegfried, că e al nemților, acum nu mai au voie pe partea economică, numai pe partea politică au avut voie să fie contra.
1: Asta, dacă așa se dă comandamentul de la de unde trebuie, așa se comportă. Ce, Victor? Așa are consumare când îi convine.
0: A, deci nu sunt,
1: Dacă
0: ăștia nu sunt, ăștia
1: ar
0: nu sunt
1: fi...
0: în Germania.
1: Dacă Îngerul Gabriel ar fi corect, n-ar da printr-un nimeni și toate ciordelile lui Ponta pe trafic de influență cu Turcia, cu aia, cu aia, cu Albania. Da? Probabil că o să apară la un moment dat, dar dacă ar fi Îngerul drept, Gabriel nu e totdeauna drept, numai oportunist. În
0: Da,
1: fine.
0: el are însă grijă de tine. Din când în
1: Cum?
0: când. Are însă grijă de tine. Din când în când îți mai oferă
1: Are.
0: informații. Mai.
1: Nu-l mâniem. Deci, felicitări încă o zi în care euro continuă să pierde. Bă, tu mă vezi bun, acum mă uitam pe știrile mai noi. Până la urmă, Florin Salam a ajuns de urgență la spital, ne doare în cot, să dea Dumnezeu sănătate, dar ne doare în cot. Și o chestie ultima despre Luca Niculescu, sau continuăm cât vrei tu, m-a deranjat o abordare. Luca Niculescu, care este comod, așa aici o să, într-un fel sau altul, o să abțigui și pe Georgică Simion. Vezi, doamne, Luca Niculescu nu s-a dus să discute cu AOR pentru că a văzut din presă că AOR nu și-a manifestat dorința de a vota investitura acestui guvern. Și ce? Și ce? Dacă ești premier șmecher cu inițiativă, îl suni pe Simion și te duci peste el. Dom'le, hai să discutăm, hai să te conving, mă. Hai mă, zim. Sau este o mermeleală din aia, voi ziceți că nu ne votați ca să nu fiu obligat să vă bag în guvern că nu e bine la Bruxelles. Că și asta mare, și cred că mai mult în chestia asta mare, e mai posibilă, da? Și atunci, iar o să avem un guvern, dacă va trece, de trichi-flichi, în care nu se va rezolva absolut nimic. Vă dați seama ce o să se întâmple acolo. PSD o să curenteze toate deciziile, o să facă harcea-parcea autoritatea premierului dacă el va fi votat și ajungem în același rahat. Punct.
0: Punct.
1: Suntem bine, mă, suntem bine.
0: Hai să trecem la partea cu Călin Georgescu, dar cum aș vrea să o discutăm? Unul la mână. Este o disproporție mare între scorul real, cred că peste 30% de simpatie, susținere, și numărul mic de oameni din stradă, inexistent prin județe, câteva sute până la câteva mii în weekend în București, și asta este un fenomen. Al doilea, le pun pe toate la pachet și după aceea facem un... îți pui părerea și eu o să te mai întreb. Tăcerea organizațiilor internaționale de profil, ONG-uri, care, spre comparație, când Navalny în Rusia a fost închis pentru un delict economic minor, similar cu ăsta lui Călin Georgescu, dar nu era de arestat, de câteva ori pe zi umpleau presa mondială cu știri despre Navalny, despre soția lui Navalny, despre ce face Navalny, despre toate aceste lucruri. Având în vedere faptul că Rusia e Rusia și este o autocrație, dar România este caz unic de țară din Uniunea Europeană, țară de tip euroatlantic care și-a anulat alegerile și după aia pe potențialul viitor președinte l-a băgat la pușcărie. Nu simpatizăm curent, nici eu, nici tu, deci nu ne poate acuza nimeni pro domo. Poate ar trebui mai tare. De ce această tăcere? Și după aia o să trec la calupul 2, dar prima dată așa să discutăm acest subiect.
1: E ceva ce eu nu pot să înțeleg, deși am prieteni ca tine care pot da explicații pertinente, dar am citit și cărți de sociologie și de comportament politic. Cred că am citit și ăla. Mă uitam la cei 1000 și ceva de oameni care seară de seară pentru a susține pe Călin Georgescu să manifeste împotriva arestării sale și mă uitam la Turcescu cum a făcut 1,5 milioane sau 2 milioane de nu știu câte live-ul pe live-ul lui, da? Adică, dând, adică acesta este un popor de share și like, nu un popor de ieși pe stradă. Este incredibil. Și atunci nu trebuie să ne mirăm pentru toate episoadele din trecut în care românii au preferat să o frăce în fața televizorului, să stea pe fotoliu, să se scarpine, unde mă gândesc eu, în loc să acționeze. Și de-aia avem țara pe care avem. Revenind la discuția cu dosarul vieții, m-a frapat astăzi o chestie, cumva asta este, o să fie pro Călin Georgescu, din punctul meu de vedere mi se pare incredibil. La perchezițiile tehnice, informatice ale telefonului, și că procurorii au dat 10 de terabiți. Am, nu știu dacă a fost dumă de procurori. Dar ce dracuțe poți să ții tu 10 de terabit, mă, mâncați, aș ști cât e un terabit, cât China, mă. Adică, ce discutăm, ce avea poze cu Cristela, 7000 de poze pe secundă, sau ce putea fi acolo?
0: Adică, tu, stai puțin, stai, vreau să facem o comparație. Tu care ești plin de dosare din ăștia peste 20 de ani de activitate de presă, le-ai fotocopiat, le-ai ținut informații, înregistrări, filmări. Deci încă tu, dintre noi toți ăștia din Clubul de Gândire Gold, ai avea cele mai multe depozite de-astea informatice. Tu te apropii de un terabit din ăsta?
1: Mă apropiu de mai mult, dar discutăm de altfel de device-uri care să țină, deci altfel de memorizare. Eu discut acum de telefoane mobile. Telefonul meu are 2 terabiți în acest moment și l-am umplut în decurs de 7 ani, da? 7 ani. Atenție. Bă, ce terabiți? Și cine o să, bă, cine o să scaneze toate datele astea despre Călin Georgescu? Și ce sens? Înțeleg sensul percheziției informatice, dar ce frumos să faci percheziții informatice la Călin Georgescu, da? Și să nu fii făcut la domnul Coldea. De exemplu, când a fost cu măsura nearestării sale preventive. Acolo nu s-a mai făcut, că după aia probabil exploda România sau cine știe ce se mai întâmpla. Altă discuție este despre motivația din apel a judecătorului care a decis rearestarea lui Călin Georgescu. Eu sunt fair play și o să zic totdeauna ce cred. Să vii să spui că de aia l-ai rearestat pentru că intenționa să fugă din țară, este un rahat cât China, este o porcărie. Călin Georgescu își pregătea plecarea din țară într-un cu totul alt context temporal decât măsura reținerii pe care o discutam acolo, da? Atenție foarte mare la nuanțe. Deci, da, se pregătea să o tulească la o vilă de bogătani pe care avea bani, se pare, să-și o cumpere, dar nu spune că asta era, te-a făcut pe tine judecător de apel, da, să zici că reprezintă un pericol și că nu știu ce. Mi se pare incredibil. Adică asta mi se pare un abuz.
0: Da.
1: Și dar nu justifica că fugea din control judiciar. Că fucea din arest la domiciliu, acum, da? Altă mâncare de pește, dădeai în judecăție, dădeai în urmărire și așa mai departe. Bun, comitea o ilegalitate, o infracțiune. Dar să spui, pe nu știu ce discuții din stenograme, că urma să fugă ca și cum ar fi urma să fugă din cauza acestui dosar, pe bune, pe bune. Păi tu ai dosarul ăsta din 2400, anul 2400 și n-ai făcut nimic în el. Da, s-o bă în pisici.
0: Bun, mergem mai departe. Ne-ai lămurit cu tot la Călin Georgescu, pentru că e limpede că e o telenovelă, deja e o epopee. Cristela Georgescu a ieșit la rampă pe modelul în care soțiile de dizidenți politici acționează, nu este nimic de condamnat. A beneficiat de ceva atenție mediatică într-o zonă destul de marginală. Alex Jones nu este din mainstream-ul discuțiilor din America, dar totuși este, mă rog, a fost o apariție. Vreau să te întreb dacă părerea ta este că va crește sau nu va crește sprijinul internațional, pentru că asta este, în România, ne-ai spus cum e, românii sunt fricoși, stau pe Facebook, e clar că nu va crește sprijinul în stradă pentru Călin Georgescu. Câteva mii și noapte bună. Dar, în plan internațional, vezi posibilă o creștere de sprijin ca să-l ducă cumva să capete statutul lui Navalny de deținut politic? Iară fac comparația cu Navalny.
1: Asta a lansat-o Roș Castănescu, da? Și eu sunt de acord cu ea că putem să-l considerăm pe Călin Georgescu un deținut politic. Nu l-aș fi considerat deținut politic dacă dosarul de la Dicot era lucrat acum 2 ani sau când a avut loc incipiența lui. Bă, aș fi zis, dați-i dracu de infractor cu abră prezumția de nevinovăție, l-a luat pe CG, asta e. Acum să vii să-mi iei, când poate ne apropiem de anticipate, poate nu, mi se pare, bă, pe bune, că ne apropiem de metafora asta lui Roș Castănescu de a-l considera un deținut politic. Dar mai interesant mi s-a părut, Cosmina, această invitație ale Cristelei la Alex Jones. Alex Jones nu este nici Navaf, nici ăsta la alt, cum se cheamă, Tucker Carlson, dar nu este un papagal, adică no. Este un ventilator foarte mare de audiență și a fost foarte interesant să vedem cum s-a făcut slot imediat pentru Cristela Georgescu și mai ales prestația ei de acolo, care mi se pare foarte interesantă și ea. Nu știu, se pregătește ceva pentru Cristela, se pregătește o recalibrare a familiei Georgescu și pe sistemul Marine Le Pen.
0: S-a mai văzut, adică istoria e plină, mai ales
1: asta mi s-a părut foarte interesant în ceea ce o privește pe dumneaei. Sigur, prestația nu o discut, e până la urmă o nevastă deocamdată, nevasta unui, nu știu cum să zic, lider politic. Nu poate fi considerat lider politic, poate fi considerat... Chiar, cum am putea să-l considerăm pe Călin Georgescu? Vezi?
0: Da, nu, eu nu mă feresc să spun lider politic, chiar dacă el, dintr-o șmecherie bine calculată, a evitat să se asocieze cu partidele, lăsând o singură dată acest lucru, și o spui, te fac o dezvăluire. În campania pentru parlamentare, în ultima săptămână, Călin Georgescu, eram la întâlnire, nu la telefon, știu și locul, țin minte, și zice, tu ce zici de treaba asta cu Partidul Oamenilor Tineri? Îi zic, e partidul tău? Nu, nici nu-i cunosc. Păi, zic, și de ce îi lași să vorbească în numele?
1: Să lăsească numele, da.
0: Pentru că, zic, una e una, alta e alta. Dar tu ești acum în turul 2, el era deja în turul 2, mai erau vreo 6 zile, cred că era lunea, 6 zile mai erau până la a doua zi după ce a câștigat. Până la parlamentarele de pe 1 decembrie și după aia urma pe 8 decembrie turul 2. Zic, o mare obligație, zic, dacă vei fi președinte, Căline, zic, dacă tu nu știi cine sunt ăștia, păi zic, poate-s niște infractori pe listele alea de la POT, habar n-am. Nu știam atunci că era o construcție a celor de la SIE, după cum s-a văzut ulterior, la care au contribuit mulți. Ăla a fost singurul moment în care, sigur că ciudat, că el m-a întrebat și am spus, spune-mă, fă declarație publică, spune că nu-i partidul tău și la revedere, ca să nu te umpli de o responsabilitate pe care nu poți să o duci. N-a făcut declarația, m-a întrebat degeaba, n-a urmat sfatul, dar a fost singurul moment în care și-a asumat un partid. A văzut că nu-i bine, atunci a rămas deoparte. La AUR simțea că n-are loc, la Șoșoacă nici atâta. Deci eu tot lider politic i-aș spune, chiar dacă el se ferește de partea asta, de politică.
1: Eu nu consider lider politic câtă vreme n-a apucat să facă politică, n-a prezentat în concretețe un program politic. Din astea cu apă, ploaie și bătaie și eu pot să vomit în fiecare oră cât un program din ăsta. În fine. Dar poate fi considerat deținut politic, pentru că în momentul în care anvergura lui electorală a fost anulată, proiecția lui de a ieși președinte a fost stopată abuziv prin această violare, putem să considerăm, mai ales având vedere ce s-a întâmplat, un deținut politic. Acum, să vedem și de... Cred că astăzi se judecă, nu? Recursul la...
0: Da.
1: Da, să vedem...
0: Astăzi se judecă, dar tu ai deschis o pistă foarte interesantă. Mă gândeam să scriu despre primele doamne, pentru că aici la noi, Petru Romoșan spunea în urmă cu 2 ani de zile că Cristela Georgescu ar fi mai bună de candidat decât Călin Georgescu, el cunoscându-i personal de peste 20 de ani, Petru Romoșan, pe cei doi. În urmă cu 6 luni, Sarmiza Andronic, imitată acum de Băsescu săptămâna trecută, a spus de la acest microfon că Mirabela va fi următoarea candidată din partea familiei Nicușor, Dan. Iar o altă, așa zisă, primă doamnă, pentru că a avut calitatea.
1: Scuzați-mă,
0: Te rog, te rog.
1: să-ți continui. Judecătorul la Tribunalul București a decis scoaterea lui Călin Georgescu din arestul central. Decizia nu este definitivă, e o măsură juridică mai blândă. Deci a primit arest la domiciliu. Uite, vezi,
0: Pe
1: am intuit.
0: timpul, pe timpul, pe timpul discuției noastre s-a întâmplat acest fenomen. Pe surse
1: Acum două
0: deocamdată, nu?
1: minute. Acum 2 minute.
0: Acum 2 minute.
1: Da.
0: Deci se joacă. Vom avea un lider politic, încă o dată, în libertate, dacă se validează această hotărâre care nu-i definitivă. Adică ăștia trebuie să mai judece probabil în câteva ore un recurs. Nu știu cum sunt astea, dacă se
1: Este
0: depune, dar
1: opinia
0: dacă...
1: unui
0: Da,
1: jurnalist de investigație, am spus câteva minute înainte, consider că rearestarea lui, dacă e vorba doar pe susținerea pe care am văzut-o din motivarea judecătorului, că vezi, doamne, ar fi intenționat să plece din țară, a fost o lăbuță tristă, pentru că, în context, în stenograme, Călin Georgescu pregătea o plecare mai amplă. Na? Și pe un alt palier decât o simplă fugă de răspunderea din acest dosar în speță, da? Și de aia cred că și judecătorul de astăzi, care a mai respins odată arestarea, că e același judecător, fapt foarte interesant, Cosmina, a mai respins odată asta arestarea, să vedem dacă se va rămâne. Dacă băiatul ăsta ajunge acasă la arest, la domiciliu, și rămâne definitiv, probabil că va urma după aceea contestarea asta la domiciliu, control judiciar, etc. Dar voi vrea să văd tovarășii de la DICOT, cum îl trimite judecată? Când? Cât de repede? Da? Pe ce premise? Că trebuie să vedem trimiterea judecată, cum are loc, pe ce acuzații, adică
0: cum
1: ce.
0: acționează? Noi știm că statul român era monolit. De obicei, o decizie mergea din sculare în culcare. Statul român nu mai e monolit acum, sunt diverse falange, nu?
1: Păi nu
0: Așa
1: mai
0: sunt.
1: e, domnul Guște, că se bat găștile de securiști între ei. Ce vreți aici? A slăbit și Colda, a slăbit și Pahonțu. Nimeni nu mai are forța să facă o cătușiadă de la A la Z cum era pe vremuri. Mie nu mi-e dor, nici vouă, sper, dar așa se întâmpla. Când punea Nenea Băsescu zgorbaciu, se întâmpla câte o cătușiadă. Vezi? Nicușor Dan nu este genul ăsta, e și foarte nehotărât, el așa la căpuț.
0: Dar dacă nu mai poate, Liviu, apropo de Nicușor Dan, ca să încheiem cu
1: Păi nu mai poate nimeni. Nimeni nu mai
0: nu mai
1: poate
0: poate
1: nimeni.
0: nimeni.
1: Nimeni nu mai poate, domnul Gușă. Pentru că în acest moment, tu ai spus singur, este o stare de haos, de dezorganizare, de chiloțăreală. Da? Avem un infractor ca Bogoș, da? Care stă și povestește cu presa senin și nimeni nu se întreabă unde dracu-s, bă, milionul ăla jumate de euro. Unde a dispărut domnul Cosmin Gușă? Lăsați că poveștile, dacă sunt adevărate sau nu, traficurile de influență de acolo. Mă interesează cașul, că grasul ăla a zis că a dat cașul. Na? A dat cașul, a dat 1,5 milioane pentru o audiență de consultanță cu premierul. Și nu e la prima mită.
0: Tu ai văzut că mereu se vorbește despre bani, dar nu se ia urma banilor. Banii rămân pe la cineva.
1: Asta zic, da? Care sunt alegațiile la toarșul Călin Georgescu? Când va fi trimis în judecată? Hai să vedem. Omul să se ducă să se apere, nu știu, habar n-am. Nu sunt fanul lui CG, clar, asta știu, dar bă, hai să.
0: Crezi că decizia de eliberare este dictată tocmai de ce discutam noi puțin mai înainte? Să nu-i mai dea posibilitatea să-și extindă sprijinul internațional, pentru că rămasul în închisoare, i-ar fi multiplicat sprijinul internațional, că e în închisoare. Dacă lasă pe acasă sau sub control judiciar, nu se va mai spune chestia asta sau se va spune mai puțin. Cum crezi că au raționat? Că aici nu e vorba de decizii corecte, să înțeleagă cei care ne urmăresc. Sunt decizii pe butoane. O gașcă a decis să-l lase liber. O gașcă să-l apere.
1: Eu cred că s-a decis să-l lase liber pentru că probabil există niște mici declinări sociologice pe la băieții din servicii care arată că starea de furie a românilor crește. Repet, românii sunt în stare în acest moment de furie să voteze și o pisică. Pe bună, dacă ar fi alegeri anticipate sau din nou candidat, zi, alegeri prezidențiale, dacă furia lor ar trebui setată pe pisica mea Zoli, ar vota pisica de-a dracului să nu mai voteze niciun partid politic. Poate aur sau cu siguranță mult mai mult aur decât restul. Și atunci, pe premisa asta, deja putem să considerăm că CG este un personaj ultra iconizat, cu largul concurs al cretinilor din statul paralel care au greșit în nenumărate rânduri. Odată, anulându-i anvergura la președinte, anulând Constituția, a doua oară, hărțuindu-l cu tot felul de rahaturi de mers la poliție, vină la poliție, nu știu ce, arestări în trafic, la la la, cu acest dosar, da, de asemenea, și neacționând în spiritul luminării, măcar a noastră, că da, eu nu sunt cegist. Eu chiar aș vrea să știu, bă, Mâncațeaș, omul ăsta a fost produsul Rusiei, nu? Al masonilor vechi? Nu.
0: Da.
1: Da. Acum, nu știu. Are greșeli în spate. Are carențe de finanțare. Da sau nu? Bă, asta mă interesează pe mine. Nu mă interesează poveștile cu pești. Și deocamdată acest stat impotent, deocamdată nu este în stare să ne spună despre CG, nu este în stare să ne spună despre... Iată, comemorăm imediat în nici două luni violarea Constituției. Doi ani! Doi ani, prieteni! Ce bine!
0: Da. Mai spune-ne acum, dacă ți-ai terminat colecția, ce faci cu ea? Ce se întâmplă când o colecție de pictură e încheiată? O scoți pe piață? Faci expoziții? Cum se face?
1: Da, acum, după ce termin câte o serie, văd că mi se întâmplă deja a patra oară, trag așa un fel de plâns din ăla de, nu știu, așa,
0: nervos,
1: de descărcare, și astea, da, cumva mă simt eliberat, mă macină mult de obicei chestiile astea. Acum mă pregătesc într-o oră să duc 10 tablouri la Ramat și încep să caut în aceste momente, da, și să expun și să vând din ele, că deja am două. Voi face la Cluj cel mai probabil în luna noiembrie un ceva interesant în România, nu s-a mai făcut, un soi de turneu național cu Violatorul de Vrăbi, cred, cu seria asta de tablouri, pe care oamenii tot îmi zic, ai fost în București, da, două și la Galați, da, două și la Brăila, da, două și la nu știu ce. În state se practică chestia asta, se numește pop-up solo expo, un pop-up show, adică în spații neconvenționale, facem un mic vernisaj, colecția stă 4-5 zile, după aia o mut în alt oraș și tot așa. O să o fac pe banii mei, ca să nu fie discuții. La Cluj o să începem probabil în noiembrie, într-un spațiu foarte interesant, Edison, care s-a deschis de ceva vreme, dar acolo este un spațiu dedicat iubitorilor de muzică, audiofililor, și se potrivește perfect, au și o sală de spectacole micuță unde încap tablourile mele perfect. La Bistrița voi face într-un spațiu comercial inedit și părăsit. La Iași acum negociez, deci practic, probabil că în următorul an mă voi ocupa și cu partea asta de marketing a mea ca artist și sper din suflet ca Dumnezeu să mă ajute să pot să ies afară în internațional și să sparg această enclavă artistică, pentru că sectele din artă sunt și în România și în afară. Stați liniștiți.
0: O întrebare tehnică. Tablourile pe care le-ai vândut, nu mai poți să le expui sau le ceri de la cei unde le-ai vândut și le expui?
1: Aici e o discuție foarte interesantă, pentru că sunt foarte mulți artiști care practică copii, da? Copii, iar eu chestia asta o consider un fel de manele reală, da?
0: Da.
1: Doi la mână, eu am o problemă cu copiile, să zicem că aș vrea să fac, da?
0: Da.
1: Sunt atât de conceptuale tablourile mele și așa de speciale, nu că mă laud, dar sunt așa de unice ca mesaj, încât eu n-am decât o singură alternativă, pentru că mi s-a întâmplat ca cineva să, uite, sâmbătă seara, sâmbătă seara mi-a cumpărat cineva o pânză, da? Pe care luni a vrut-o și Nea Mitică Dragomir să o cumpere. Uite, o să zic în exclusivitate, da?
0: Foarte bine.
1: Și i-am zis, Nea Mitică, am vândut-o. A, zice, ce ciudă mie. Și am mai pățit acum două luni cu o altă pânză. Dar eu pot să fac altceva, mult mai corect și demn artistic, să practic să iau tema din acel tablou și să constitui un nou univers. Este singura mea șansă ca să nu mă fac de rușine în fața mea, în primul rând, pentru că vă dați seama că nu pot să fac copii. Cum ar fi să-mi zică 5? Domnule, dar noi îți dăm câți bani vrei, 12.000 de euro pe fiecare tablou, dar mai fă-ne și nouă unul. La fel ca ăla. Nu se poate, știi? Asta e prețul pentru genul ăsta de artă foarte de conceptuală, foarte cu mesaj. Eu zic să vă uitați pe alexa.space, space, o să vă placă tot ce am acolo.
0: E pus tot timpul la noi pe Iuliana.
1: Și atunci fiecare dintre cumpărătorii mei trebuie să se mândrească într-un fel că n-are inflație ca tovarășul Picasso, nu că m-aș compara cu el, dar care făcea la un moment dat inflație de desene, desena pe șervețele, pe nu știu ce și... Na, câteodată poți să cumperi un șervețel Picasso cu 200 de dolari, că el le dădea pe mâncare, în fine.
0: Da, da.
1: Să dea, ca și Nikita, să dea Dumnezeu să am și eu problema asta a lui Picasso.
0: Ce? Ca și Nikita Stănescu, care scria poezii pe șervețel și plătea nota de plată la restaurant. Și pentru mai multe
1: foarte
0: meserii.
1: Bine, foarte bine, excelent. Un maestru superb. Deci, eu acum sunt în ipostaza și închidem să nu acopăr din emisiunea altora. Sunt în ipostaza în care caut să ies afară la Berlin, la Milano, la Paris. E foarte greu, mai ales pentru un artist emergent. Eu cumva plătesc în România tribut și pentru jurnalismul meu mai clonțos. Ăsta e adevărul. Dar în afară nu sunt prejudecat și sper din suflet să reușesc să ies afară.
0: Să găsești niștea normală unde nu ți se cere să fii LGBTist. Adică să găsești culoarul ăla unde nu trebuie să... Nu, că...
1: E mai ușor dacă ești LGBT să intri în arta mare sau dacă ești ucrainian.
0: Cum e mai ușor? E uite așa se întâmplă.
1: Dacă ești ucrainian, unde aș avea la Paris, că aș avea o poveste, etc. Suntem ostracizați noi ăștia din Balcani și ești ostracizat în lumea în care nu ești LGBT. Eu le zic tuturor, nu mă interesează LGBT sau ne-LGBT. Hai să facem artă, dacă vă ține, lăsați poveștile, pentru că despre asta este vorba, nu despre... Dar, din păcate, galeriile, piața asta este extrem, extrem de snoabă și extrem de ermetică. Numai că eu sunt un prost din Bistrița, prost de ambițios și nu o să mă las. Și o să vedem.
0: Frumos ne-ai lămurit. Chiar mă bucur că am avut inspirația să te întreb. O să mai fac excursii din astea, o să te provoc la excursii discursive despre artă și pictură, pentru că sunt mulți care mai vor să priceapă câte ceva. Tu știai și dinainte, dar acum te-ai mobilat și mai bine cu detalii, cu situații, cu întâmplări, cu nu știu ce. Așa că mai discutăm săptămânal despre...
1: Mai discutăm, prieteni, mi-a fost dor să te văd și da. nu că nu-mi plăcea de cosițele Dariei, dar până la urmă noi doi suntem prieteni și avem această constanță în ne simțim unul pe altul și cred că și oamenilor le place foarte tare.
0: Le place,
1: uite,
0: le place.
1: Urmează Alexandru Andrieș și Răzvan.
0: E ziua lui astăzi. E ziua de naștere al Alexandru Andrieș.
1: Super melodie.
0: O să-i dau un telefon, da, frumoasă melodia. Mulțumim, Iuliana Pitaru Vlacicu, Liviu Alexa, mulțumim. Îți dorim o după-amiază plăcută, să fii iubit, prieteni. N-a fost ziua de naștere ca trecut, știam eu că e ceva în neregulă. Da, mă rog, sunt bătrân, nu mi-am mai adus aminte bine, dar să rețineți că e tată de băiat de 10 ani. La mulți ani, Alexandru Andrieș. Mâine ne întâlnim cu Bogdan Comaroni și cu Sarmiza Andronic. Subiectele vor fi generoase, că în mod sigur, ceea ce vom discuta noi mâine nu va fi discutat astăzi nici la televiziune, nici la alte radiouri, nici în presa de pe site-uri. Numai bine!
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.
3: Ce-i scandalul ăsta?

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbasu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735-102-210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Bătălia reală pentru impunerea unui nou guvern se dă de fapt între factorul extern și ce-a mai rămas din cel intern. Care e combinația în cazul Luca Niculescu? Am observat că diversi analiști de rit nou, care vor să-și dea importanță, fiind atât de mediatizați, au mai mereu mirări despre de ce nu poate Nicușor Dan, președinte, într-un regim semiprezidențial, cum este cel românesc, să impună un premier, pentru că toți președinții României de după 1989 ar fi reușit acest lucru prin pârghiile specifice care transced jocul democratic, dar sunt folosite în mod cutumial. Se miră în mod sincer unii, pentru că nu pricep, alții se miră de formă. Adevărul este unul singur, da. Astăzi, președintele Nicușor Dan sau orice alt președinte nu mai poate să impună un guvern sau o guvernare așa cum puteau cei de până acum. Așa că cei care în plus îl înjurați pe Nicușor, să știți că îl înjurați degeaba, chiar dacă, mă rog, cumva vă răcoriți. Așa a ajuns țara în ultimele două decenii de Uniune Europeană, iar această slăbiciune de autoritate prezidențială a lui Nicușor Dan este, de fapt, una moștenită. Da. Asta este exact moștenirea lui Iohannis, care Iohannis a primit-o de la Băse, dar în timpul lui Băse, SCU, aveam o țară doar parțial predată factorului extern. În cei 10 ani, Iohannis a predat țara factorului extern într-un mod quasi total. Diferența între perioada lui Iohannis și aceasta lui Nicușor, una dintre ele, este că neamțul de la Sibiu, la comandă externă, aproape întotdeauna, dar cu sprijinul intern al serviciilor secrete și al justiției, reușea aproape orice își propunea, de la clasicele impuneri de guverne până la diverse decizii ministeriale strategice. Care este diferența specifică? Cea că Iohannis avea încă aceste pârghii din serviciile secrete sau din justiție pe care să le acționeze. Are și Nicușor, dar mult, mult mai puține. În perioada lui Iohannis, apropo de moștenire, s-a mai petrecut însă ceva. Factorul extern. Țările cu putere din Uniunea Europeană, care s-au obișnuit să obțină orice doresc din România, deci acest factor extern, s-a asigurat oricum ca factorul intern să fie mult subminat ca autoritate și influență. Factorul extern este destul de simplu să pricepeți ce este, dar ce este factorul intern? Este, cumva, în mod simplificat, puterea internă. Politica, justiția, serviciile secrete. Alte câteva entități, curte constituțională, cumva curte de conturi și așa mai departe. Astăzi, entitățile din aceste domenii pe care vi le-am spus sunt fie alocate în întregime autorității unor forțe externe, fie sunt alocate majoritar, fie sunt alocate doar parțial. Vreți exemple? Am multe, o să vă dau doar câteva. La nivel politic. USR-ul, spre exemplu, este alocat total autorității factorului extern. PNL-ul este alocat în zona de autoritate Bolojan factorului extern, dar dizidenții din PNL sunt încă controlați de către factorul intern. A se citi serviciile secrete interne. PSD-ul este sub o autoritate ultramajoritară a factorului intern, la fel ca și AURU. Dar despre asta vom mai discuta. UDMR, bineînțeles, că are o autoritate mixtă, atât a factorului intern, cât și a factorului extern. Acolo sunt agenți români și unguri amestecați la grămadă, pentru că așa a fost construit UDMR-ul. În justiție, cel mai clar exemplu de împărțire a autorității între factorul intern și factorul extern este, să vă imaginați, echipajele Chioveșii din justiția românească, care sunt ale factorului extern și care astăzi sunt într-adevăr în minoritate. Aici predomină factorul intern. E un domeniu unde încă ne mai descurcăm. Serviciile secrete, ar fi poveste lungă. Ele sunt feliate grav la nivel de control și autoritate. Diversele falange din aceste servicii secrete românești sunt coordonate direct de către alte servicii secrete externe. Pentru că trăim într-o lume dominată de intelligence în ultimele decade, bineînțeles că factorul extern s-a concentrat să controleze nivelul de intelligence din România. Marea majoritate a șefilor de servicii secrete au fost, dacă vreți, coordonați direct din afară. Iohannis se prefăcea că are autoritatea asupra lor, după cum se prefăcea și Băsescu în al doilea mandat. Nu mai aveau această autoritate. Credeți că Nicușor Dan este cel ce nu vrea să pună șef la SRI, spre exemplu? Fals. El vrea, ar vrea să-și pună un om acolo. Dar nu e lăsat de către acești așa ziși parteneri externi, care se simt mai comod așa, se înțeleg între ei în alte capitale, gruparea de la MI6 să se înțeleagă cu gruparea Mossad sau cu gruparea franțuzească sau cu gruparea americană sau cu gruparea germană și uite așa să se ia deciziile în România. Nu mai insist că vă apucă tristețea grea, apropo de felul în care e organizată și coordonată țara acum. Dar de aici apare și concluzia. Ce a mai rămas din factorul intern, de fapt, încearcă, așa cum poate, să impună, de fapt, o nouă guvernare. De atâtea luni de zile, am pierdut socoteala, îl avem pe guvernul Bolojan, care, în mod evident, este al factorului extern. Mai precis, s-a văzut, s-a simțit că deservește ultra-majoritar interesele Berlinului. Într-un mod, dragă Ilie, cum îți spun ăștia toți acum, mai vizibil și mai rușinos decât însuși Iohannis, care era agentul lor. Da, era un Siegfried mai în vârstă și recrutat înainte de 1989. Revin însă la lupta dintre factorul extern și factorul intern pentru impunerea noii guvernări și dăm exemplele la modul concret. Eugen Tomac și Adrian Veștea erau doi posibili premieri ai factorului intern de la noi. Sigur, cu Eugen Tomac, inclusiv o preferință a actualului președinte, așa, mă rog, cum scrie la Constituție, de fapt. Au eșuat, da? Ca să vedeți lupta dintre factorul extern și factorul intern. Eugen Tomac a eșuat în demersul său sau a renunțat la demersul său pentru că Ilie Bolojan, întors cu cheița de la Berlin și Bruxelles, a trădat și a luat cuvântul înapoi. El a promis că votează guvernul Tomac. Apoi, la momentul guvernului Adrian Veștea, nu s-a mai reușit impunerea guvernului Veștea de către factorul intern pentru că AUR a defectat. Era o înțelegere ca mai mulți parlamentari din AUR și era suficient să voteze în Parlament, dar atunci, prin contribuția cuplului Călin Georgescu, George Simion, care vă amintiți, la interval de câteva ore au afirmat că cine trădează este cel care ar vota un guvern Veștea, operațiunea factorului intern a picat. Factorul intern, dacă vreți un exemplu clar, a lucrat atunci prin oameni care sunt apropiați de tip Mohamed Murad și alții din AUR, dar a lucrat în mod ineficient în final. În fine, guvernul Siegfried Mureșan, nu mai trebuie să vă spun, era în totalitate al factorului extern. Presiunile au fost mari de la Berlin și Bruxelles și, de fapt, Nicușor Dan a mimat o nominalizare și o investire. Însă, această experiență a periplului guvernului Siegfried a arătat, de fapt, cât de slab am ajuns și nu înțeleg de ce s-a mai făcut acest experiment, pentru că nu putem să păcălim pe nimeni, ceea ce vă spun și știu eu, să fiți convinși că știu și analiștii serviciilor secrete externe. Ei bine, așa s-a ajuns la guvernul Luca Niculescu, care se dorește a fi o combinație între interesele factorului extern și factorului intern. În mod evident, este limpede că Luca este copilul serviciului de informații externe, dar la fel de clar este că serviciul extern francez, DGSE, își împarte autoritatea asupra lui Luca Niculescu cu ai noștri. Și de-aia nu se înțeleg. Asta însă nu exclude ca până la urmă să nu se reușească. Sunt șanse, se joacă în aceste zile, șansele însă sunt destul de slabe. Auziți mereu că nu se vrea un guvern de tehnocrați, o spune PSD-ul. Normal, modelul Cioloș de acum 10 ani, care a fost un guvern total controlat de factorul extern, cu oameni deveniți miniștri, da? Livrați sau închiriați de serviciile secrete românești factorul extern, a fost un model prost. Și vă reamintesc că s-a ajuns acolo prin crima multiplă de la Colectiv din 2015. A fost nevoie să moară oameni. Da, Iohannis, numai că n-ai spus adevărul. A fost nevoie să moară oameni la Colectiv pentru ca factorul extern să-și impună un guvern în locul guvernului Ponta. Pe de altă parte, auziți despre guvernul politic. Da, guvernul politic rezolvă partiția, adică această împărțeală de influență și autoritate între factorul extern și factorul intern, sub o baghetă controlată de către ambele entități, anume sub bagheta lui Luca Niculescu. Adică, la nivel de miniștri, vor fi puși oameni politici controlați deja de către factorul intern, vor fi majoritari acești oameni politici controlați de factorul intern, cu un premier controlat și de factorul intern, dar mai mult de factorul extern. Pe românește se împacă și capra și varza. Da, numai că nemții sunt lacomi, s-au dedulcit la prea multe avantaje din România și îl pun din nou pe Bolojan să blocheze orice înțelegere. Și așa ați auzit, spre exemplu, ieri, brusc, că minoritățile naționale și alte grupuri parlamentare mai mici și mai noi, de la cel al lui Victor Ponta până la cel al lui Ninel Pea, votează guvernul Luca Niculescu, dar prin spate cer poziții de miniștri. De ce? Aceste entități parlamentare sunt controlate și protejate de către factorul intern, care vrea pe spatele lor să își impună miniștrii în guvern. Închei spunând că modul în care se va încheia la rândul ei investirea sau nu a guvernului Luca Niculescu ne va spune multe, dar nu despre forța prezidențială a lui Nicușor Dan neapărat, v-am explicat cum stau lucrurile aici și ce am moștenit de la Iohannis, ci despre ce și cât a mai rămas din forța factorului intern. Pentru analiști este un experiment excepțional. Pentru politicieni este ceva de groază, pentru cetățeni este ceva de comă, ca să mă exprim așa.
0: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
1: Am revenit, prieteni, și nu oricum, ci alături de neobositul SRS, mereu proaspătul SRS, iarăși nu aude și s-a delogat, degeaba ne învinuiește pe noi, îi sună telefonul. Așa se întâmplă. Eu când sunt în mașină, o să explic, și sunt logat pe StreamYard pe telefon la Gold FM. De câte ori sună telefonul, după aceea sunetul nu se mai aude, se vede doar imaginea. Dar este o taină pe care doar un pățit ca mine putea să o experimenteze și să o știe. Probabil că în timp ce asculta emisiunea de pe telefon, că el face emisiunea de pe telefon, a revenit între timp, îl avem în direct. Sorine, înainte să mă cerți, aș vrea să-ți explic următorul lucru. Eu când realizez emisiunea de pe telefonul mobil din mașină, de câte ori mă sună cineva, chiar dacă întrerup apelul sau dacă dau reject, păstrez imaginea, dar îmi dispare sunetul și trebuie să mă reloghez de fiecare dată. Asta este regula cu telefoanele mobile. Astăzi
2: Nu,
1: am făcut. Da, te
2: nu,
1: rog.
2: nu m-a sunat nimeni.
1: Da.
2: Este regula părții tehnice de la tine, ca de câte ori se schimbă repertoriul, să se întrerupă emisiunea. Deci la fiecare secvență
1: Mi s-ar întâmpla și la restul.
2: n-are legătură cu telefonul și n-are legătură cu apelurile. E o
1: Am înțeles.
2: chestiune pe
1: Prieten,
2: care trebuie s-o reglați voi acolo, în
1: lui
2: partea
1: Alexa nu i se
2: tehnică.
1: întâmplă. Lui Comaroni nu i se întâmplă. Lui Sarmiza nu i se întâmplă. Nici lui Ghilezan, nici lui Man. Ești
2: Nu
1: singur.
2: știu.
1: Știi
2: Da.
1: de ce? Pentru că ești singurul care face emisiunea de pe telefon.
2: E adevărat, da. Eu sunt băiat sărac, n-am laptop.
1: Eu cam știu cât costă telefonul tău și cred că costă cam de 3 ori mai mult decât de laptopul de pe care fac eu acum emisiunea, așa că te-am dat de gol încă o dată. Hai să intrăm în subiect. Vom mai face și astăzi, am făcut reglaje, dar nu s-a nimerit. Mai facem în continuare, ne însușim critica, deși nu o merităm. Dacă vine de la tine, e bine primită. Am spus așa. Ecuația reală, nu aia discutată la televizor, a stabilizării cumva a puterii în România, pentru că tot ceea ce se întâmplă, după părerea mea, face parte din acest deziderat al stabilizării puterii. Noi avem un guvern care nu ascultă de nimeni, nici de parlament, nici de președinte, un președinte care nu poate să impună un guvern, circa jumătate din parlament care vrea să-l suspende pe președinte, și probabil cam tot atâta din Parlament care vrea anticipate. Asta este ecuația foarte complicată. Și aș vrea să vorbim despre lucruri care nu se știu, care pot să fie doar părerile tale, deducțiile tale, nu trebuie să fie neapărat fapte sau întâmplări, pentru ca să-i lămurim pe oameni care este ecuația de stabilizare a puterii din spatele acestor eforturi care în aceste zile sunt legate de Luca Niculescu. Te rog.
2: Pornind de la o premisă cât se poate de corectă și pe care o recunoaște toată lumea, că România este în aer dacă nu face urgent rectificarea și dacă până la sfârșitul anului nu se face buget pentru anul viitor, pentru că vor fi paralizate toate domeniile esențiale ale statului. Și pornind de la această premisă, în emisiunea trecută am imaginat un scenariu posibil care să împace mai multe persoane de decizie din zonele politice, și anume să se voteze acest guvern, dar în paralel, și durează doar 10 zile, vinovatul numărul 1, despre care ai vorbit și tu anterior, respectiv Nicușor Dan, să fie scos din joc prin suspendare. Asta nu se poate face decât printr-o înțelegere PSD.

0: directori civili în serviciile secrete, astfel încât să deranjeze puțin jocurile pe care le face și factorul intern și factorul extern în această perspectivă. Deci toată povestea asta ar dura 10 zile, România s-ar alege, indiferent care e componența guvernului, atenție, cu un guvern stabil, după care se poate face imediat remanierea, așa cum vor principalele două partide. Dar asta a fost un scenariu. Acest scenariu nu este pe cale să se realizeze, astfel încât riscăm ceea ce am spus la început, să nu avem rectificare și să nu avem buget și să nu avem cu alte cuvinte, un guvern, acest guvern Niculescu, pe care eu nu regret că nu-l avem, deși nu am nimic personal împotriva acestui domn Niculescu, care e 100% omul SIE și probabil omul SIE împărțit cu serviciul secret francez și cu Republica Franceză, care l-a decorat la fel ca și pe Coldea, la fel ca și pe Cuvier și cu Legiunea de Onoare. Pentru nu știm ce merită.
1: Pentru merite viitoare se fac decorările astea, adică te decorăm astăzi ca să ne servești în următorii ani. Cu documente, cu situații, cu fel de fel de lucruri. Tu ne-ai prezentat...
0: Cu alte cuvinte, cred că...
1: Te rog.
0: Cu toate condițiile grele pe care le-am enumerat, cred că totuși nu vom avea guvern, deși mi-e foarte greu să emit o prognoză sigură, dar cred că în continuare Sorin Grindeanu își dorește să fie el premier, un lucru care din punct de vedere democratic, din punct de vedere constituțional, ar fi cât se poate de normal, nu și din alte puncte de vedere.
1: Tu ai prezentat o posibilă rezolvare a ecuației de stabilizare a puterii, trecând însă printr-o furtună. Adică exact ca la șah, câștig partida asta dacă fac un sacrificiu. Celebrul sacrificiu de regină. La noi e sacrificiu de președinte, cum ar veni. Adică dacă îl suspendăm pe președinte, putem să rezolvăm ecuația puterii. Asta ne spui tu. Și atunci întrebarea mea consecutivă către tine este, mizăm pe autonomia decizională a partidelor PSD și AUR și atunci trebuie să ne îndreptăm înspre conducerile lor care nu înțeleg sau nu sunt în stare să vadă urgența și necesitatea unui moment, ca cel pe care l-ai descris, sau nu mizăm pe autonomia lor decizională și ne uităm prin păduri?
0: Dacă cele două partide și-ar fi înțeles rostul în acest moment extrem de greu istoric pe care îl traversează România, ar fi făcut o alianță, e adevărat, împotriva naturii, o struță, o cămilă, ar fi menținut, dacă vrei, alianța temporară care i-a condus la dărâmarea guvernului Bolojan, ar fi continuat cu alianță, s-ar fi dus cu această alianță la președintele numit, Nicușor Dan, și conform Constituției, arătând ca o majoritate, i-ar fi impus nominalizarea unuia dintre liderii doriți de cele două partide, iar președintele numit nu ar mai fi avut încotro. Așa funcționează Constituția, așa funcționează jocul politic, așa funcționează alianțele, numai că cele două partide nu au fost pregătite pentru alianță, probabil că și factorul intern și factorul extern s-au opus în forță unui asemenea obiectiv, dar acum suntem din nou în situația în care în absența unei alianțe, în absența Partidului Aur, ca să nu mai lungim, nu se poate întâmpla nimic, pentru că niciuna dintre fracțiuni nu poate îndeplini cerința constituțională de a aduce 233 de voturi în Parlament. Nu o să facă guvern

0: Niculescu cu UDMR și cu minoritățile. Nici cu ceva cu Gigi Becali nu o să facă, dacă s-o fi înțeles cu el. Nu se pot. Fără PSD nu se poate face un guvern decât dacă se reface monstruoasa coaliție cu toate partidele care au condus la dezastru România, sau în cealaltă variantă, dacă PSD se aliază cu AUR.
1: Uncode FM. Solid Radio. Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: On Code FM. Solid Radio.
4: Deci, avem cumva un răspuns din partea ta că aceste două partide, pe lângă faptul că nu sunt comise să rezolve ceea ce trebuie să rezolve, sunt și controlate de către alții, că ai vorbit fie de factor extern, fie de factor intern. Eu nu vorbesc neapărat de Grindeanu sau de Simion, dar acolo e o structură de conducere care trebuie să decide. Sau pot să vorbesc și despre Grindeanu și despre Simion. Nu asta contează. Important este că niște entități, cele mai mari entități, pentru că eu cred că astăzi AUR-ul depășește ca partid PNL-ul, apropo de structură, s-a îmbogățit imediat după PSD, cele mai mari două partide din România, oricum la vot asta se confirmă, nu au autonomie. Atunci nu putem să rezolvăm ecuația de stabilizare a puterii. Neputând să rezolvăm ecuația de stabilizare a puterii, așa cum tu în mod logic, spre exemplu, ai propus, a fost una dintre propuneri, ce vom face? Părăsim terenul noi, ăștia care tot comentăm, nu mai trebuie să ne intereseze pentru că nu se va întâmpla nimic, pentru că e limpede că e o bătută pe loc.
0: Parcă eu nu am probe că cele două partide sau liderilor sunt ținuți de nas, sunt cu belciug în nas. Nu am niciun fel de probă în acest sens, dar am o probă că nu au bărbăția necesară, nu au verticalitatea necesară liderii acestor partide pentru a trece peste resentimentele doctrinare și pentru a bate palma și a se coaliza pentru a salva într-un moment foarte greu România. Ambele partide, liderii ambelor partide, sunt indivizi pragmatici, dar pragmatismul lor îi conduce către un rău care nu este deloc necesar, ci este fatal adus României. Fiecare dintre liderii celor două partide și-a făcut calcule că alegerile anticipate îi avantajează, că vor obține scoruri bune în urma alegerilor anticipate și vor surclasa toate celelalte partide de la mare distanță și vor scoate probabil în afara Parlamentului un partid care într-adevăr este foarte periculos, respectiv USR.
4: Nu te contrazic, probabil că asta va fi ordinea AUR pe primul loc, PSD pe locul 2. ceilalți care cer alegeri anticipate.
0: Și ce fac? Ce o să fac? O să guverneze o țară făcută praf, care poate ajunge să fie și dezmembrată teritorial? Ce o să facă cine câștigă?
4: Exact așa, dar eu vreau să spun altfel problema. Cel puțin eu nu mai mizez pe alegeri corecte în România din 2009, de când Băsescu i-a furat alegerile lui Joană. A fost un șir de fraude neanchetate. Ulterior, din 2014, prin grija lui Dragnea, nici PSD-ul măcar n-a mai făcut numărătoare paralelă. În 2024, niciunul dintre partidele vechi n-a mai făcut numărătoare paralelă, dar, surpriză neplăcută, nici AUR-ul n-a mai făcut numărătoare paralelă nici în 2024, nici în 2025. Și ăsta este un semn clar că aceste alegeri sunt fraudate.
0: N-au făcut numărătoare paralelă pentru că nu are niciun rost. Atâta timp cât trucajul iese din adunare și nu iese din rezultatele din fiecare secție de votare, atâta timp cât numărul votanților este fals, atâta timp cât nu există niciun control al votanților din diasporă și nu poți face nicio numărătoare paralelă acolo, cele două partide n-au mai utilizat acest procedeu. Dar de asta spuneam că este necesară instalarea de urgență la conducerea serviciilor secrete a unor personalități civile care cât de cât să călărească aceste servicii secrete, cât de cât să le coordoneze, cât de cât să le potolească.
4: Crezi că ne lasă nemții să punem șef de serviciu la SRI ca să le dispară falanga condusă de un general de acolo? Crezi că
0: nu
4: ne lasă?
0: Nu au ce să facă dacă se formează o alianță, o majoritate PSD-AUR și dacă această majoritate îl trimite acasă pe președinte la pachet cu partenera lui de viață și instalează un președinte interimar, nu mai au ce să facă. Aceste servicii secrete vor fi luate pe neașteptate și vor putea fi organizate alegeri libere.
4: Da, credeam că vrei să spui că se poate astăzi. Bineînțeles că nu se poate astăzi. Tu ai prezentat o posibilitate cu probabilitate redusă.
0: Din păcate vorbesc doar, așa este, vorbesc doar despre un scenariu care cred că pentru moment este de nerealizat, dar care mai devreme sau mai târziu, dacă nu va fi realizat, va fi la absența acestui scenariu, va afla la originea dezmembrării teritoriale a României. Nu este niciun fel de glumă.
4: Niciun fel de glumă, dacă vrei, te întăresc și eu, e și părerea mea, nici vorbă să te contrazic în vreun fel. Factorul extern, operațiunea Rheinmetall, șantierul naval, s-a demonstrat pe cifre, pe situații, au făcut-o și jurnaliștii, au oficializat-o în Parlament, ceea ce are greutate mare și tânărul deputat, cu banii noștri dați în avans pe diverse pretexte, în urmă cu câteva luni, de către guvernul Bolojan prin semnătura ministrului de la apărare, de data asta de la transporturi, Miruță, le-au fost plătite nemților multe sute de milioane de euro înainte să intre banii din safe. Au intrat banii din safe peste vreo două luni, pe care noi îi plătim pentru că e vorba despre un împrumut, și peste încă vreo lună și ceva de după ce au intrat banii din safe, vreo 4 luni de când le-a plătit ăsta banii, nemții au venit și au cumpărat la sub preț șantierul naval Mangalia. Până atunci au refuzat să-l cumpere, deși tot erau la licitație. L-au cumpărat doar la 75% dintr-o valoare, oricum mult subevaluată acestui șantier naval, dar cu banii noștri, nu cu banii lor. Nu e banul din profitul Rheinmetall, sunt banii noștri dați în avans. Asta te rog să comentezi, această situație fără precedent. Tu care ești un, poate cel mai bun, dar hai să nu zic așa, printre cei mai buni cunoscători ai dosarului Flota, înțelegi bine și potențialul șantierului naval Mangalia, în Marea Neagră și, mă rog, știi bine și cum s-a subtilizat flota. Te rog.
0: Toate premisele pe care le-ai prezentat sunt adevărate, stau în picioare. Vreau să completez însă ceea ce ai spus, în sensul că Rheinmetall a creat un SRL în Mediaș. De fapt, SRL-ul din Mediaș este cel care, atenție, cu banii noștri, cum ai spus, a cumpărat șantierul naval Mangalia. SRL-ul din Mediaș funcționează de mai mulți ani, este înscris în codul CAEN cu o chestiune care nu are nicio legătură cu șantierul naval Mangalia, cu activitate de prelucrare a aluminiului și cu închirierea unor spații edilitare.
4: Asta... Stai să traduc celor care ne urmăresc. Societatea cu răspundere limitată, da, este SRL, pentru ca să nu răspundă decât limitat pentru groznicătoriile pe care le poate face, în cazul nostru, în viitoare administrare sau tăiere la...
0: Deocamdată n-a făcut nimic, are un singur salariat și timp de câțiva ani, cu un singur salariat, a raportat pierderi, nu a raportat niciun beneficiu. Ei bine, este ca și când un om care vine pe la tine pe acasă și caută prin gunoaie că e sărac lipit, ajunge să cumpere una dintre perlele coroanei României, repet, într-o licitație trucată, făcută cu dedicație și, într-adevăr, cum ai spus, o cumpere pe banii noștri. Deci este strigător la cer cum este posibil ca acest SRL, nici măcar nu-i Rheinmetall-ul din Germania, să ne înțelegem bine. Da. Este un SRL creat de Rheinmetall Germania.
4: Este posibil. Adică dacă am văzut atâta liniște, eu credeam că imediat după ce s-a anunțat tranzacția o să fie scandal la fiecare dintre partide, o să fie măcar scandal pe la organizațiile județene ale partidelor din județul Constanța, care toate au stat pe lângă șantierul naval Mangalia, nu vorbesc de la Mare din Constanța, dar și la Mangalia, au stat și au pus oamenii, nimeni n-a zis nimic.
0: Nici o plângere penală, nici o plângere penală la o chestie atât de evidentă, atât de scandaloasă, atât de ostentativă față de interesele elementare ale statului român.
4: Îți miroase a viitoare și mai mare scrocherie faptul că un SRL a devenit proprietar pe șantierul naval, un SRL cu un angajat, adică ăștia au de gând să distrugă infrastructura de acolo, să plece, să nu facă nimic, dacă nu răspund.
0: Pe așa ceva nici Traian Băsescu nu a făcut atunci când prin ingineriile sale a reușit să plaseze o bună parte din flota strategică a României prin intermediul unor societăți din offshore-uri, unor alți viitor parteneri politici ai domniei sale. Nici Traian Băsescu, cu dibăcia care îl caracterizează, l-a caracterizat, nu a reușit să facă o chestiune atât de ostentativă. Iar ceea ce este cu adevărat grav este că lumea nu sare în sus.
4: Da, nimeni.
0: Mâine voi vorbi în Parlamentul European, voi participa și la o manifestație care are loc acolo, voi vorbi în Parlamentul European și voi vorbi despre suveranitate și despre dreptul nostru de a ne manifesta suveran și probabil că și acesta va fi un subiect.
4: Te duci acolo?
0: Mă duc acolo, vorbesc acolo și am înțeles că va fi filmat, așa că o să pun opiniei publice la dispoziție tot ceea ce voi spune acolo în cele câteva minute care îmi sunt rezervate.
4: Excepțional, mâine o să mediatizăm, o să vedem. Avem în fine un ultim subiect, dar nu cel din urmă, sau unul foarte important oricum, legat de Călin Georgescu. Am discutat aici, din momentul în care a fost luat de pe stradă, că el va căpăta o statuie de martir politic, o statură politică inegalabilă de către ceilalți politicieni. Cam așa se întâmplă. Sigur, nu se vede foarte tare în stradă, ar trebui să fie mai mulți, dar pe rețelele de socializare se vede o susținere maximală. Întrebarea mea este una dublă. Prima dată te-aș ruga să faci o prezentare a situației la zi, a suferințelor îndurate de el, de familia lui, a nedreptății care i s-a făcut prin arestare, bineînțeles. Dar apoi aș vrea să evaluezi dacă sprijinul intern sau extern va crește, s-a văzut și sprijin extern, mult mobilizat de către George Simion, asta se știe, prin relațiile politice pe care le are în Polonia, acolo, s-a văzut. Și dacă vom vorbi în curând, în plan internațional, despre România care are un deținut politic. Da? Este, va fi caz unic în UE, la nivelul țărilor din UE. Te rog.
0: Ai folosit expresia cheie, am folosit-o și eu într-o pastilă pe care o plasez, pe care o plasez și pe TikTok astăzi, deși știu că va fi cenzurată, tot ca momeală pentru închizitorii TikTok. Expresia cheie este că el este deținut politic, pentru că indiferent ce există în acest dosar, repet, nici nu mă interesează, dar acest dosar cap-coadă, este declanșat în urma unui eveniment politic important, alegerile prezidențiale pe care le-a câștigat în prima rundă Georgescu, lucru confirmat atunci de Curtea Constituțională și de Autoritatea Electorală Centrală, și de acolo, după ce au fost anulate alegerile, a început investigarea lui și procesului. Deci el, oricum am luat lucrurile, oricum ne-am uitat strâmb cu lupa sau cum ne-am uitat noi în dosarul care încă nu este pus la dispoziția opiniei publice, este un deținut politic. Atrag atenția că mâine, de pildă, la Uniunea Europeană voi protesta și împotriva deciziei guvernului belgian, o decizie absolut aberantă, de a incrimina participarea la demonstrații și de a interzice, e o lege pe care au făcut-o pentru un anumit timp, unor persoane care au participat la demonstrații să mai participe la demonstrații. Și aici românii au fost precursori prin stegarul DAC, care nu mai este lăsat să participe la demonstrații de protest, este umflat și dus iară mereu și mereu la secția de poliție. Deci avem de a face cu un caz politic, fără doar și poate, iar voturile sau susținerea pe care Călin Georgescu o are, nu numai din România, ci și din diasporă, nu numai dintr-o parte a presei din România, ci și dintr-o bună parte a presei occidentale, se vor contabiliza la aur în dreptul lui George Simion, pentru că el este, întâmplător sau nu, în stare de libertate.
4: Simți că va crește acest sprijin intern? Pentru că în stradă sunt puțini oameni, totuși față de proporția care îi se atribuie, pe bune, probabil, are probabil mai mult de 30% susținere Călin Georgescu, dar mai ales cel internațional. Deocamdată sunt timide treburile în plan internațional. Care e prognoza ta?
0: Da, cred că susținerea a crescut exponențial, indiferent de câte zeci sau sute de oameni vedem în fața arestului central. Cât o să stea cei oameni în stradă sau în corturi? E normal că sunt puțini, dar în spațiul virtual sunt din ce în ce mai mulți. Crește din ce în ce mai mult numărul celor care își dau seama că avem de-a face cu o victimă politică și că avem de-a face cu un personaj care poate contabiliza foarte multe voturi și foarte multă susținere populară.
4: O ultimă întrebare pentru astăzi. Există foarte multe ONG-uri internaționale care care se ocupă de semnalarea și mediatizarea acestui gen de abuzuri împotriva unor personalități de opoziție. Am multe exemple, dar mi-aduc aminte de Navalny în Rusia, care era mediatizat zilnic în plan mondial pentru că a fost încarcerat pentru delicte economice minore, la fel ca și Călin Georgescu, existente și în cazul lui Navalny, existente și în cazul lui Georgescu, dar nu erau de arestare. În cazul lui Georgescu, care e motivul pentru care nici un astfel de ONG, erau cu zecile și sunt în continuare, niciun astfel de ONG nu zice nimic, nu dă un comunicat, nu vine în vizită, nu cere... Care e motivul?
0: În România, dacă vorbim despre ONG-uri și o să zic și ce se întâmplă afară, s-a pus capac de mult timp deasupra acestor ONG-uri. O bună parte din ONG-uri sunt controlate de rețelele Soros, altele sunt controlate de serviciile secrete care au și ele ONG-uri, altele sunt controlate de Uniunea Europeană care virează bani în ONG-uri captive din România și, în fine, cele mai puternice ONG-uri sunt cele, sunt fundațiile germane, care fiecare dintre cele trei mari fundații germane și-a arondat câte un partid. O fundație și-a arondat PSD-ul, altă fundație USR-ul și altă fundație PNL-ul. Și ele dirigează jocurile în România și au o influență foarte mare și în ceea ce privește organizațiile neguvernamentale la care te-ai referit din Europa. Ele, până la urmă, formează sau deformează opinia față de o situație politică atât de critică cum este cea legată de Călin Georgescu și de criza pe care o traversăm.
4: Mulțumim, Nașule! Probabil că unul dintre finii tăi, mulții tăi fiind, te va aștepta acolo, sau poate nu, mă refer la Rareș Bogdan, la Parlamentul European, dar știu că e până Italia, pe la întâlnirea popularilor europeni, poate vine până mâine. Te voi suna ca să aflu la cald ce faceți voi pe acolo. Îți mulțumim foarte mult, ai avut niște contribuții foarte importante la emisiune.
0: Mulțumesc!
4: Dorim o după-amiază plăcută. Pauză, suntem punctuali, așa vom fi până la final. Să nu încurcăm lumea. Nana Muscuri, vai de mine, e născută pe 13 octombrie. Doamne, ce vârstă, 1934, n-am știut. Milise Mu, o să ascult astăzi, am ceva treabă după amiază și o să ascult Nana Muscuri în plus. Cred că și la radio să fie programată și apoi venim cu impetosul Liviu Alexa la dialog.
5: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: Așa, ne-am conectat. Bineînțeles că maestrul nostru, Liviu Alexa, prima dată vrea să se conecteze pe diverse mijloace și după aceea să intre în direct cu noi ca să ne asigure o audiență plenară. Sper că am ghicit. Liviu, ești foarte gigea.
1: Vă salut, domnul Gușă, ce mai faceți?
0: În primul rând, aș dori să îi urez în nume propriu și al familiei, prietenului meu Ștefan, la mulți ani. Liviu Alexa este un tată de băiat de 10 ani.
1: Nu, 10 ani a făcut el în 10 ani a făcut el în iulie, 17 am făcut eu de relație.
0: Așa te și deodată te da, mă gândeam, domnule, zic, o fi fost de nume, de alt nume atunci când i-am spus la mulți ani. Auzi, să fie primit.
1: Mulțumim, la mulți ani.
0: E, 17 ani de relație. Rămâne valabil. Tată de băiat de 10 ani și soț de 17 ani. Vechimea la soț nu e mare, mai trebuie să mănânci ceva cu curuz până când să te lauzi, dar nici mică. Adică, totuși, anduranța e serioasă.
1: Da. 17 ani alături de iubita mea Mihaela. Am tot zis că este nu numai iubita mea, este partenerul meu de prostii, de hăhăială, de și cred că asta e foarte bine într-o căsnicie. E o căsnicie fără inel, dar nu ne interesează pe noi conveniențele. Ce faceți, băieții? Haideți, bă, că aveți știri, bă! Nu-i ajută Dumnezeu, bă, pe progresiștii ăștia să-mi va piciorul. Cum vor să fac o cioacă? Cum li se întâmplă o banană? Înțelegi? S-au apucat de promova legea consumului de droguri, papagalii de stoiciu, fenechiu și-a retras semnătura om bătrân că s-a făcut de rahat. Băi, și l-au arestat, băi, pe Firicel din la Sierbinți, băi, păi îți dai seama dacă dă dicotul cu adevărat, ia manuseriștii ăștia în progresiști. Păi cred că numai dintre Maticiuci, Chiril și din ăștia, cred că rupe trei sferturi din ei sunt pe prăfulețe.
0: Deci, te susține statistica, pentru că eu citând statisticile oficiale de la festivalurile în frunte cu Antoldu, de unde participă acești oameni, este o statistică de te crucești. Acolo toată lumea consumă, practic.
1: Deci, prieteni,
0: vă bazați.
1: Deci, da. Încă o dată, că cashback-ul de Alexa zbiară tot timpul pe tema asta. Încă o dată, ce vă doriți, bă, românilor? Da? Vreți din ăștia Firicei 400? Da? Vreți crime pe stradă cu acordul legii? Că am ajuns să fiu de acord cu Danileț, bă, mi se face rușine, dar trebuie să zic ce a zis Danileț. Păi da, mai bine merită o tentativă de viol decât să calci legea Wexler. Da, așa mai bine merită să tragi pe nas ceva, omori, asta este, nu-i nicio problemă. Rușine, bă, rușine tuturor care, și văd că sunt și ziariști, care mai susțin chestia asta. Un consum mic, da, de ce să plăte? Rușine părinților nenorociți care susțin chestia asta cu cu drogurile, că vezi, pentru că au copii care sunt în problemă, da? Că de ce să-mi aresteze mie pruncul pentru 2 grame de cocaină sau de nu știu ce, de speed și pe altul să-i dea aceeași pedeapsă cu altul care a traficat 3 kg? Nu, bă! Jegoșilor, este vorba de principiu, da? Pentru că din mica marihuana ne trezim cu fentanil, din LSD ne trezim cu heroină și tot așa. Băi, foarte bine că s-a întâmplat asta la pușcărie cu nenorocitul. Putea să omoare oameni câtă lip și sper ca ProTV să-l arunce din serial, pentru că ăsta nu cred că este un exemplu pentru brandingul ProTV, da? Firicelul vieții, ha bă, lăsați-mă bă cu actorașii ăștia că toți sunt străgători pe nas.
0: Da, sau, acum în timp ce vorbeai mă gândeam la o șmecherie. E un detaliu pe care poate lumea nu-l știe. Doamna aceasta, după care a încurajat LGBT-ismul, este o doamnă care se însoțește cu bărbații, doamna Stoiciu de la PSD, fosta vicepreședintă. Da. Și ea s-a însoțit cu un puternic și poate printre cei mai longevi patroni de agenții de publicitate din România, Tempo Advertising.
1: Tempo, da, i-a stricat casa la ăla, bă!
0: Dragoș Grigoriu, și atunci nu pot să nu mă gândesc că în spatele demersurilor politice și a unor șmecherii se află și bugete, pentru că eu cunosc cum se fac chestiile astea. Adică aia care sunt interesați de desfacerea drogurilor pun pe masă un buget mare pentru ca politic, mediatic, să fie împins în față un proiect, iar arestarea lui Firicel ăsta...
1: E nu, hai să zicem că această moldoveancă obosită, plică toată, m-am uitat la ea, la pomești, toată este
0: da, injectată. Da, nu e pe placul tău.
1: Cu botox. La moldoveanca asta de 3 lei, n-ajungea ea în PSD, vezi, la cătâmpitul de Ciolacu, nu avea viziuni progresiste pentru PSD, că așa a ajuns. Și după aia când a părăsit PSD-ul, am și murit, am venit să scui televizorul, căci că trebuie să tragem o linie sanitară, ea era practic linia sanitară.
0: Cred că trebuie să te uiți tot la Dragoș Grigoriu, tot acolo trebuie să te uiți, da. Cred că tot așa a intrat în politică.
1: Așa și intra, da. În o linie sanitară între excesele PSD de a discuta cu extremiștii, vezi, doamne, extremiștii fiind cei de la ori, uite-mă că-s murdar de vopsea pe mâini, în fine, nu mai contează acum.
0: Am văzut că ai încheiat seria, felicitări, prieteni, puteți să intrați pe rețelele de socializare să vedeți. Și o să vedeți un tablou, o imagine, în care domnul, interlocutorul meu de astăzi, este într-un halat alb de pictor și în picioarele goale, poate ieși în curul gol, dar nu mai contează că pictorii poate să facă orice.
1: Așa s-ar piști, băi.
0: Da, domne, am înțeles mesajul, dar nu pot să-l traduc pentru oameni?
1: Da.
0: Eu l-am văzut și am înțeles mesajul tău direct, așa e artiștii și eu chiar te consider un artist din toate punctele de vedere, la toate capitolele. În fiecare zi ai putea să-mi oferi surprize. Pentru mine sunt plăcute toate, și alea care sunt neplăcute pentru alții, pentru că ești prietenul meu, sunt plăcute pentru noi. Să trecem la subiecte, Liviu, ca să nu ne zică lumea că stăm la șuete. Primul subiect. Ecuația de stabilizare a puterii în România, în condițiile în care la noi totul este vraiște. Un președinte care trage a suspendare, un parlament care trage a anticipate, partide care nu doresc să se înțeleagă între ele, manipulate din România de prin păduri sau de prin pădurile din afara României, în general este o Românie dezagregată. Cumva, indiferent cine, șeful nostru de afară, cine o fi sau care o fi, sau ăștia din interior, tot vor să stabilizeze această ecuație a puterii. Și aș vrea să îți pui părerea despre șansele de stabilizare și, dacă vrei, despre dacă nu sunt, nu contează, dar să ne explici măcar de ce nu se poate stabiliza, dacă tu crezi că nu se poate stabiliza puterea în România. Pentru că asta e pretext cu Luca Niculescu, cu nu știu ce. Nu se stabilizează nimic, nici dacă trece, nici dacă pică Luca Niculescu. Te rog.
1: Dați-vă și voi tapta pe TikTok, bă, ca să mai urcăm. Deci, am citit editorialul tău de astăzi. Până la urmă, trebuie să zic că mi-a lipsit așa o abordare mai concretă, mai realistă. Vezi tu, cum am spus și în emisiunea cu Daria Gușă de săptămâna trecută, eu mă oferesc de cam câteva luni să mai fac predicții despre România. Mi se pare absolut riscant pentru mine, adică...
0: Da, nu cred că nu fac nicio predicție, doar să faci un excurs. Adică,
1: cred că trăim în zodia imposibilului zilnic, în care totul se poate întâmpla. Când văd că un tip ca Luca Niculescu, pentru că eu vă rog frumos să nu-i mai spuneți diplomat de carieră.
0: Că nu este.
1: Nu este. Este un jurnalist politruc care s-a dus, s-a urcat pe scară.
0: Jurnalist să ne mai gândim, că noi suntem vechi în presă.
1: Și cu jurnalismul ăla, da, corect.
0: Moderator, moderator, un moderator a fost.
1: Avea Victor Lungu fiertată zi. Avea o vorbă jurnalist de fotoliu. Știi, când e jurnalist de fotoliu și ofreci toată ziua pe la emisiuni și pe la dilema, ce, asta este. Dar trecem. Pe voi, nu vă îngrijorează faptul că suntem prostiți, oricum ar fi, dacă trece, dacă nu trece. suntem mai aproape să trecem un Luca Niculescu ca premier. Suntem prostiți cu tot felul de fețe informe, de neutrali. Ăsta nici nu poți să zici tehnocrat, mă, Cosmine. Te rog să mergeți dacă tehnocrat este simplist abordarea că nu face parte dintr-un cer politic. Atunci hai să zicem dracule acoperit, agent străin. Nu-i mai ziceți, bă, tehnocrat. Un guvern condus de un tehnocrat. Da? Un guvern condus de un tehnocrat, de un diplomat de carieră care ține cabanosul cu penseta și care nu are niciun fel de experiență de negociere cu niște golani care sunt în politica românească. Golani, ăsta e adevărul. De la Grindeanu până l-am văzut și pe Zambaccian ăla ieri, Clăpougu, mai vine în armă
0: golan,
1: apărea.
0: Golan calificat.
1: Golan calificat. Îl jurăm luna de lună UDMR-ul pentru că este o târfă politică, dar Zambaccian în calitate de lider al minorităților sau ce mai fi el, este la fel de târfă politică, cu toate scuzele de rigoare, că nu este un om prost, este un om de bun simț, dar bă, lăsați-mă pace, m-am săturat și de oameni de bun simț care sunt la un moment dat 3 lei. Luca Niculescu trebuia să vină deja, bă, cu niște lucruri pe masă. Ce o să avem iarăși la refec? O listă de miniștri de care se râde toată lumea. În continuare o să avem asta. Ok. Mai spate mă interesează puțin mărierile lui grupului, cum zice, Olguțu. Da? Lia Olguța Vasilescu și cu soțul ei Claudiu Manda, da, care acționează ca un cuplu în politica PSD, au practic sintetizat foarte bine și cu cinism situația. Bă, dacă nu ne convine de Luca Niculescu, în 6 luni schimbăm. A, deci așa puneți voi problema cu țara, cu poporul, cu responsabilitatea unor decizii. Ia da, vă pisici, bă, punem pe ăla, mai trece din halenă, resetăm jocul pentru anticipate, să, dacă îl dăm jos să mai putem numi încă 3 premieri și vedem noi. Trece, Cosmine, trece până în 2028. Fiecare dintre beligeranți câștigă timp. Odată Nicușor câștigă timp pentru că nu este suspendat. Deși este suspendabil, Grindeanu nu se validează ca premier pentru că nu ar lua voturile și, vă spun adevărat sau repet, în continuare. Vreau să înțelegeți români, goldiști, hateri, ce sunteți voi? Bă, prieteni, ce contează că nu avem noi guvern astăzi, domnul Gușă, de 5 luni? Contează că nu s-a oprit nimic din parandărăturile de la etajul 2 și 3 din Ciordeni la CNIR. Merge totul ca uns, șpăgile, contractele, licitațiile, da? La CNI la fel, la Transelectrica la fel. În timp ce noi ne uităm la guvernul dracului, ăștia fură de rup în continuare. Și acum am ajuns să ne fură mangalia, da? Felicitări că-i copilul tău, mă doare în cot, felicitări deputatului Andrei Gușă, pentru că a fost singurul care a apăsat pe accelerație și a pus problema cum trebuie. Nimeni nu s-a gândit că, bă, trebuie făcute niște acte mai concrete, nu pe lăvrăgeală din asta de ampixul pe la televizor. Bravo, Andrei Gușă! Să ne dispară, bă, și țara, bă! Azi mâine ne trezim că ne-am furat de sub ouă tot! Și atunci ce mă interesează pe mine, ce guvern pune, mă, Cosmina?
0: Corect. Păi eu de-aia am zis să mergem peste discuția de guvern.
1: Cineva pe doamna aia de la de la CNIR? Zi, bă, o schimbă cineva pe șmecherea lui Erbașu și a lui Conceleț? Hai, bă, fiți serioși, bă, băieți, bă! Lăsați-mă, mă!
0: Hai să mergem atunci să vedem totuși dacă se poate stabiliza. Să știi că lumea este îngrijorată, nu că avem sau nu avem guvern.
1: Dar țara este foarte stabilă, domnul Gușă. Nu mai instigați.
0: Țara e stabilă în hoție. Țara e stabilă în hoție.
1: Pentru hoți este foarte stabilă. Pentru fraierii de români, acum mici climaxuri, că o să ajungă 6 lei euro. Asta e problema. Am spus și săptămâna trecută, români care aveți cașcaval în lei, nu sunt guru financiar. Schimbați-vi în euro, pentru că tocmai dacă ați avut o sutică de 1000 de euro, ați pierdut 8-9% deja. Ați pierdut 9000 din 100 de mii. Ăștia o să ne ducă cu 400 la oră în zid. Punct. Și ei foarte bine. O să continue să fură. Ce mai sunt probleme cu bugetul? Ce mai vreți, bă? Ce șef de servicii secrete vreți? Ce vreți, bă, handicapaților? Nu mai trebuie nimic. Lăsați că punem pe Luca Niculescu, punem pe ăla. Abia aștept să fie în guvernul cu Dâncu, cu dinastia. Eu vreau să mă râd, mă. Eu intru într-o stare de draci Că vreau să mă distrez, să mă râd, cum se zice în Ardeal. Vreau să-mi iau popcorn să văd cum pică țara.
0: Tu când ai vorbit de Dâncu, te-ai gândit la scenariul Cioloș din 2016? Asta ți-a, din 2015? Asta ți-a venit în minte?
1: El a fost când un a guvern fost... de tehnocrați.
0: Da, el a fost singurul un politic dintr-un guvern de tehnocrați.
1: Bun, de tehnocrați securiști. Dar acum avem tehnocrat paparici. Paparici. Da? Cioloș, măcar, nici măcar nu pot să zic că are o notă pozitivă, măcar ăsta al meu. Măcar venea din postura de securist susținut de Bruxelles, nu știu ce, avea și el o agendă mai veche, da?
0: O experiență de comisar european era peste, da, dacă e să compară.
1: Tocmai asta vreau să zic. Dar mi l-a dus pe ăsta cu fața lui de tocilar, n-ai văzut, mă, că și la asta îi stau mâinile, zi... ca la Nicu Șordan. Nu știe ce să facă cu el, mă, tu te-ai la Cotroceni, mă. Pe mine mă interesează chestii. Stă și el așa, parcă e, are, nu știu. Aoleu, frate.
0: Da, bun. Nu se stabilizează
1: ecuația puterii. Ce vă așteptați puterii de la mine să vă spun? Care ar fi stabilizarea, domnul Gușă? Stabilizarea este dată de faptul că BND ne-a arătat un semn că vrea să se curățe și l-a arestat săptămâna trecută pe un fost șef BND care sugea informații din serviciul secret extern al Germaniei de la un colaborator activ ofițer și că a primit informații până în 2025. Sunteți nebun la cap? Și noi... Dar mă, care i-aș curăță rahat?
0: Stai, că spun eu continuarea. Și acest... fost șef de spioni avea o firmă în România unde era acționar împreună cu un secretar de stat de la Ministerul Apărării Naționale ca să facă cașcaval de la statul român ăsta care a fost arestat. Hanic.
1: Da? Uftim.
0: Deci.
1: Și știi, vrei să-ți mai zic eu ceva?
0: Apropo de influența Germaniei în România.
1: Am un prieten perit nou pe care mi-l-am făcut recent în ultima excursie la Tirol, care este un mare miliardar din Germania. Așa s-a întâmplat să ne întâlnim, să ne cunoaștem, nu știam că el e chiar miliardar. În fine, și mi-a spus că ăsta este foarte bun prieten cu ăla de la Rheinmetall. Ăsta arestatul. Dar nu bun, foarte bun prieten.
0: Și uite, deci firma lui ăsta din România, cu un secretar de stat de la Ministerul Apărării, ne arată filiera Rheinmetall în România, dacă ăsta arestatul e prieten bun cu patronul de la Rheinmetall. Simplu, ne-a dus o informație uite, bombă.
1: Un mic breaking news paralel și ne întoarcem. Rezultatele medico-legale arată că Firicel din Las Fierbinți a consumat cocaină și cannabis. Legalizați, bă, tot! Bravo, bravo, bravo! Să ne omoare copiii pe stradă! Să-și omoare copiii părinții! Hai ce vine să-mi jur.
0: Tu nu spui lucruri care nu s-au întâmplat dacă cei care își protejează de pedepse copiii care consumă fac asta, ei nu știm cum au pierit națiuni, imperii, Imperiul Chinez, prieteni, acum 200 de ani, în plină forță, mai puțin de 200 de ani, a fost pus la pământ de către opiumul englezesc. Englezii n-au putut altfel să sară, să domine China. Și atunci ei au obligat pur și simplu să comercializeze opium și toată China, toată administrația lor a fost la pământ și au revenit după 100 de ani. Asta este povestea. Iar Statele Unite, cum arată astăzi, să știți că un mare rol din ultimele decenii l-a avut acel consum din statele alea din America de Sud pe care ei le înjură, dar ei fac breșe în sistem ca să ajungă drogurile, mai ales pe coasta de vest, pe coasta de vest, peste tot. Așa mor națiunile, iar România, care a devenit un paradis, nu mai e doar un paradis, e un și paradis de consum de droguri, nu mai e doar un paradis de tranzit, un paradis de consum de droguri, va ajunge tot acolo și eu știu ce vorbesc, și în comună, mă, și aici la mine, la Cornul, se consumă. Mi-au spus niște tineri serioși despre alții când se consumă, stau pe acolo pe șanț și consumă serile, în comune, nu mai zic ce este în orașe. Bun. Am discutat despre Rheinmetall, dar doresc să întoarcem subiectul pentru că ne-a pus pe tapet SRS o informație, nu aveam. Un SRL din Mediaș, creat de Rheinmetall, dar cu alte obiecte de activitate, mă rog, și-o fi pus activitatea navală între timp, și cu un singur angajat, înregistrând pierderi, Este cel care a fost înscris oficial să achiziționeze șantierul naval. Doar SRS-ul a spus asta până astăzi, nu avem alte surse, sigur că tot o să cercetez rapid după emisiune, dar dacă e așa, cum a zis SRS-ul, ție nu-ți miroase asta a mega escrocherie? Adică ăștia nu vin, mă, frate, să salveze șantierul, să facă producție. Eu am făcut un SRL ca să nu răspundă nimeni, iar banii aia pe care i-au dat ei acolo, i-au dat de la noi, că i-a dat Miruță banii în avans. Te rog.
1: N-am niciun motiv de îndoială să cred că SRS nu are dreptate, nu scoate SRS pe gură zi petarde. Eu pot sunt șocat așa, nu, deci până la urmă vine deputatul Andrei Gușă și cere clarificare, cere chestii pe justiție, dar eu sunt șocat, bă, că au trecut atâtea zile de la această informație dezvăluire și noi n-avem un desant al procurorului, o chestie, o, nu știu, o la clarificare, bă, ceva de acolo, bă. Adică toată România este... A, bun, mai discut și de ipocrizia românilor pe care acum îi arde grija cu șantierul naval Mangalia. Dacă se dădeau contracte de ampixu pe fregate, n-aveați o problemă. Când se întâmplă, când toate mizeriile din portul Constanța, n-aveați o problemă. Deci acum aveți a voi cu Mangalia, în fine. Eu sunt șocat, mă, de lipsa de reacție. Acum am ajuns în ipostaza în care suntem furați pe față, sub nasul nostru, cu statul în interior, mă. Ăsta e adevărul. Cu statul
0: Da.
1: asociat, ce-o fi fost el acolo, da? Partea deținătorul de acțiuni. Păi, bă, deci, chidă noaptea minții, Cosmin. Suntem furați în plină zi. Nu mai suntem furați cu ciordeie, cu golănii.
0: Cum crezi că băieții ăștia, hai, de pe la partide, că sunt față, hai, Nicușor Dan, privesc știind că este în sarcina lor, că dacă ești partid de opoziție, cum astăzi este PSD-ul sau AURU, da? Sau Estu, sau care mai sunt acolo, e amici, Ponta, cu Peia, cu nu știu care, că sunt mulți, fiind jobul lor să critique, să spună. Ei de atâtea dimineți se trezesc, știu bine că toți sunt șmecheri și sunt bine informați, bă, și niciunul de-a lungul unei zile întregi și lungi în care fac tot felul de declarații, mă, nu găsesc să spun o frază despre asta.
1: Na, nu au voie, îți dai seama. Ce să... Înțelegi? Ce să
0: Dar
1: mai...
0: n-au fost ei, mă, împotriva lui Siegfried, că e al nemților, acum nu mai au voie pe partea economică, numai pe partea politică au avut voie să fie contra.
1: Asta, dacă așa se dă comandamentul de la de unde trebuie, așa se comportă. Ce, Victor? Așa are conțul mare când îi convine.
0: Deci nu sunt,
1: Dacă
0: ăștia nu sunt
1: știi...
0: în Germania.
1: Dacă Îngerul Gabriel ar fi corect, n-ar da printr-un e-mail și toate ciordelile lui Ponta pe trafic de influență cu Turcia, cu aia, cu aia, cu Albania. Da? Probabil că o să apară la un moment dat, dar dacă ar fi Îngerul drept, Gabriel nu e totdeauna drept, numai oportunist. În
0: Da,
1: fine.
0: el are însă grijă de tine. Din când în
1: Cum?
0: când. Are însă grijă de tine. Din când în când îți mai oferă
1: Are, nu,
0: informații.
1: nu
0: Mai.
1: mânie, nu mânie. Deci, felicitări încă o zi în care euro continuă să pierde. Bă, tu mă vezi bun, acum mă uitam pe știrile mai noi. Până la urmă, Florin Salam a ajuns de urgență la spital, ne doare în cot, să-i dăm Dumnezeu sănătate, dar ne doare în cot. Și o chestie ultima despre Luca Niculescu, sau continuăm cât vrei tu, m-a deranjat o abordare. Luca Niculescu, care este comodă, și aici o să, într-un fel sau altul, o să abțigui și pe Georgică Simion. Vezi, doamne, Luca Niculescu nu s-a dus să discute cu AOR pentru că a văzut din presă că AOR nu și-a manifestat dorința de a vota investitura acestui guvern. Și ce? Și ce? Dacă ești premier șmecher cu inițiativă, îți sun pe Simion și te duci peste el. Dom'le, hai să discutăm, hai să te conving, mă. Hai mă zim. Sau este o mermeleală din aia, voi ziceți că nu ne votați, ca să nu fie obligat să vă bagă în guvern că nu e bine la Bruxelles, că și asta mare, și cred că mai mult în chestia asta mare, e mai posibilă, da? Și atunci, iar o să avem un guvern, dacă va trece, de trichi-flichi, în care nu se va rezolva absolut nimic. Vă dați seama ce o să se întâmple acolo. PSD o să curenteze toate deciziile, o să facă harcea-parcea autoritatea premierului dacă el va fi votat și ajungem în același rahat. Punct.
0: Punct. Suntem bine. Hai să trecem la partea cu Călin Georgescu, dar cum aș vrea să o discutăm? Unul la mână. Este o disproporție mare între scorul real, cred că peste 30% de simpatie, susținere, și numărul mic de oameni din stradă, inexistent prin județe, câteva sute până la câteva mii în weekend în București, și asta este un fenomen. Al doilea, le pun pe toate la pachet și după aceea facem un... îți pui părerea și eu să te mai întreb. Tăcerea organizațiilor internaționale de profil, ONG-uri, care, spre comparație, când Navalny în Rusia a fost închis pentru un delict economic minor, similar cu ăsta lui Călin Georgescu, dar nu era de arestat, de câteva ori pe zi umpleau presa mondială cu știri despre Navalny, despre soția lui Navalny, despre ce face Navalny, despre toate aceste lucruri. Având în vedere faptul că Rusia e Rusia și este o autocrație, dar România este caz unic de țară din Uniunea Europeană, țară de tip euroatlantic care și-a anulat alegerile și după aia pe potențialul viitor președinte l-a băgat la pușcărie, nu simpatizăm curent, nici eu, nici tu, deci nu ne poate acuza nimeni pro domo, poate ar trebui mai tare. De ce această tăcere? Și după aia o să trec la calupul 2, dar prima dată așa să discutăm acest subiect.
1: E ceva ce eu nu pot să înțeleg, deși am prieteni ca tine care pot da explicații pertinente, dar am citit și cărți de sociologie și de comportament politic. Cred că am citit ceala. Mă uitam la cei 1000 și ceva de oameni care seară de seară pentru a susține pe Călin Georgescu să manifeste împotriva arestării sale și mă uitam la Turcescu cum a făcut 1,5 milioane sau 2 milioane de nu știu câte live-uri pe live-ul lui, da? Adică, adică acesta este un popor de share și like, nu un popor de ieși pe stradă. Este incredibil. Și atunci nu trebuie să ne mirăm pentru toate episoadele din trecut în care românii au preferat să o frăce în fața televizorului, să stea pe fotoliu, să se scarpine, unde mă gândesc eu, în loc să acționeze. Și de-aia avem țara pe care avem. Revenind la discuția cu dosarul vieții, m-a frapat astăzi o chestie, cumva asta este, o să fie pro Călin Georgescu, din punctul meu de vedere mi se pare incredibil, la perchezițiile tehnice, informatice ale telefonului, și că procurorii au dat 10 de terabiți, nu știu dacă a fost dumă de procurori. Dar ce dracu se poți să ții tu 10 de terabiți, mă, mâncați, aș ști cât e un terabit, cât China, mă? Adică, ce discutăm, ce avea poze cu Cristela, 7000 de poze pe secundă, sau ce putea fi acolo?
0: Adică, tu, stai puțin, stai, vreau să facem o comparație. Tu care ești plin de dosare din ăștia peste 20 de ani de activitate de presă, le-ai fotocopiat, le-ai ținut informații, înregistrări, deci încă tu, dintre noi toți ăștia din Clubul de Gândire Gold, ai avea cele mai multe depozite de-astea informatice. Tu te apropii de un terabit din ăsta?
1: Mă apropiu de mai mult, dar discutăm de altfel de device-uri care să țină, deci altfel de memorizare. Eu discut acum de telefoane mobile. Telefonul meu are 2 terabiți în acest moment și l-am umplut în decurs de 7 ani, da? 7 ani. Atenție. Bă, ce terabiți? Și cine o să scaneze toate datele astea despre Călin Georgescu? Și ce sens? Înțeleg sensul percheziției informatice, dar percheziției informatice la Călin Georgescu, da? Și să nu fie făcut la domnul Coldea, de exemplu, când a fost cu măsura nearestării sale preventive. Acolo nu s-a mai făcut, că după aia probabil exploda România sau cine știe ce se mai întâmpla. Altă discuție este despre motivația din apel a judecătorului care a decis rearestarea lui Călin Georgescu. Eu sunt fair play și o să zic totdeauna ce cred. Să vii să spui

0: Adică asta mi se pare un abuz.
1: Da.
0: Și dar nu justifica că fugea din control judiciar, că fugea din arest la domiciliu, acum, da? Altă mâncare de pește, dădea în judecăzi, dădea în urmărire și așa mai departe. Bun, comitea o ilegalitate, o infracțiune, dar să spui pe nu știu ce discuții din stenograme că urma să fugă ca și cum ar fi urma să fugă din cauza acestui dosar, pe bună, pe bună. Păi tu ai dosarul ăsta din 2400, anul 2400 și n-ai făcut nimic în el. Lasă-o, bă, în pisici.
1: Bun, mergem mai departe. Ne lămurim cu... tot la Călin Georgescu, pentru că e limpede că e o telenovelă, deja e o epopee. Cristela Georgescu a ieșit la rampă pe modelul în care soțiile de dizidenți politici acționează, nu este nimic de condamnat. A beneficiat de ceva atenție mediatică într-o zonă destul de marginală. Alex Jones nu este din mainstream-ul discuțiilor din America, dar totuși este, mă rog, a fost o apariție. Vreau să te întreb dacă părerea ta este că va crește sau nu va crește sprijinul internațional, pentru că asta este, în România, ne-ai spus cum e, românii sunt fricoși, stau pe Facebook, e clar că nu va crește sprijinul în stradă pentru Călin Georgescu. Câteva mii și noapte bună. Dar, în plan internațional, vezi posibilă o creștere de sprijin ca să-l ducă cumva să capete statutul lui Navalny de deținut politic? Iară fac comparația cu Navalny.
0: Asta a lansat-o Roș Castănescu, da? Și eu sunt de acord cu ea că putem să-l considerăm pe Călin Georgescu un deținut politic. Nu l-aș fi considerat deținut politic dacă dosarul de la Dicot era lucrat acum 2 ani sau când a avut loc incipiența lui. Bă, aș fi zis, dați-i dracu de infractor, cu abră prezumția de nevinovăție, l-a luat pe CG, asta e. Acum să vii să-mi iei, când poate ne apropiem de anticipate, poate nu, mi se pare, bă, pe bună, că ne apropiem de metafora asta lui Roș Castănescu de a-l considera un deținut politic. Dar mai interesant mi s-a părut, Cosmina, această invitație ale Cristelei la Alex Jones. Alex Jones nu este nici Navaf, nici Tucker Carlson, dar nu este un papagal, adică este un ventilator. Un ventilator foarte mare de audiență și a fost foarte interesant să vedem cum s-a făcut slot imediat pentru Cristela Georgescu. Și mai ales prestația ei de acolo, care mi se pare foarte interesantă și ea. Nu știu, se pregătește ceva pentru Cristela, se pregătește o recalibrare a familiei Georgescu și pe sistemul Marine Le Pen.
1: S-a mai văzut, adică istoria e plină, mai ales
0: asta mi s-a părut foarte interesant în ceea ce o privește pe dumneaei. Sigur, prestația nu o discut, e până la urmă o nevastă deocamdată, nevasta unui, nu știu cum să zic, lider politic. Nu poate fi considerat lider politic, poate fi considerat... Chiar, cum am putea să considerăm pe Călin Georgescu? Vezi?
1: Da, nu, eu nu mă feresc să spun lider politic, chiar dacă el... dintr-o șmecherie bine calculată a evitat să se asocieze cu partidele, lăsând o singură dată acest lucru, ce o spui, te fac o dezvăluire. În campania pentru parlamentare, în ultima săptămână, Călin Georgescu eram la întâlnire, nu la telefon, știu și locul, țin minte, și zice, tu ce zici de treaba asta cu Partidul Oamenilor Tineri? Păi zic, e partidul tău? Nu, nici nu-i cunosc. Păi zic, și de ce îi lași să vorbească în numele?
0: Să folosească numele, da.
1: Pentru că zic, una e una, alta e alta. Dar tu ești acum în turul 2, el era deja în turul 2, mai erau vreo 6 zile, cred că era lunea, 6 zile mai erau până la a doua zi după ce a câștigat. Până la parlamentarele de pe 1 decembrie și după aia urma pe 8 decembrie turul 2. Zic, e o mare obligație, zic, dacă vei fi președinte, Căline, zic, dacă tu nu știi cine sunt ăștia, păi zic, poate

0: niște infractori pe listele alea de la POT. Habar n-am. Nu știam atunci că era o construcție a celor de la SIE, după cum s-a văzut ulterior, la care au contribuit mulți. Ăla a fost singurul moment în care, sigur că ciudat, că el m-a întrebat și am spus, spune-mă, fă declarație publică, spune că nu-i partidul tău și la revedere, ca să nu te umpli de o responsabilitate pe care nu poți să o duci. N-a făcut declarația, m-a întrebat degeaba, n-a urmat sfatul, dar a fost singurul moment în care și-a asumat un partid. A văzut că nu-i bine, atunci a rămas deoparte. La AUR simțea că n-are loc, la Șoșoacă nici atâta. Deci eu tot lider politic i-aș spune, chiar dacă el se ferește de partea asta, de politică.
1: Eu nu consider lider politic câtă vreme n-a apucat să facă politică, n-a prezentat în concretețe un program politic. Din astea cu apă, ploaie și bătaie și eu pot să vomit în fiecare oră cât un program din ăsta. În fine, dar poate fi considerat deținut politic pentru că în momentul în care anvergura lui electorală a fost anulată, proiecția lui de a ieși președinte a fost stopat abuziv prin această violare, putem să considerăm, mai ales având vedere ce s-a întâmplat, un deținut politic. Acum, să vedem și de... Cred că asta se judecă, nu? Recursul la...
0: Da.
1: Da, să vedem...
0: Asta se judecă, dar tu ai deschis o pistă foarte interesantă. Mă gândeam să scriu despre primele doamne, pentru că aici la noi, Petru Romoșan spunea în urmă cu 2 ani de zile că Cristela Georgescu ar fi mai bună de candidat decât Călin Georgescu, el cunoscându-i personal de peste 20 de ani, Petru Romoșan, pe cei doi. În urmă cu 6 luni, Sarmiza Andronic, imitat acum de Băsescu săptămâna trecută, a spus de la acest microfon că Mirabela va fi următoarea candidată din partea familiei Nicușor, Dan. Iar o altă, așa zisă, primă doamnă, pentru că a avut calitate...
1: Scuzați-mă, să-ți continui. Judecătorul la Tribunal București a decis scoaterea lui Călin Georgescu din arestul central. Decizia nu este definitivă, e o măsură juridică mai blândă. Deci a primit arest la domiciliu. Uite, vezi,
0: pe timpul discuției noastre s-a întâmplat acest fenomen. Pe surse
1: acum
0: deocamdată,
1: Acum două minute.
0: Acum două minute.
1: Da.
0: Deci se joacă. Vom avea un lider politic, încă o dată, în libertate, dacă se validează această hotărâre care nu-i definitivă. Adică ăștia trebuie să mai judece probabil în câteva ore un recurs. Nu știu cum sunt astea, dacă se depune.
1: Este opinia, este opinia unui jurnalist de investigație, am spus câteva minute înainte, consider că rearestarea lui, dacă e vorba doar pe susținerea pe care am văzut-o din motivarea judecătorului, că vezi, doamne, ar fi intenționat să plece din țară, a fost o lăbuță tristă, pentru că, în context, în stenograme, Călin Georgescu pregătea o plecare mai amplă, da? Și pe un alt palier decât o simplă fugă de răspundere din acest dosar în speță, da? Și de aia cred că și judecătorul de astăzi, care a mai respins odată arestarea, că același judecător, fapt foarte interesant, Cosmina, a mai respins odată asta arestarea, să vedem dacă se va rămâne. Dacă băiatul ăsta ajunge acasă la arest la domiciliu și rămâne definitiv, probabil că va urma după aceea contestarea asta la domiciliu, control judiciar, etc. Dar voi vrea să văd, tovarășii de la DICOT, cum îl trimit în judecată? Când? Cât de repede? Da? Pe ce premise? Că trebuie să vedem trimiterea în judecată, cum are loc, pe ce acuzații, adică
0: cum
1: ce...
0: Noi știm că statul român era monolit. De obicei, o decizie mergea din sculare în culcare. Statul român nu mai e monolit acum, sunt diverse falange.
1: Păi nu mai e, domnul Guște, că se bat găștile de securiști între ei. Ce vreți aici? A slăbit și Colde, a slăbit și Pahonțu. Nimeni nu mai are forța să facă o cătușiadă de la A la Z cum era pe vremuri. Mie nu mi-e dor, nici vă o sper, dar așa se întâmpla. Când punea Nenea Băsescu Zgorbaciu, se întâmpla câte o cătușiadă. Vezi, Nicușor Dan nu este genul ăsta, e și foarte nehotărât, el așa la căpuț.
0: Dar dacă nu mai poate, Liviu, apropo de Nicușor Dan, ca să încheiem cu...
1: Păi nu mai poate nimeni. Nimeni nu mai poate. Nimeni nu mai poate, domnul Gușă. Pentru că în acest moment, tu ai spus singur, este o stare de haos, de dezorganizare, de chiloțăreală. Da? Avem un infractor ca Bogoș, da? Care stă și povestește cu presa senin și nimeni nu se întreabă unde dracu-s, bă, milionul ăla jumate de euro. Unde a dispărut domnul Cosmin Gușă? Lăsați că poveștile, dacă sunt adevărate sau nu, traficul de influență de acolo. Mă interesează cașul, că grasul ăla a zis că a dat cașul. Da? A dat cașul, a dat 1,5 milioane pentru o audiență de consultanță cu premierul. Și nu e la prima mită.
0: Tu ai văzut că mereu se vorbește despre bani, dar nu se ia urma banilor. Banii rămân pe la cineva.
1: Asta zic, da? Care sunt alegațiile la toarșul Călin Georgescu? Când va fi trimis în judecată? Hai să vedem. Omul să se ducă să se apere? Nu știu, habar n-am. Nu sunt planul UCG, e clar. Asta știu.
0: Crezi că decizia de eliberare este dictată tocmai de ce discutam noi puțin mai înainte? Să nu-i mai dea posibilitatea să-și extindă sprijinul internațional, pentru că rămas în închisoare, iar fi multiplicat sprijinul internațional, că e în închisoare. Dacă lasă pe acasă sau sub control judiciar, nu se va mai spune chestia asta, sau se va spune mai puțin. Cum crezi că au raționat? Că aici nu-i vorba de decizii corecte, să înțeleagă cei care ne urmăresc. Sunt decizii pe butoane. O gașcă a decis să lase liber, o gașcă să-l apere.
1: Eu cred că s-a decis să lasă liber pentru că probabil există niște mici declinări sociologice pe la băieții din servicii care arată că starea de furie a românilor crește. Repet, românii sunt în stare în acest moment de furie să voteze și o pisică. Pe bună, dacă ar fi alegeri anticipate sau din nou candidat alegeri prezidențiale, dacă furia lor ar trebui setată pe pisica mea Zoli, ar vota pisica de-a dracului să nu mai voteze niciun partid politic. Poate aur sau cu siguranță mult mai mult aur decât restul. Și atunci, pe premisa asta, deja putem să considerăm că CG este un personaj ultra-iconizat, cu largul concurs al cretinilor din statul paralel care au greșit în nenumărate rânduri. Odată, anulându-i anvergura la președinte, anul în Constituția, a doua oară, hărțuindu-l cu tot felul de rahaturi de mers la poliție, vină la poliție, nu știu ce, arestări în trafic, la, cu acest dosar, da, de asemenea, și neacționând în spiritul luminării, măcar a noastră, că, da, eu nu sunt cegist. Eu chiar aș vrea să știu, bă, Mucațeaș, omul ăsta a fost produsul Rusiei, nu? Al masonilor vechi? Nu?
0: Da.
1: Știu. Are greșeli în spate, are carențe de finanțare. Da sau nu? Păi asta mă interesează pe mine. Nu mă interesează poveștile cu pești. Și deocamdată acest stat impotent, deocamdată nu este în stare să ne spună despre CG, nu este în stare să ne spună despre... Iată, comemorăm imediat în nici două luni violarea Constituției. Doi ani! Doi ani, prieteni! Ce bine!
0: Da. Mai spune-ne acum, dacă ți-ai terminat colecția, ce faci cu ea? Ce se întâmplă când o colecție de pictură e încheiată? O scoți pe piață? Faci expoziții? Cum se face?
1: După ce termin câte o serie, văd că mi se întâmplă deja a patra oară, trag așa un fel de plâns din ăla de, nu știu, așa de descărcare, așa seara, da. Cumva mă simt eliberat, mă macină mult de obicei chestiile astea. Acum mă pregătesc într-o oră să duc 10 tablouri la înrămat și încep să caut în aceste momente, da, și să expun și să vând din ele, că deja am două. Voi face la Cluj cel mai probabil în luna noiembrie un ceva interesant în România, nu s-a mai făcut, un soi de turneu național cu Violatorul de Vrăbi, cred, cu seria asta de tablouri, pe care oamenii tot îmi zic, ai fost în București, da, două și la Galați, da, două și la Brăila, da, două și la nu știu ce. În state se practică chestia asta, se numește pop-up solo expo, un pop-up show, adică în spații neconvenționale, facem un mic vernisaj, colecția stă 4-5 zile, după aia o mut în alt oraș și tot așa. O să o fac pe banii mei, ca să nu fie discuții. La Cluj o să începem probabil în noiembrie într-un spațiu foarte interesant Edison, care s-a deschis de ceva vreme, dar acolo este un spațiu dedicat iubitorilor de muzică, audiofililor, și se potrivește perfect, au și o sală de spectacole micuță unde încap tablourile mele perfect. La Bistrița voi face într-un spațiu comercial inedit și părăsit. La Iași acum negociez, deci practic probabil că în următorul an mă voi ocupa și cu partea asta de marketing a mea ca artist și sper din suflet ca Dumnezeu să mă ajute să pot să ies afară în internațional și să sparg această enclavă artistică, pentru că sectele din artă sunt și în România și în afară. Stați liniștiți.
0: O întrebare tehnică. Tablourile pe care le-ai vândut, nu mai poți să le expui sau le ceri de la cei unde le-ai vândut și le expui?
1: Aici e o discuție foarte interesantă, pentru că sunt foarte mulți artiști care practică copii, da? Copii, iar eu chestia asta o consider un fel de manele reală, da?
0: Da.
1: Doi la mână, eu am o problemă cu copiile, să zicem că aș vrea să fac, da?
0: Da.
1: Sunt atât de conceptuale tablourile mele și așa de speciale, nu că mă laud, dar sunt așa de unice ca mesaj, încât eu n-am decât o singură alternativă, pentru că mi s-a întâmplat ca cineva să... Uite, sâmbătă seara mi-a cumpărat cineva o pânză, da? Pe care luni a vrut-o și Neamitică Dragomir să o cumpere. Uite, o să zic în exclusivitate, da?
0: Foarte bine.
1: Și i-am zis, Neamitică, am vândut-o. A, zice, ce ciudă mie. Și am mai pățit acum două luni cu o altă pânză. Dar eu pot să fac altceva mult mai corect și demn artistic, să practic să iau tema din acel tablou și să constitui un nou univers. Este singura mea șansă ca să nu mă fac de rușine în fața mea, în primul rând, pentru că vă dați seama că nu pot să fac copii. Cum ar fi să-mi zică 5? Domnule, dar noi îți dăm câți bani vrei, 12.000 de euro pe fiecare tablou, dar mai fă-ne și nouă unul. La fel ca ala. Nu se poate, știi? Asta e prețul pentru genul ăsta de artă foarte conceptuală, foarte cu mesaj. Eu zic să vă uitați pe alexa.space, space, o să vă placă tot ce am acolo.
0: E pus tot timpul la noi pe Iuliana.
1: Și atunci, fiecare dintre cumpărătorii mei trebuie să se mândrească într-un fel că n-are inflație ca tovarășul Picasso, nu că m-aș compara cu el, dar care făcea la un moment dat inflație de desene, desena pe șervețele, pe nu știu ce, și na, câteodată poți să cumperi un șervețel Picasso cu $200, că el le dădea pe mâncare, în fine.
0: Da, da.
1: Să dea Dumnezeu să am și eu problema asta a lui Picasso. Ce?
0: Ca și Nichita Stănescu, care scria poezii pe șervețel și plătea nota de plată la restaurant. Și pentru mai multe
1: foarte
0: meserii.
1: Bine, foarte bine, excelent. Un maestru superb. Deci, eu acum sunt în ipostaza și închidem să nu acopăr din emisiunea altora. Sunt în ipostaza în care caut să ies afară la Berlin, la Milano, la Paris. E foarte greu, mai ales pentru un artist emergent. Eu cumva plătesc în România tribut și pentru jurnalismul meu mai clonțos. Ăsta e adevărul. Dar în afară nu sunt prejudecat și sper din suflet să reușesc să ies afară.
0: Să găsești niștea normală unde nu ți se cere să fii LGBTist. Adică să găsești culoarea ăla unde nu trebuie să... Nu, că...
1: E mai ușor dacă ești LGBT să intri în artă mare sau dacă ești ucrainian.
0: Cum e mai ușor? Uite așa se întâmplă.
1: Dacă ești ucrainian, unde aș avea la Paris, că aș avea o poveste, tâcă. Suntem ostracizați noi ăștia din Balcani și ești ostracizat în lumea în care nu ești LGBT. Eu le zic tuturor, nu mă interesează LGBT sau ne-LGBT. Hai să facem artă, dacă vă ține, lăsați poveștile, pentru că despre asta este vorba, nu despre... Dar, din păcate, în galeriile, piața asta este extrem, extrem de snoabă și extrem de ermetică. Numai că eu sunt un prost din Bistrița, prost de ambițios și nu o să mă las. Și o să vedem.
0: Frumos ne-ai lămurit. Chiar mă bucur că am avut inspirația să te întreb. O să mai fac excursii din astea. O să te provoc la excursii discursive despre artă și pictură, pentru că sunt mulți care mai vor să priceapă câte ceva. Tu știai și dinainte, dar acum te-ai mobilat și mai bine cu detalii, cu situații, cu întâmplări, cu nu știu ce. Așa că mai discutăm săptămânal despre...
1: Mai discut-o, prietene, a fost doar să te văd și da. nu că nu-mi plăcea de cosițele Dariei, dar până la urmă... Noi doi suntem prieteni și avem această constanță în ne simțim unul pe altul și cred că și oamenilor le place foarte tare.
0: Le place,
1: uite,
0: le
1: urmează
0: place.
1: Alexandru Andrieș
0: e răsturit. E ziua de naștere al Alexandru Andrieș.
1: Super melodie.
0: O să-i dau un telefon, da, frumoasă melodia. Mulțumim, Iuliana Pitaru-Vlacicu. Liviu Alexa, îți mulțumim. Îți dorim o după amiază plăcută, să fii iubit, prieteni. N-a fost ziua de naștere ca trecut, știam eu că e ceva în neregulă, dar, mă rog, sunt bătrân, nu mi-am mai adus aminte bine, dar să rețineți că e tată de băiat de 10 ani, la mulți ani Alexandru Andrieș. Mâine ne întâlnim cu Bogdan Comaroni și cu Sarmiza Andronic. Subiectele vor fi generoase, că în mod sigur ceea ce vom discuta noi mâine nu va fi discutat astăzi nici la televiziune, nici la alte radiouri, nici în presa de pe site-uri. Numai bine?
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
6: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessy Baneș, la Gold FM.
7: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă discuție cu Thomas Robb, astrolog, pe care nu l-am mai avut de mult aici alături de mine, pentru că nu s-au aliniat astrele, dar iată că de astăzi se aliniază astrele, o să ne vedem și în luna noiembrie cu Thomas, își face și el timp, pentru că știți că și el are o emisiune de astrologie, are și consultații, multe lucruri, lucrează intens, deși este foarte tânăr, și vom discuta în această seară despre energiile jumătății lunii octombrie, pentru că ce va fi un eveniment astral important, lucrurile se schimbă în România și în lume și la nivel de astrologie până la începutul lunii noiembrie. Așa că o să încercăm să cuprindem această parte, să vedem cu ce energii ne vom confrunta. Vorbim despre România, bineînțeles, despre ce urmează să se întâmple, dacă vom avea un nou guvern, dacă Luca Niculescu va reuși să convingă partidele ca să îl voteze. Vom vorbi și despre posibilele alegeri anticipate care sunt tot mai prezente la orizont, dar și de o altă discuție tot mai aprinsă despre demiterea lui Nicușor Dan. Despre toate acestea, dar și la nivel personal, bineînțeles, urmează să ne spună Thomas, pe care abia aștept să-l introduc alături de mine. Thomas, ce faci? Bună seara, cum ești?
8: Bună seara, Jessy, și bună seara, salut tuturor celor care ne ascultă. Cum ziceam și mai devreme, sunt într-o, nu știu, e una dintre cele mai frumoase și bune și liniștite perioade din viața mea și sper cumva să transmit asta, deși și din multitudinile de consultații nu este cea mai echilibrată perioadă pentru mai nimeni. Și intensitatea a fost și la mine, doar că pe o muncă exagerat de prăștiată și plină și peste tot și așa mai departe, dar știi cum e, nu avem de ce să ne plângem, Doamne ajută, pentru asta am venit, am muncit și am tras atâta. Dar în rest sunt foarte bine, mă bucur să te revăd, pentru că na, chiar că nu s-au aliniat astrele și tu ai mai fost plecată și eu mereu ne interpoziționam aiurea, dar uite că pe retrograde ne revedem, știi cum este vorba. Deci ne-au ajutat Venus retrogradă să ne reîntâlnim.
7: Exact, da. Hai să vedem cât de tare o să ajute aceste retrograde, pentru că îmi spuneai înainte de emisiune că sunt multe retrograde. Cum o să ne ajute pe noi în acest final de lună octombrie, în tot acest context, așa cum le-am spus ascultătorilor, vorbim pe toate planurile, așa că să fie liniștiți. Acum întrebările sunt multe, Thomas. Eu știu ce vor să afle ascultătorii, dar te las pe tine să ne spui cu ce energie vine această perioadă. perioadă și te mai întrerup eu pe unde simt că mai vreau să-ți adresez câte o întrebare. Așa că te las să încep, te rog.
8: Perfect. Păi știi cum e, cum spun mereu, e important să începem din planul propriu, că de la egregor și de la modul în care toată lumea funcționează, pornește și țara, pornește și energia oricărui lucru care se desfășoară în general. Și din considerentul acesta, știți cum este, că luna octombrie și toată multitudinea aceasta de aglomerări planetare și de întortocheli planetare, să le numesc așa, nu sunt neapărat cele mai prietenoase și o zic cu toată asumarea, pentru că când e de bine zic de bine, când e de mai conflictual zic de mai conflictual. Că na, până la urmă cu astrologia avem rolul să înțelegem ciclurile și să putem să funcționăm în conformitate cu ele și nu contra lor, pentru că dacă funcționăm contra lor, funcționăm contra vieții. Și nu ne dorim acest lucru, pentru că totuși anul acesta, cu dinamica aceasta de 1, practic am împins foarte, foarte mult, de fapt, o părăsire a multor sisteme de valori și de viață și de muncă și de relații ale multora dintre noi și cumva, din considerentul acesta, inițiativa aceasta de 1, de cifră numerologică 1, care pentru mulți ar fi putut să fie, sau mulți ne-am fi așteptat să existe, mamă, gata, facem, dregem, hai să ne punem pe treabă să așa. De fapt, acest 1 a arătat cât se poate spune de amplu că nimeni nu era într-o întregire completă. Și pe principiul acesta, de asta este și un an greu. Pentru că 1, care în numerologia planetară, din punct de vedere astrologic, este reprezentat de soare, soarele înseamnă cine ești tu, cât de mult îți asumi să fii tu, cât de mult îți asumi să nu mai fii ce vor alții, sau să nu te mai conformezi trendurilor, mai ales dacă tu nu rezonezi cu anume energia acelui trend invocat. Că e un trend, să zicem, bun și poate nu rezonezi cu trendul bun, sau că este un trend critic și extrem de răzvrătit sau extrem de înțepător și veninos din punct de vedere energetic. La fel, poate energia ta nu rezonează cu genul acesta de dinamici și misiunea ta este să fii conform propriilor rezonanțe. Și această lună octombrie vine cumva să arate cât de în rezonanță suntem cu viața. Chiar dacă s-ar putea ca de cele mai multe ori răspunsurile să nu fie bazate pe da, sunt în rezonanță. Și să fie mai mult bazate pe înțeleg că trebuie să fac niște lucruri un pic radicale ca să pot să ajung în rezonanța respectivă. Și Scorpionul vorbește despre radicalism, despre extremism și despre stoparea, ca să spun așa, a lucrurilor care permit energiilor din interiorul nostru, care sunt luminoase sau vitale, să se scurgă și să rămânem cu nimic. Și de asta acest prag al lunii octombrie, care implică o dinamică extrem de aprinsă în semnul Scorpionului și care Scorpionul în astrologie oricum vorbește despre forță, vorbește despre împuternicire, vorbește despre transformarea veninului de viperă otrăvitor în veninul de viperă bun pentru osteopatie și pentru oase. Depinde foarte mult de fiecare cum folosește acest venin și cum are capacitatea să alchimizeze orice tip de element din viața proprie. Și de asta, luna octombrie, să știți că dacă aduce supărări, dacă aduce tristeți, dacă aduce finaluri, dacă aduce momente de cumpănă legate de desprinderea de persoane, vești neașteptate legate de persoane, situații care se închid brusc și nu înțelegi de unde, Doamne iartă-mă, s-au închis, toate vin cumva ca un accelerator care să împingă propriile noastre persoane să fie mai hotărâte și cu ochii mai deschiși către acele aspecte care solicită de multă vreme, de fapt, închiderile. Pentru că aici este schema și secretul. Avem, în afară de Marte, și mă rog, Pluto se oprește acum din retrogradare la mijlocul lunii octombrie, dar în rest, în afară de Marte, absolut toate planetele au fost retrograde și sunt. Și aici mi se arată că, de fapt, zbuciumul și toată dinamica asta grea nu e legată de ce facem în prezent, e legat de ce n-am făcut în trecut. Și de asta, în această perioadă, ca să nu mut foarte mult discuția în acest sens, pentru că aveți, cum ai zis și tu, Jesse, am și emisiunea mea de Astro, sunt foarte multe emisiuni și așa mai departe, unde am vorbit extins despre această energie a lunii octombrie și o puteți vedea acolo. Aici o să ne mulăm foarte mult pe planul social, doar că vreau să aduc la cunoștință, ca o concluzie a acestei introduceri, următoarele lucruri. Primul, cel legat de a nu ne feri de închideri și de a da drumul și de a spune pa la revedere și mai mult decât atât, de a stopa o situație în momentul în care simțim trei aspecte importante în corpul nostru. Dezintegrare și devitalizare, tristețe și debusolare sau o încărcătură, dar nu înțelegem de unde. Și aceste trei lucruri sunt exact activatorii de scurgeri de energie vitală. Și luna aceasta scoate niște scheleți. Scoate niște scheleți din debara, scoate niște păianjen de la colțul camerei, scoate niște pânze de păianjen pentru că n-am mai șters praful de mult. Și cumva după o să ne simțim un pic așa murdărei. Știți cum e după ce faci o curățenie generală de de-abia aștept să intri la baie să faci un duș? E, această lună este despre un duș rece care este necesar, care reactivează circulația. Știți cum e când după cald intri în duș rece, după o saună intri în duș rece și îți activezi tot spectrul imunitar și tot segmentul cardiovascular al corpului? Exact așa ar trebui ca și noi să fim deschiși cumva, să înțelegem că poate stagnarea și această stare de confort din ultima vreme, poate noi credeam că era cu apă caldă, dar de fapt era apă rece oricum. Și de asta nouă ni se comunică să înțelegem că în următoarea perioadă cea mai sigură chestie din viața noastră este schimbarea. Și nu schimbarea aceasta metaforică, tiktocistă și plină de vindecări și așa mai departe, nu, o schimbare practică. O schimbare legată de nu mai amâna decizii, dacă știi că trebuie să iei o decizie, nu te mai îngrijora de ce urmează după, că dacă ani de zile am fost stagnați într-o situație, orice acțiune diferită oricum este mai ok decât a rămâne în același punct și să înțelegem faptul că indiferent de acțiunile și deciziile pe care le luăm, drumurile oricum sunt făurite și noi suntem exact ca acel omuleț care trebuie să aleagă între 7 tuneluri și nu știm pe care, dar dacă rămânem în mijlocul acelui punct în care tot nu facem o alegere, o să vină viața să le facă pentru noi. Și de ce? După aia tot pe astre să dăm vina, tot pe planete să zicem că aolo ce nasoale sunt? Nu. Planetele predispun activitate și dinamism major. Și dacă noi rămânem blocați, ele ce fac? Ard sisteme sanitare în corpul nostru. Psihosomatizează, bruiază mintea, bruiază relațiile, bruiază globul și România, pentru că o să intrăm imediat pe acest culoar. Și de asta spun, dacă tot avem atâta dinamică, să știți că e foarte simplu. Asta ne spune că, 1. Ori, dacă am stat prea mult, că nu știam când e momentul potrivit, orice schimbare care implică să ne sustragem dintr-un loc în care nu ne mai place să fim, indiferent că nu știm ce înseamnă sau ce vine după, este foarte indicată că retrogradarea înseamnă să retrogradăm și noi din tristețe. Nu să stăm acolo. Ori retrogradăm dintr-o zonă hiperactivă, cum aici să zic că sunt eu în această perioadă în care îmi găsesc foarte mult, încerc să-mi găsesc și staticul și liniștea și să mai stau un Doamne iartă-mă puțin. Ori dacă am stat, trebuie să retrogradăm din static și să intrăm în dinamic. Deci retrogradarea este tot o predispunere. Vorbește despre cum dispunem noi să facem un lucru un pic opus, orice ar fi opusul ăla, dacă în modul actual de funcționare nu ne simțim bine. Retrogradarea nu este ca în manual de astrologie obligatoriu să oprești motoarele sau obligatoriu să stai. Nu. Poate retrogradarea este în sfârșit culoarul tău să poți să părăsești o situație în care ai retrogradat în viață în ultimii ani oricum și să retrogradezi din retrogradare. Și asta e cumva concluzia pe care am vrut să o aduc pentru luna octombrie, că este o lună a scheleților, a umbrelor din dulap, dar știți cum e, ca hainele să fie curate, trebuie să ștergem un pic și sub hainele respective și să nu uităm acel sertar neșters de praf de 2 ani, pentru că după, știți cum e, altfel te îmbraci, altfel te simți. Doar că este nevoie de un efort considerabil să acceptăm că uneori s-a depus praful și nu e o problemă nici de la divinitate, nici de la Dumnezeu, că aia e, noi suntem făcuți cu ADN-ul nostru să acționăm doar sub presiune sau când nu se mai poate, încă nu avem ca oameni capacitatea să schimbăm ceva dintr-o zonă de confort, real vorbind. Chiar nu se întâmplă chestia asta în 90% din cazuri. Doar că acum este un butoi de pulbere, este o dinamită, este o grenadă care se vede că în România și în spațiul global peste tot stă să explodeze ceva oricum. Ei bine, aceeași reflecție și pe viața noastră. Și de asta cumva recomand să nu mai așteptăm explozia și dacă deja mirosim niște dinamită, să ne dăm din prima la o parte din acea zonă periculoasă, că e vorba de o relație, de un job care nu-ți mai place, de o situație în care nu te mai regăsești sau de un loc în care nu ești ascultată sau de orice. Și Venus retrograd vorbește despre reconfigurarea valorilor. Deci pleacă de unde nu-ți mai place. Mercur retrograd, care o să fie de pe 24 octombrie până pe 14 noiembrie, vorbește despre unde-ți consumi scorpionul, prea mult mintea, Mercur, și te dezintegrezi în loc să crești și să te împuternicești. Și de asta este atât de haosată această perioadă și de asta cumva această cifră 1 pe acest an 2026 a venit să ne arate unde aveam goluri în identitatea noastră și după, la anul, când o să fie an de 2, 1 plus 1 egal 2. Deci umbrele de anul ăsta cu revenirea de anul următor, pentru mulți dintre noi are șansa să dezvolte o zonă de creștere mult mai frumoasă. Dar până atunci am avut o restanță în a fi un 1 și a ști cine suntem. Și de asta octombrie și noiembrie o să ne arate pe unde ar trebui să ne reconectăm din nou cu ce suntem, chiar dacă nu o să fie prea confortabil.
7: Da, deci zici că acest 1 din 2026 ne arată golurile și mă gândesc acum la România. Vedem și noi golurile, dar uite că ne-ai dat o speranță că anul viitor, în 2027, aceste goluri cumva se vor umple, se vor repara, 1 plus 1, exact ce ziceai și tu. Dar până în 2027 mai avem, o să discutăm despre acest an împreună, sunt convinsă, pentru că acum sunt foarte curioasă din punct de vedere social, Thomas, din punct de vedere a ce vedem că se întâmplă cu această țară. N-avem un guvern plin, se discută despre alegeri anticipate, despre demiterea președintelui, care ar fi o criză peste o criză, care dă o criză și mai mare. Sunt foarte curioasă cum vezi tu lucrurile. Săptămâna aceasta se votează și un nou guvern cu Luca Niculescu în frunte. Sunt curioasă dacă tu vezi că trece.
8: Da, aici o să dau niște două variante, ca să spun așa. Prima ar fi, dacă trece, deși sunt șanse destul de fluctuative așa, ideea este că nu va fi o mare diferență din punct de vedere guvernamental, ori din decizii, structuri sau impuneri. Și mi se pare că alegându-se sau trecând pe o energie retrogradă, este clar că nu se rezolvă nimic și este exact când intri într-un job nou pe o energie retrogradă. Tu ai niște clauze la început, doar că nu e ca și cum nu o să faci bani sau o să pierzi jobul. Doar că s-ar putea să mai intervină niște clauze sau niște lucruri pe care nu ți le-au prezentat la interviu și le afli pe parcurs. Și de asta cumva, în general, când intrăm într-un nou început, e important să nu fie o dinamică retrogradă, în afară de Apple, care a lansat iPhone pe Mercur retrograd și de asta ne schimbă mereu telefoanele odată la 2-3 ani, că nu rezistă. A fost o strategie bună. Dar când vorbim de politică, când vorbim de dinamică socială și de sustenabilitate, e bine, țin să menționez că nu prea funcționează, cel puțin pe cum este programată harta României și pe anul acesta, dar și cea din 1918, noi nu funcționăm pe aceste dinamici retrograde și doar întârziem și creăm și mai multă ambiguitate. Și de asta cumva, pentru că aceste procese se desfășoară pe o energie retrogradă, care, mă gândesc că dacă ai zis că se desfășoară în săptămâna viitoare, deci se desfășoară până în 24, nu?
7: Da, până în 24, da.
8: Ok, bun. Ideea este așa. Noi în harta României de la 1918 avem poziția foarte înaltă a lui Venus, însă săgetător este acolo culminantă. E, până pe 24, Venus încă n-a intrat retrogradă în balanță unde ea se simte bine. Este exilată, arsă, așa, incinerată, ca să fac o glumă, în Scorpion, unde se simte în tenebre. Valorile, banii, prestanța și interesele sunt un pic arse sau învârtite de alții. Și de asta cumva consider că, din punct de vedere sustenabilitate, dacă trece, sustenabilitatea va fi zero, ori suntem în același punct, ori aceleași decizii, ori începe ar critica populației, ori vom descoperi niște alianțe ascunse care stăteau în spatele acestui om numit și care implicit continuă acest show mapeț de marionete, ori direct nu are sustenabilitate să treacă.
7: Da, deci
8: asta este concluzionarea.
7: Da, practic se prelungește această criză, să înțeleg.
8: Eu, sincer, da, o consider că da. De ce? Pentru că, pentru ascultătorii noștri, noi pe harta României de la 1918 suntem pe al 107-lea an, ca și cum România a făcut 107 ani de la harta respectivă. Și anul 107 este un an care reprezintă casa a 12-a într-o hartă natală, adică este o profecție de umbră, de dezintegrare, de scurgere de noroi și de imposibilitate de reveneală. Și de asta România zici că a fost un schelet ambulant care practic n-a avut pic de putere să creeze sustenabilitate și în bani, să creeze sustenabilitate și în politică, n-a putut săraca să țină nimic. Și din acest considerent, pentru că până la 1 decembrie noi încă suntem pe acel an, de-abia după intrăm pe anul de 108 și 108 este anul ascendentului, deci este un an în care se reconfigurează foarte multe forțe și foarte multe structuri și chiar foarte multe poziții politice și de asta zic că în 2027 o să fie un tun de schimbări în România, dar un pic mai clare și mai coerente și mai dinamice față de anul acesta. Până atunci, suntem încă în această gropiță care, mai ales pentru că Casa 12 a României este guvernată de Capricorn și Capricorn e guvernat de Saturn. Saturn este retrograd până pe 11 decembrie. Deci cu atât mai mult că suntem întârziați dintr-o revenire structurală legată de Saturn, că Saturn înseamnă cimentarea, structurarea, puterea politică, sustenabilitatea longevității politice și fiind retrogradă și în berbec unde nu se simte nici asta bine general, este exact cumva o continuitate a dramei inflamatorii specifică berbecului,

0: În momentul în care soarele va intra în Scorpion pe 23 octombrie, în astrologia tradițională este o tehnică care se numește harta solară de ingres. Adică analizăm modul în care poziționa cerul când soarele pătrunde într-un nou semn zodiacal și se arată un fel de radiografie a vitalității, a funcțiilor de conducere, că soarele înseamnă conducerea, președinția, etc., și a tuturor structurilor care pulsează vitalitatea și existența României. În acea hartă, deci între 23 octombrie și 23 noiembrie, când soarele va intra în Săgerător, este foarte important un lucru. Și anume, soarele este în vârful hărții, unde este casa guvernului, a președinției și mai mult decât atât, conform acestei hărți, a unor elemente care ne arată scurgeri de informații și dezvăluiri legate de alianțe pe care poporul și media nu le cunoaște, dar care pentru bani, pentru sustenabilitate monetară și pentru alte răhățele care de fapt n-au legătură cu calmarea acestei crize politice, ci cu ce șpagă, ce mii de euro intră în buzunarul nu știu cui și așa mai departe, se întârzie aceste lucruri în tocmai pentru că sunt un fel de mite care se întâmplă acolo. De exemplu, cum ți-am zis și ție, nu m-am uitat foarte mult la știri în ultima perioadă, doar că aș putea să dau așa un exemplu în următorul mod. Să zicem că cineva dirigează să nu se închege guvernul, pentru că dacă nu acceptă o clauză, primește niște mii de euro în buzunar de la o persoană care este dirijorul marionetelor. Deci, în sensul în care sunt foarte multe șpăgi care în prezent se dau și care se fac, tocmai pentru această întârziere, pentru o îmbogățire individuală și proprie a celor care refuză aceste alianțe. Și poate să sune ciudat, dar este cumva momentan o perioadă foarte ca la târg, ca să spun așa, în care nu se pune foarte mult accent, din punctul meu de vedere, pe o dorință arzătoare ca această țară, momentan, în următoarele 3 luni, să iasă din criză. Nu. Fiecare își urmărește buzunarul propriu și se învârt foarte multe segmente de genul acesta în care îmi permit să zic, nu o să pronunț un nume ca să nu ai tu probleme cu emisiunea, dar îmi permit să zic că serviciile au foarte multe implicații în acest sens. Și se arată că există foarte multă împingere din partea acestora care susțin întârzierea acestor elemente, întocmai pentru că se cunosc milioanele care în această perioadă se fac întocmai din cauza acestor întârzieri. Și harta de ingres a Soarelui în Scorpion ne arată fix acest lucru. Ne arată că Soarele este guvernatorul casei secretelor, casa 8-a. Și în casa secretelor avem Jupiter care guvernează în această hartă serviciile secrete. Deci ne dăm seama de un impact și de o legătură între lucrurile care se dirigează din spate, întârzierile acestea politice, întârzierile guvernului și îmbogățirea individuală a participanților în această dramă. Asta este
1: Da.
0: una.
1: Deci, stai să. Trebuie să punctăm chestia asta că e foarte interesantă, Thomas, și n-am mai auzit pe nimeni să citească harta României din această perioadă în acest fel. Deci, tu zici în felul următor: toată această criză guvernamentală a României, faptul că Nicușor Dan nu găsește premier, premierul nu reușește să facă o majoritate, este mâna serviciilor secrete în spate, tocmai pentru că sunt anumite afaceri de unde câștigă unii dintre ei pe plan personal, să zic așa, pe buletinul lor.
0: Exact, atâta se acestor servicii, cât pur și simplu și a altor alianțe dintre aceste partide conexe politice, unde îmi permit să zic că există mare posibilitate ca și cei care sunt în opoziția politică în prezent, adică în care nu sunt în zona aceasta, nu știu cum să o numesc, occidentală, și pe acolo se învârt niște chestii. Deci ambele sunt integrate în aceste sisteme și de asta, iartă-mă că te întrerup, pentru că avem nodul nord învărsător care zice echilibru, egalitate, altruism, luați-vă de mână, colaborare. E bine, ideea este că în ambele tabere, și pe Occident și pe Orient, între ghilimele, ca să zic așa, tot numai mizerii se întâmplă. Și energia acestora, alături de planul fizic,

0: politic care implică intervenția serviciilor plus șpăgările care se întâmplă, întârzie absolut tot ceea ce noi ne dorim de fapt ca popor să se lipească. Și asta mai funcționează până în decembrie. Pentru că până după decembrie, când se activează ascendentul României din 1918 în vărsător, unde avem Uranus, planeta electroșocurilor, adevărurilor și a lucrurilor care vin așa ca la dozatorul de chipsuri, efectiv, ca informații și ca lucruri care vor fi prezentate nouă ca oameni, activarea lui Saturn din Leu, care oficial acolo poate de-abia să catalizeze partea de demitere și partea de cădere din funcție, că Saturn în Leu este într-o poziție de exil și Leul este liderul. Deci înseamnă că structura Saturn a liderului Leul este exilată după decembrie. Deci după ce trece practic România în etapa care va categorisi anul 2027. Până atunci, fără prea multe speranțe, pentru că se pregătește această rampă și întârzierile acestea sunt cu același scop și cu același sens. Și aici nu e o chestie din hartă, e o intuiție personală. Mi-o asum dacă o greșesc, dar îmi vine acum în cap. Mai este o chestie. Nu știu Constituția, nu știu legile, nu știu cum funcționează, dar ideea este că s-ar putea ca numărul de imposibilități ca guvernul să se efectueze să fie, de fapt, întocmai făcută fix pentru a se accentua și a se băga viteză în căderea președintelui.
1: Bravo, da. Deci stai, avem trei concluzii foarte mari pe care trebuie să le punctăm din nou. Deci, unu, și opoziția, spui tu, Thomas, este implicată în acest proces prin care se vrea adâncirea mai tare în această criză guvernamentală a României, pentru că și ei au de câștigat de acolo, lucru pe care eu nu sunt apolitică, iertați-mă, dar și eu l-am observat. Pentru că partidele din opoziție, că știu la cine te referi exact, ei practic n-au vrut să voteze pe niște motive, bun, care lor li se pare că sună bine pentru votanții lor, n-au vrut să voteze niciun guvern, chit că acest lucru, că e guvern bun, că nu-i, că e prim-ministru bun, că nu e, ar fi scos România din această criză. Deci înseamnă clar că ar fi au ceva de câștigat și ei, pentru că dacă îți dorești binele țării, da? Atunci votezi un guvern, oricum e, ca țara să nu stea blocată. Deci și pentru mine este destul de clar, din punctul meu de vedere, da? Că și opoziția e cumva mână în mână cu tot ce se întâmplă acum. Deci fără dar
0: exact.
1: Și poate. Și da. Eu chiar... Da,
0: am avut
1: săptămâna trecută un invitat în emisiune din o parte a opoziției și exact asta l-am întrebat. De ce vreți o continuare a acestei crize? Și plus, lumea nu înțelege un lucru. Ok, mergem la alegeri anticipate, că așa își dorește lumea, dar și demiterea lui Nicușor Dan ar fi două crize imense peste
0: circ
1: România.
0: Circ general complet.
1: Da.
0: Exact.
1: Da. Exact. Degeaba ești în opoziție. Voi ar trebui să vreți ca această țară să funcționeze, să meargă așa cum merge, dar să meargă, că degeaba, uite, cum ai zis și tu, aceeași mărime, dar cu altă pălărie. Bun, ai mai zis că după ziua României, da? După 1 decembrie, s-ar putea să vedem demiterea lui Nicușor Dan. Asta mi se pare foarte interesant, acest aspect.
0: De-abia de atunci aceste vehiculări pot să prindă contur, pentru că se va activa Saturn și Saturn este într-o poziție care acum, momentan, cât de cât are sustenabilitate. De la anul va fi în cădere liberă.
1: Deci de la anul Nicușor Dan este în cădere liberă. Nu știu dacă știi, dar acum într-adevăr se strânge o listă de semnături pentru un referendum împotriva lui Nicușor Dan. Da, deja sunt semnături, dar trebuie să se întâmple anumite lucruri, să treacă prin CCR și după aceea să ajungă la vot și la fel ca și în cazul premierului trebuie 233 de voturi ca să ca să cadă Nicușor Dan. Da, deci două lucruri foarte interesante. Cred că voiam să zic trei, dar unul nu mi-l mai amintesc.
0: Sincer, acum că... și a treia cu întârzierea anunțării sau selectării unui premier pentru a se băga viteză în rampa președintelui actual.
1: Președintelui Da, de a fi demis, deci interesant, se lucrează, înseamnă, și la acest lucru și din păcate sau din fericire, Nicușor Dan va avea de suferit. Foarte interesant ce ai spus
0: Și
1: până
0: mai
1: acum.
0: știi că anul trecut, după ce a fost el ales, eu am și vorbit cu tine în emisiune și am zis, vedeți că se ține de scaun în prostie. Nu o să-l vedeți după 3 luni cum credeați anul trecut și așa că mamă ce o să cadă. Nu, omul are planete în Capricorn. Omul știe ce să facă, chiar dacă îl vedeți voi pămpălău așa, dar el cu Capricornul ăla știe cum să sudeze cât poate și să întârzie să lucreze saturnian, adică cu timpul, astfel încât să își sudeze cât poate de mult scaunul. De la aspectul acela, eu am venit și am vorbit despre acest aspect. Pentru că dacă el a fost foarte mult categorisit cu Martele ăla în pești, într-adevăr, Martele în pești s-a observat din lipsa de capacitate de a putea să fie conectat la problemele reale ale României. Pentru că Marte în pești e un Marte beat, eu așa îi zic. Adică este un fel de Marte iluzionat de toate nebunile și foarte ușor de influențat. Și ideea este că, totuși, are planeta minții și modul în care ia decizii în Capricorn. Și asta cumva, indiferent că el e uneori influențat, beat între ghilimele, nu știu ce, în același timp prezintă și știe cum să-și dea sustenabilitate și știe cum să țină de lucruri. Și de asta s-a întârziat atât de mult acest aspect, însă, cum am mai zis la un moment dat, nu-l văd să-și termine mandatul pentru că are Lilith în leu. Ar fi avut posibilitatea să-și termine acest mandat dacă și-ar fi lucrat partea de umbra lui Lilith, care este Priapul din Vărsător. Și Priapul din Vărsător ce zice? Du-te și angrenează-te în empatie, altruism, în umanitate și în ce vor oamenii. Pentru că el a fost captat în obsesia lilitiană a leului, care zice, bă, eu acum sunt pe scaunul ăsta, fac ce vreau eu. Dar el asta nu trebuia să facă. El trebuia să fie în cealaltă parte, în zona umbroasă a altruismului vărsătorian, unde, de fapt, avea evoluția. Și de asta, cumva, pentru că nu s-au reușit aceste lucruri, Saturn a adus o zonă de penalizare. Uite, n-am analizat pe ce profecție este Nicușor Dan, chiar nu am analizat, nu știu câți ani are, în fine, nu contează. Dar cert este că și din acel timeline al hărții lui Nicușor, putem să observăm și poate, uite, să-mi amintești, te rog, poate printr-un mesaj să vin cu răspunsul pe următoarea emisiune, noiembrie, să mă uit dacă ciclicitatea lui de la anul, mai ales că știu că e săgerător de ziua lui, trebuie să fie noiembrie-decembrie pe acolo, să vedem dacă se pupă cu această ciclicitate. Știi?
1: 20 decembrie 1969.
0: Ok, și ca să nu mă fac de râs cu matematica acum că nu-mi vine în cap, o să-mi faci tu un calcul.
1: Are 57 de ani.
0: 57. Ok, bun. Păi dacă are 57 de ani, înseamnă
1: Nu i-am
0: că...
1: încă nu i-am plinit.
0: Îi împlinește.
1: Da, are
0: Ok.
1: 57 acum și pe 20 decembrie face 57.
0: Bun. Păi în acest caz, dacă fac așa un calcul în cap, vârsta lui care pe care o face 57, pentru el în hartă, va reprezenta casa a 10-a. Și casa a 10-a este o casă care reprezintă sustenabilitatea unei funcții, urmarea vocației, fruntea țării sau antreprenoriatului sau business-ului sau munca sa pe care o face efectiv. Și din ce am reținut din harta lui este că Marte, care îi guvernează, pentru că el are un ascendent în rac, Marte, care îi guvernează casa a 10-a, este în spatele casei a 10-a, 9. Și pentru cunoscătorii de astrologie, dar o să explic imediat ce înseamnă asta, este în casa a 12-a de la casa a 10-a. Deci este în casa abandonului carierei. Deci cumva se pupă și
1: Wow!
0: tocmai după ce se împlinește vârsta lui de 57, adică din nou după 20 decembrie, care totuși se pupă cu după 1 decembrie-ul României, ne arată că de-abia de atunci putem să observăm cu adevărat o astfel de fluctuație. Și ultimele 3-4 luni, pentru că în anumite analize pe care le-am mai făcut, tot am menționat că se șubrezește scaunul, se șubrezește scaunul. Dar o făcusem doar din cadrul lunaților și a ingresurilor solare, fără să-mi amintesc de această harta lui. Dar uite că acum face foarte mult sens, deci de asta 2027 nu o să mai facă 1 plus 1 egal 2, o să fie, nu știu cum să zic, o să fie un fel de total altă reconversie din punct de vedere conducere. Și mai e o
1: Da.
0: chestie, un lucru. Vorba ta, dacă acum, cum toată lumea, că știi, toată lumea urlă să se demită, dar nimeni nu se gândește, mă, noi nu avem nici măcar un premier, suntem în datorii, peste datorii, că de 6 luni de zile de când analizez România, efectiv, nu mai aspecte dezastru pe bani are. Dacă ar mai veni și asta, mai putem vreodată, la cât de lipsiți de strategie și de capacități politice și decizionale, și în planul diplomatic, și în planul judiciar, și în planul guvernamental, în toate suntem. Păi, dar de ce să ne dorim să cadă acum? Nu, este cazul. Tu ai zis foarte bine, pentru că oficial nici că ne-a mai ridicat. Deci,
1: Deci dacă avem,
0: 100%.
1: deci nu avem un guvern plin, ceea ce este foarte rău, da? Dacă se fac alegeri anticipate, să zicem, asta ne lungim, ajungem în 2027, că în România lucrurile nu sunt simple, da? Deja, suntem deja de atâtea luni în această criză guvernamentală și rămânem colac peste pupăză și fără președinte. Păi tu îți dai seama ce o să fie când vorbim de investitori, de S&P, vine, ne degradează la geam, deci va fi dezastru. Prevezi așa ceva, așa, în linii mari, acum nu intrăm în subiect, pentru România în 2027?
0: Prevăd totuși că lucrurile se vor repara oricum un pic mai rapid, pentru că va fi sustenabilitatea hărții cu Casa 1 și Casa 1 dă mai mult control totuși al lucrurilor față de o Casa 12-a, unde este un dozator de energii karmice, reziduale, umbroase și lucruri pe care noi real vorbim ca oameni nu avem cum să le controlăm. De asemenea, harta României de la 1918, în Capricornul acela din casa a 12-a, noi mai avem o planetuță acolo, dragă de ea, care este Marte și mai este și un asteroid, care este asteroidul abuzurilor, pierderilor, agricultorilor, fermierilor și a tot ceea ce implică grânele și toată partea aceasta de recoltă și de resurse. E, pentru că acestea două au fost în conflict, s-a văzut luna trecută, mai știi, cu fermierii, nu știu care și ce s-a întâmplat în așa. Ok. Doar că, pentru că avem și un asteroid al resurselor și punctul norocului hărții și energia marțiană, care înseamnă până la urmă o dinamică, adică dinamica țării, înseamnă punctul de depășire și de capacitate de a depăși niște blocaje, toate sunt în casa a 12-a și într-o astrogramă, dacă aș analiza în fața, ar fi în fața mea un om și eu aș vedea un astfel de aspect, eu i-aș comunica și aș insista cu omul acela foarte clar pe o reconversie majoră a acțiunilor lui, pentru că orice face ca și cum își bagă singur un ac în mână. Adică orice face dă un autosabotaj. Faci numai a, vorba aia, îmi cer scuze de expresie, faci numai a prost, cum se spune, știi? Orice numai contra ta, orice numai în autosabotajul tău, orice numai în lipsa bucuriei tale. Și exact pe acest punct este și România acum. Și de asta vreau cumva să înțelegem că ciclicitățile în astrologie au și ele scopul lor. Și scopul, cum uite, dacă ar fi fost un om, da, în această energie, eu acestui om i-aș fi spus doar să renunțe din oficiu la tot felul de lucruri care să zică l-ar fi impedimentat pe el sau să aibă grijă la sănătate sau să fie mult mai observator, mult mai linear, fără prea multe decizii majore, demitem guvernul, facem aia, nu știu ce, exact ce a făcut România, fix invers. Adică orice acțiune care s-a luat anul ăsta în țara asta, s-a dorit demiterea guvernului, e, și mamă ce bucurie era. Dar mai știi când am făcut analiza aia și totuși eu în harta respectivă văzusem că acea moțiune nu trece, totuși, practic, e ca și cum n-a trecut. Adică a fost o chestie de genul horror. Și nu vreau să dau speranțe false, dar indiferent că și 2027 va fi foarte turbulent, turbulența din 2027 este măcar o turbulență de reconversie a imaginii României, a puterii României, a restructurării pozițiilor statale și din funcțiile politice ale României Și este un an de eliberare, pentru că e un an de vărsător. Deci noi părăsim o captivitate, ca și cum ne eliberăm dintr-o constrângere. Se fac foarte multe reforme, se schimbă o groază de legi și cad foarte multe funcții, ca la galop. Doar că de la anul ăsta doar se pregătesc aceste căderi. De asta și în ultimele lunații și în ultimele luni noi din ultimele 4-5 luni, mereu era un punct de dezechilibru pe casa președintelui și pe toată zona aceasta. Cum uite, ca să zic trei cuvinte și despre luna nouă în care acum intrăm, mă rog, am intrat deja, că practic s-a întâmplat pe data de 10, dar ideea este că ea a configurat și a deschis niște cărări pe care o să vi le spun imediat. Și una dintre ele este tot o accentuare a destabilizărilor elementelor care au fost în trecut, în ultimele 4-5 luni, unde s-a destabilizat imaginea președintelui, s-a destabilizat încrederea oamenilor în puterea conducătorilor de a lua decizii normale la cap, unde efectiv s-a dezintegrat absolut orice garanție a siguranței și a încrederii în chestia asta. Și acum, luna asta nouă din semnul balanței, de asta mie îmi dă un pic cu virgulă din punct de vedere siguranță guvernamentală. De ce? Pentru că luna nouă se formează în Via Combustă. Via Combustă este parcela zodiacului care este vampirică, reziduală, incapabilă de materializare și foarte cu capul în nori și cu energie mai spirituală decât cu energie mai materială. Și pentru că următoarele 28 de zile vor fi ghidate de această energie, la o lună nouă ce se formează? Luna înseamnă poporul sau voturile din cadrul unui demers. Soarele este o funcție. Soarele, luna de fapt, adică voturile, sunt arse de soare. Deci asta înseamnă că voturile s-ar putea să fie arse, adică numărul să nu atingă nivelul necesar pentru a se depăși un astfel de prag și pentru a se numi concret guvernul. Dar v-am zis, dacă trece, să zicem dacă asta ce zic acum, care pentru mine e premisa principală, dar dacă asta nu o să fie valabilă, ci printr-un, nu știu, va trece, totuși trece pe o energie de via combustă de sustenabilitate, longevitate sau putere de schimbare zero barat. Și de asta, din punctul meu de vedere, maxim ar fi benefic să treacă doar dintr-un punct de vedere al diminuării unor zone de criză. Dar atât. Pentru că nu i-am văzut harta, nici nu-mi trebuie harta omului, nici nu știu cine este. Ideea este că în conformitate cu tranzitele României, oricum sunt foarte multe retrograde care ne arată că ne întoarcem în același tăiș unde ne-am tăiat și acum câteva luni. Deci nu este mare diferență. Acum, e o chestie foarte interesantă și avem un asteroid care se numește Cupido. Și Cupido este locul din harta natală unde ori putem să fim săgetați cu o travă, oriunde noi avem capacitatea să săgetăm oamenii manipulându-i, ori unde se săgetează un praf de zâne ca un fel de iluzie, ca după, cum era și zona aceea mitologică, să existe o îndrăgosteală, dar o îndrăgosteală care ne ia tot capul. E, și acest Cupido este pe casa guvernului. Și asta ce zice? Zice că în interiorul și în spatele acestor lucruri care se fac acum ca și plan, omul acesta, să știți că este săgetat din spate de alții, adică el nu este neapărat cel mai plăcut, ca să zic, de restul. Poate să vină cu tot felul de declarații din acestea care să impresioneze, să săgeteze oamenii cu săgeata îndrăgostelii și să ne facă să visăm ca Iver Spăperescu, că mamă, cu ce schimbări vine el, doar că acest Cupido este într-o tensiune cu Saturn. Și Saturn vorbește clar despre mai lasă-mă cu săgețile tale că ești la fel de praf ca restul. Știi, cam asta este explicația. Și ideea este să știm că sunt foarte multe săgeți care sunt trase atât pe la spate cât și pe față, din punct de vedere guvernamental, și asta ne mai arată acest asteroid că s-ar putea ca fix la limita unor voturi, să zicem, poate acest om să fie săgetat și să nu treacă. Știi? Cumva asta ar fi ideea. În plus, luna asta nouă este cu un ascendent în Berbec. Și pentru că este un ascendent în Berbec și asta ne reprezintă tema României pentru următoarele 28 de zile, în Berbec avem șase planete și asteroizi retrograzi. Deci asta ne arată că România este pe un stand-by din punct de vedere putere de reconfigurare pe această lunație, 10 octombrie, 10 noiembrie. Și este o perioadă foarte conflictuală în care în România pot apărea următoarele lucruri. Foarte multă justiție activată și multe teme care pot lua întorsături neașteptate între aliați prieteni sau între aliați dușmani care devin prieteni. Pot să fie condamnări, pot să fie răspunsuri legate de incertitudini care au legătură cu condamnări care au fost făcute și care nu au fost poate suficient de bine mediatizate sau nu s-a dat suficient de bine motivul și pot să fie niște întorsături ale verdictelor unor condamnări. Se va aduce, nu știu în ce caz, dar e aici un fel de luminiță care vine pe un anume caz judiciar important din România și se poate aduce o anume.
1: Călin Georgescu, care este în arest.
0: Posibil. Posibil să fie el sau posibil să fie o persoană foarte bogată. Sau mai fie cineva cu foarte mulți bani din România care să aibă o întorsătură neașteptată sau să fie prins cu ceva. Ori să lucreze într-un minister de tip cultură, educație, artă, ori să facă parte dintr-o zonă de frontieră, aș mai putea să zic, că avem un Lilith în casa nouă și asta ne arată că putem să avem probleme cu vămile, cu oamenii care se ocupă de aceste vămi, sau cu oamenii care se ocupă cu gărzile frontierelor, gărzile aeroporturilor, teme din acestea cu oameni care sunt la propriu angajați în astfel de dinamici.
1: Sau
0: În
1: Ilie Bolotan,
0: plus,
1: poți să-ți dai seama că și el a fost chemat și audiat de DIICOT, adică se joacă pe multe planuri în România. Călin Georgescu arestat, Bolojan chemat la DIICOT.
0: tot ce pot să zic este că este o persoană mai vârstnică. Atât. Asta, pentru că în rest așa nu pot să-mi vină în cap dacă ar fi Bolojan, ca să zic așa, că nu știu toate datele problemei, dar ideea este că este energia Capricornului și o energie retrogradă. Deci cumva ni se arată că noi poate deja am fost înștiințați de cine ar putea să fie parte din aceste surprize judiciare care apar pe segmentul României de până în prima parte a lunii noiembrie. De asemenea, putem să mai avem asta ca, nu știu dacă e factor bun sau factor mai puțin bun, dar sunt niște teme legate de ape, râuri sau construcții navale sau construcții maritime sau niște teme care au legătură cu proiecte care se desfășoară la nivel de porturi sau pe ape sau baraje, râuri, chestii care se termină în sensul acesta și care pot să prindă o funcționalitate. Vom avea, după cum am zis, multe persoane care brusc chestiile cu nu știu ce discursuri promițătoare, dar ideea este că pe casa discursurilor și a chestiilor care se mediatizează avem gemenii și Mercur, guvernatorul gemenilor, este lângă o planetă ipotetică care se numește Poseidon. Și asta ce zice? Zice că o să ne inunde lumea cu tot felul de lucruri, la propriu inundații. Și aceste vâltori care vor fi transmise, de fapt, n-au nicio bază solidă de a se concretiza. Ci în plus ne mai arată că presa în următoarea lună va inunda cu tot felul de vești care vor fi scoase la lumină prin spionaj, decrete secrete, lucruri săpate din servicii sau lucruri de-astea care vor ieși ca secrete de stat sau sub forma asta către public, sau că va fi o inundație politică, că această planetă ipotetică este legată de locul în care apar inundații. Și fiind vorba de o casă politică, ni se arată că oricine va se neacă din punct de vedere politic și cumva nu o să aibă foarte bine puse datele problemei și o să fie trădat de anumiți aliați pe care îi vedea fratelo, ca să spun așa, îi vedea surori, ori la propriu că presa va inunda cu tot felul de vești sau secrete șoc care au legătură cu viața personală sau privată a unor personaje politice importante din această perioadă, ori cu teme legate de servicii sau de secrete de stat. Ce aș mai vrea să mai zic ar mai fi că diplomația, din păcate, cu Lilith în casa nouă este la pământ pe această lună, deci s-ar putea să avem anumite conflicte de natură diplomatică prin discursuri sau prin tot felul de chestii care nu arată ceva legat de război, deci să nu vă gândiți la așa ceva. Este strict o chestie de tip imposibilitate diplomatică sau că dacă se dorește vreo negociere cu cineva din străinătate, s-ar putea să nu reușească pentru că există o anume lipsă de încredere a străinătății legate de ce se întâmplă la noi în țară. Și zona aceasta diplomatică este destul de agitată. Luna aceasta mai apar de asemenea niște teme cu agricultura, cu recoltele sau cu zonele de grâne, legume, fructe, animale sau resurse ale României. Luna nouă se formează pe Casa Sănătății și asta cumva poate să aducă teme sanitare importante sau vești legate de spitale sau lucruri care sunt scoase la lumină dintr-o zonă de impuritate sanitară legată de ce se întâmplă în spitale sau de cum sunt tratați pacienții sau de întâmplări neașteptate care au loc la nivel de spitale și care pot să implice probleme de securitate personală. Și ni se mai arată și că pentru că avem foarte multe planete în casa asta a 12-a, care vorbește și despre spațiul aerian, vorbește despre securitatea țării și vorbește despre ce se mișcă în spatele acestor securități. Ideea este că ori prin cer, ori cu cerul, sau nu știu cum să mă exprim aici, e o chestie foarte interesantă. Este ceva gen spațiul aerian al României este folosit pentru diverse scopuri sau prin aer și prin cer, pentru că avem și o lună nouă în casa medicală, pot să fie tot felul de lucruri care să fie împrăștiate și să afecteze imunitatea oamenilor. Nu știu cum să zic, ceva de genul ăsta
1: Niște
0: aș vedea.
1: atacuri cu drone.
0: Pot să fie, dar nu le-aș vedea atât de intense cum au fost atunci, în iunie, dar mă refer foarte mult la substanțe, la o zonă de otravă, de toxicitate, mai degrabă la ceva care poate să fie folosit și poate nu doar în România, poate și în lume și să fie împroșcat în aer și să scadă foarte mult imunitatea oamenilor. Și oricum, ca egregor, vreau să știi, la modul ăsta mă refer. Posibil, da. Și e o energie destul de volatilă pe partea asta și vreau să recomand, pentru că harta asta o putem folosi și ca egregor, vreau să recomand oamenilor, cumva, ca pe această perioadă să bage ori foarte mult sport, ori foarte multe doze șoc imunitare și să existe un tratament din acesta imunitar sporit măcar toată luna pentru absolut toată lumea, pentru că această hartă este legată și de noi ca egregor și pot să fie fluctuații imunitare și probleme medicale care apar brusc și neașteptat și nici nu știm de unde și care, pentru că e o lună nouă în balanță, va vorbi foarte mult despre echilibrul nostru din viața de zi cu zi. Și perioada asta e cu psihosomatizări foarte, foarte rapide. Și un singur lucru aș mai vrea să mai menționez, din punct de vedere medical, un pic mai multă atenție pe tot ce implică suprarenalele, rinichii, stomacul, toată partea aceasta ginecologică sau urologică. Și aș mai menționa, de asemenea, pe căzături, scrântiri, accidentări, erupții cutanate, fiere, bilă și splină. Toate astea. Un pic mai multă atenție pentru cine își cunoaște sau știe că are anumite dezechilibre în acest sens. Fiți un pic într-o conștiință legată de purificarea acestor organe sau să lucrați un pic activ în acest sens cu ele.
1: Bine, Thomas. Deci, cam asta pentru perioada următoare. După 9-10 noiembrie, cred că ne întâlnim și noi, sau poate chiar mai devreme, nu mai știu exact când am planificat
0: Nici eu nu
1: întâlnirea
0: mai
1: asta.
0: știu, dar oricum pe noiembrie revenim în forțe și vedem ce show-uri judiciare și secrete care ies la lumină și alte rahaturi mai au legătură cu luna asta nouă, care și pentru noi ca oameni, să știți că e o perioadă turbulentă emoțional. S-ar putea să ne supărăm din toate nimicurile, să fim mai răi în general, să nu poate să ne tacă gura și să împroșcăm foarte multă energie de asta nașpa. Adică chiar recomand cumva să fiți mai mult înconjurați de calitate, nu de cantitate, chiar și la nivel uman, și să solicitați ajutorul indiferent de natura lui atunci când aveți nevoie, pentru că luna aceasta chiar poate să ne arate că uneori în viața noastră avem nevoie de ajutor. E perfect ok cu chestia asta, nu trebuie să ne fie rușine, dar în același timp e o lună foarte vampirică și energia negativă se transmite foarte mult peste tot și doar să aveți un pic mai multă precauție în sensul ăsta.
1: Bine, Tomas, mulțumim frumos și ne vedem cu data viitoare, să ne vedem cu bine și cu vești mai bune, te rog.
0: Așa
1: Bine.
0: să fie. Vedem în noiembrie. Doamne ajută!
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Thomas Robb. Vă mulțumim frumos pentru atenție și vă reamintesc de evenimentul pe care îl organizez împreună cu Roxana Lușneac-Cioriceanu. Poate unii dintre dumneavoastră l-ați văzut pe ecran în timpul emisiunii cu Thomas. Este vorba despre ghidul tău pentru anul 2027, un raport personalizat bazat pe harta dumneavoastră vedică. Evenimentul are loc pe 31 octombrie. Grăbiți-vă să mai prindeți loc pentru că se umple foarte repede acest eveniment, așa cum a fost și cel de pe 10 octombrie. A fost sold out foarte repede. Mai avem doar câteva locuri și la acesta de pe 31 octombrie. Ca să vă înscrieți, trimiteți-ne un mesaj la 0779-288-627 sau la adresa de e-mail iubescastrologia@gmail.com. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o seară fantastică!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Sport Report cu Gabriel Safta.
6: Doamnelor, domnilor, sărut mâna, bună seara, vă salut pe toți cei care urmăriți la această oră Sport Report la Radio Gold FM. Avem o ediție eveniment. Spun eveniment pentru că în legătură directă cu noi prin telefon este fostul conducător mare de fotbal din România, zic eu, Marian Iancu, un om de fotbal controversat în emisiunea unui jurnalist controversat. Îmi place cuvântul ăsta la mod acum, după ce a apărut acea poveste cu băieții de la Tineret, care s-au dus la un controversat om de afaceri, Nicu Gheară. E un cuvânt folosit la mod acum, controversat. Mie îmi place cum sună, pentru că devii interesant când ești controversat. Ipocrizia distruge România oricum. Jurnaliștii țin pe față cu echipe, o arată, deși se ascund. Eu măcar mi-am asumat, țin cu FCSB și de aici devin controversat. Iar domnul Marian Iancu este controversat pentru că spune ceea ce gândește. Iar eu îl invit cu drag în emisiune. Bună seara!
7: Bună, bună seara!
6: Ce faceți? Nu v-am mai auzit de mult timp. Și s-ar putea să fie și vina mea. Eu am un alt Facebook și nu v-am mai urmărit. E vina mea. Mi-a distrus Facebook-ul contul trecut. Ce mai faceți?
7: Lucruri bune, în general, deși se zice nu mai fac nimic, iau totul de gata la 61 de ani. A trebuit ca toți dintre cei care ajung la vârsta asta venerabilă și onorabilă să nu mai facă nimic, să ia totul de gata. Glumesc. Lucrez, mai îmi fac treburile.
6: Bine, glumă, dar pe undeva e serios, după ce faci atâtea până la 61, ar trebui să și primești.
7: Corect.
6: Da. Și Rapidul face bine. Vorbim într-o emisiune după ce Rapidul a făcut spectacol la Cluj-Napoca, a bătut cu 4-3, ca să vorbim așa telegrafic de Rapidulețul.
7: Bun, și Dinamo face bine, și Craiova face și mai bine, și în Europa, și în România, și Rapidul face fantastic față de, de fapt, face cam ceea ce a făcut în ultimii, cel puțin 2 ani. Problema la ei este play-off-ul, când ajung acolo, acolo e rușinea de pe pământ.
6: Păi mai bine aia să nu ajungă în play-off, să nu se...
7: Problema e la FCSB, că acolo nu, în ultimii 2 ani nu mai fac bine. Da. Au făcut 2 ani înainte.
6: Acolo, ei nu fac nimic, iau totul de gata.
7: Acolo nu fac nimic, totul e gata, ca să zic așa. Totul e gata, nu mai e nimic de gata. Ușor, ușor vine, revine și războinicul luminii, că nu se lasă el mai prejos. Îl cunosc bine și e mult până ia foc. Când a luat foc, s-a terminat.
6: Da. Se pare că a luat, l-a pus pe reghi, a luat foc, a nebunit că cât...
7: Da, și-a completat echipa de antrenori. El, reghe și ceilalți.
6: Da.
7: E o echipă completă de antrenori acum.
6: Da. Cât v-a plăcut Rapidul aseară cu Cluj?
7: La rece nu mai e ce a fost. Aseară m-am bucurat. Dar la rece, dacă discutăm despre fotbal, lucrurile nu sunt așa de... Ai avut 4 faze, ai dat 4 goluri și restul n-ai făcut nimic din ce trebuia în teren. Sunt câțiva jucători care au sclipit în câteva momente. Dar nu, lucrurile nu sunt îmbucurătoare. Așa, pot să spun că a trebuit să vedem lucrurile bune. Dar atâta timp cât Macalu 90 și ceva de minute face ce vrea pe partea dreaptă și tu nu iei o măsură, una singură, să nu mai lași 1-1 cu puștul ăla, ai o problemă. Atâta timp cât te-ai egalat de la 3-1, ai o problemă. Ai băgat încă un fundaș să te închizi și ți-a ieșit un gol. Tu nici nu te gândeai că să marci, tu te gândeai să te aperi. Ți-a ieșit golul minunat, al patrulea, dat de Onea, culmea, aș vrea să zic culmea ridicolului, Onea cu capul.
6: Da.
7: Chiar așa a fost.
6: Da.
7: Deci au fost ceva probleme. Iar dincolo, Universitatea Cluj, niște umflați, gonflați, veniți după un fantastic meci făcut la CFR, grandomani, niște bătrâni sarcastici, ca să le zic așa, unii dintre ei, care pur și simplu, deși au forță, au viteză, cu știu fotbal, în unele momente ale jocului, chiar dacă cifrele sunt pentru ei, Universitatea Cluj a fost echipa mai bună aseară, deși a pierdut, că ăsta e fotbalul.
6: Da.
7: Ăsta e frumusețea fotbalului. Poți să joci mai bine, poți să fii mai bună, poți să fii mai valoros și să pierzi. Că
6: deci
7: nu
6: există entuziasm, domne, ce am bătut pe Cluj.
7: Ce ai spus că?
6: Nu există entuziasmul.
7: Ba da, există și e bun. Te încarcă pe rapidiști, încarcă și suporteri, încarcă și echipa, aveam nevoie de lucrul ăsta. Dar problema este totuși la valoare și la faptul că ce-ți vine după bancă nu sunt jucători de mare de nivelul care ar trebui, nici măcar primii 11, 1-2 sunt jucători de play-off și de poate de podium. În rest sunt ceva probleme acolo. Stai într-un singur număr 9, n-ai număr 10, stai într-un închizător și ăla este cam piftie, vulturar, este un bezmetic, un jucător ca și Chita, era pur și simplu 1-1, adică bezmetici acolo în centrul echipei, ai nevoie de un punct fix de sprijin, un punct cu mintea la el, este complet zăpăug, este și foarte agresiv și agresiv nejustificat de agresiv. Nu există mesă, nu ia cartonaș galben, să nu fie nevoit să antrenorul să-l schimbe ca să nu-l ia pe al doilea. De multe ori îl ia și pe al doilea. Nu e ce trebuie. Sunt minusuri, n-ai portar. Sunt. Încep să atingi așa undeva, să palpezi subiectul pe fundașii laterali, tot improvizezi. Sunt probleme, într-adevăr. La Rapid, probleme de lot. Acum trebuie să spunem lucrurilor pe nume, trebuie să investiți bani, numai să împrumuți și să iei din piață ce rămâne, căzăturile cu ghilimelele de rigoare în sensul bun al cuvântului, nu în sensul peorativ, să iei tot ce rămâne de la alții, nu întotdeauna ți iese.
6: Da. Ați spus, ați pronunțat Dinamo Craiova, sunt peste, nu? Dinamo Craiova peste Rapid, le vedeți, fotbalistii,
7: Carut. Păi, în primul rând, Dinamo care i-a bătut pe toți. Vreau să văd și o altă echipă care bate Craiova de-i scoate din ghete, care bate FCSB-ul, bate Rapid un Giulești, bate Universitatea Cluj, mai are CFR-ul și s-a închis care Odeaș. Adică, ce facem? Dinamo trebuie să scoți pălăria Dogan și nu numai. La ei nu e o problemă de calitate individuală, la ei e vorba de o calitate pe echipă, o mentalitate de campion, o mentalitate de învingător, intră în teren, nu interesează cu cine joacă, intră și câștigă. Vin de acasă cu ideea că vin, câștigă și merg mai departe. Adică se vede siguranța unui, siguranța lor per total, per echipă, per grup, nu per individual, pentru că nu sunt excepționali individual luați. Greu găsești un jucător pe care ai dat banii să-l cumperi. Problema este o valoare totală a echipei, o valoare intrinsecă a echipei care îți dă siguranță. S-au încărcat greu, foarte greu îi descarci, trebuie să-i bați bine și nu știu cine ar putea să o facă, pentru că am trecut primele examene pe care le-a avut de trecut și le-a trecut pe toate învingând. Deci nu va fi ușor să... Ci am pus eu o întrebare așa retorică pe pagina mea de Facebook, cine mai oprește pe Dinamo, și am și răspuns. Am zis că Ulea. Am sărit o literă.
6: Ulea Spătaru. Adică,
7: cum?
6: Ulea Spătaru.
7: Exact, Ulea, da? Că lumea înțelege la ce. Adică răspunsul e nimeni. Deocamdată chiar nu știu. Craiova... E grea, Craiova e apasă, calcă, e elefantul ăla din față și în spate șoricei care spun, elefantule, ce duduim când mergem noi, o duduie elefantul. Craiova e grea, doar că va avea probleme. Cine nu știe, cine n-a condus echipe în grupele europene, în grupe, și eu am condus în Europa League, cum ar veni, în primul an de Europa League, echipă în Europa, știu ce înseamnă când vii în campionat. Te ucide.
6: Tocmai de aceea vă întreb că a fost conducător și probabil viitor conducător în viitorul apropiat. Vă întreb, putem extinde la Dinamo, Craiova, Rapid, FCSB, să ne ducem și spre conducerea lui Dinamo, care e peste toate celelalte? Vă place conducerea lui Dinamo? Cum vorbește, cum gândește, cum face?
7: Nu se ridică la nivel. Acolo echipa se uită în oglindă la suporter, își trage totul din suporter și din profesionalismul antrenorilor, pentru că aici poate a intervenit, nu știu cine i-a ales și pe copii și pe acesta portughez, mi se pare este acum.
6: Deci
7: de acolo vin lucrurile, nu de la conducători. Conducătorii nu au. Conducătorul, cel puțin Niculescu, nu știu pe ceilalți, dar nu se ridică la nivelul, încearcă, dar nu.
6: Lumea
7: el are alte gânduri.
6: Lumea laudă, de ce spuneți altceva?
7: Nu, suporterii nu laudă, iar suporterii știu, ei simt, nu este foc pe foc.
6: Nu ziceam de suporteri, că e conflict și la FCSB și la peste
7: păi,
6: tot conflict.
7: Asta spun,
6: dar
7: nu
6: specialiștii zic că între, na, oamenii de la televizor, din presă, laudă pe dumneavoastră, de ce nu?
7: Păi nu simt, nu-l văd, nu mi se pare că e om de fotbal. Chiar și ultimul eveniment ăsta cu platourile, o găselniță, o tâmpenie, s-au făcut și de râs. Ei iau pizza la protocol și ăștia la alții au venit cu platourile. Deci a fost o găselniță, un scandal inventat. Prost.
6: Da,
7: adică
6: a fost
7: nu...
6: într-adevăr ridicol, corect, așa.
7: Da, chiar foamea asta de chiftele, adică chiar să hai să fim serioși. Nu, deci nu se ridică la nivelul...
6: Acum,
7: el are alte gânduri. El, Niculescu are alte gânduri. El vrea susținerea Federația vrea să pună mâna pe Liga Profesionistă de Fotbal, clar. Și vor să-și pună un om de-al lor. Iar Niculescu cochetează cu Federația, fiind tovarăși cu ei, să progresiți de-al lor, să bananier de-al lor, ca să zic așa, cu cubeie cu toții. Da. Sau eu știu ce e în mintea lor, n-am nicio dovadă, vorbesc și eu așa, asta de-al lor.
6: Da.
7: Vor să-l înlocuiască pe Ioculescu, vor să pună mâna pe ligă. O ligă trebuie să fie individuală, trebuie să fie liberă de sacinile Federației Române de Fotbal. Federația Română de Fotbal
6: se vede... îndreptat spre zona aia?
7: Păi asta spun, asta vrea să facă. El nu interesează de Dinamo, păi el interesează să ajungă la Liga Profesionistă de Fotbal. Păi el, Coman, de la Hagi și se vede. Coman, de când e cu Liga Profesionistă în suflet, Hagi și în cap. Își tranzacționează interesele prin echipă. N-am dovezi, n-am probe, văd doar ce văd cu ochii mei.
6: Da. Iar lucrurile astea se văd. Ascultându-vă, mi-aduc aminte, într-adevăr, de o altă găselniță ridicolă a celor de la Dinamo, care nici acum, după 3, 4, 5, 6 săptămâni, nu și-au cerut scuze, când la un meci, nu știu care, cred că Dinamo cu FCSB, dacă nu greșesc, au spus că meciul arbitrat de cel mai important arbitru, cel mai în formă arbitru al momentului, și l-a spus pe arbitru de rezervă când la centru era Ivan Kovac, în condițiile în care tatăl lui Ivan Kovac urma să decedeze, a și decedat a doua zi și nimeni nu și-a cerut scuze față de gestul acela ridicol să-l umilești pe Ivan Kovac la microfon.
7: Deci, am spus, nu se ridică. Acolo sufletul, energia, motorul, pompa, au fost suporterii care n-au lăsat să moară brandul ăsta, l-au ținut în viață, l-au împins pur și simplu spre Liga 1 și l-au susținut și chiar au adus de acasă ca să-l susțină, și de comuniunea asta între echipă și suporteri se vede în teren. În rest nu văd o conducere. Acum să ne aducem aminte cine era la Dinamo. Ce un Boacea, un Badea, hai să fim serioși.
6: Da. Nu, chiar mă gândeam,
7: cei din executiv, chiar și cei din executiv erau alt tip de
6: chiar
7: conducători.
6: Chiar mă gândeam, Sechelariu, Ștefan, Copos, Iancu, Borcea, Mititelu, Becali, omniprezent, Dragomir, șeful lor, că aici vreau să ajung. Cum comentați dumneavoastră ieșirea domnului Iustin Ștefan, secretar general, care a spus, secretar general tuturor cluburilor din Liga 1, că Rapid e un club de cartier?
7: Deci, ca să ne înțelegem, dacă rup din context, apare urât. Dacă îl lași în context ieșirea lui și o judești clar pe limba română, poate trebuia un pic mai nesofisticat, pentru că el e un tip sofisticat, Iustin. Dacă era un pic mai așa pe limba poporului din peluză, lucrurile nu se înțelegeau prost. Ele au fost speculate la acel moment. Era vorba de partea mercantilă a acestui, să spunem așa, mod de a se manifesta public a fiecărui club de fotbal. Și penetrarea lui în public și modul cum este perceput. Rapidul nu mai este ce a fost ca un brand național atunci când era al Ministerului Transporturilor. El este un brand iubit, pentru că vine de 100 de ani din urmă cu o istorie fantastică, un club curat, dar s-au schimbat generațiile complet, sunt mulți copii, mulți tineri. E un cu tot cu alt tip de iubire și cu alt tip de percepție. Eu spun de pe pagina mea de Facebook, când scriu de FCSB am sute de mii de vizualizări, când scriu de Craiova aproape, acum este într-o creștere fantastică, dar Dinamo e undeva la nivelul FCSB-ului. Tot la fel cu sute de mii, cu zeci de mii este Craiova și de-abia al patrulea este Rapidul, oricât a scrie și orice a scrie, cât de bine sau cât de rău, este undeva pe locul 4. Chiar mai Universitatea Cluj e la bătaie cu, ca să mai zic, Politehnica Timișoara, când scrie Politehnica Timișoara, am tot la fel la nivelul Craiovei de vizualizări. Și sincer, eu așa mi le cuantific. Deci Iustin s-a referit la partea pur mercantilă, pentru că e obiectul lui de activitate expunerea fotbalului din Liga 1 și modul cum se vinde și modul cum se caută și cum stai cu telecomanda pe televiziunile care dau competiția. La asta s-a referit. Nu a vrut să jignească pe nimeni. Faptul că și-a cerut scuze ca să evite un scandal pe care unii au pus gaz pe foc și paie pe foc, bravo lui, cu atât mai bine a arătat că este un tip calin, cerebral, care a înțeles că nu trebuie să continue cu scandalul ăsta, trebuie să clarifice lucrurile, mai ales că el vine dintr-o familie de rapidiști. Deci, chiar dacă el poate nu este neapărat rapidist, dar și-a cerut scuze într-un mod chiar foarte corect.
6: Asta n-am știut, că vine din familie de rapidiști. Știam că l-a reprezentat pe domnul Becali ca avocat la un moment dat, pe vremuri. În fine.
7: L-a reprezentat și pe mine și pe el. Cunosc foarte bine. A lucrat în federație, a lucrat în ligă. Deci omul este doxă de fotbal. La fotbal.
6: Ce ați votat dumneavoastră? Chiar mă tentează să vă întreb presupunând că acum sunteți conducătorul Politehnicii Timișoara și este în Liga 1. Că o să ajungem imediat la acest subiect. Ce ați vota? Iorgulescu, Justin Ștefan sau cei noi? Dani Coman, Nicolescu?
7: Dar n-a schimbat. De ce? Eu nu țin minte în ultimii 10-12 ani, de când este actuala conducere la Ligă, de un scandal de corupție în fotbal legat de, de Liga Profesionistă.
6: Corect.
7: Ori eu, cât am fost în fotbal, numai scandalul de corupție, numai arestări, numai asta legat de corupție, cât a fost Mircea Sandu și ca să nu mai... ca și ăsta la altul, Dragomir. Toată lumea a vorbit că face și drege, n-a fost odată, sau când a fost chemat în instanță, a fost achitat. Și asta cu Craiova, nu mai țin, nu știu exact, nu mai țin minte exact spețele ce au fost. Dar nu, sincer, n-am nicio emoție că Liga Profesionistă, ca și Federația, de altfel, orice putem spune, că n-au rezultate, că n-au competiție organizată în Liga a doua, că acea Cupa României este ajuns o, scuză-mi expresia, un rahat de competiție, își bat joc toți de ea și aici e culpa Federației, dar nu am auzit de corupție, n-am auzit de... am văzut greșeli de arbitraj, e Basaras acolo care are toate culpele din lume, dar nu mai se vaită oamenii de corupție, de mai... Sincer, mai repede...
6: Lucru. E un mare lucru să fie fotbalul curat.
7: Și atunci
6: curat.
7: Răspunsul meu este de ce să schimbi un lucru care merge?
6: Da.
7: Să nu care fi, nu să te aranjează. Să nu vină cine? Români. Să vină mereu... foamea?
6: Da.
7: Să vină foamea la... Dacă vine foamea, atunci apare corupția, atunci apar interesele. Pentru ce să schimbi? De acolo, ca să conduci 16, 18 când sunt, sau 16, acum... patroni sau conducători de cluburi, trebuie să fii șeful. Trebuie să fii un tip integru, pentru că poți să te îndulcești imediat, de îndulcești la ciocolată. Pentru ce să schimbăm? La ce, are nevoie Gino Iorgulescu?
6: Adevărul e că acum, tot ascultându-vă, încercam să-mi aduc aminte și nu găsesc vreun moment în care Gino Iorgulescu să fi fost acuzat de ceea ce spuneați sau Burleanu să fi acuzat de, adică...
7: Păi asta nu spun, da. Pentru mine, asta, eu am condus un club de fotbal care a fost tocat de Federația Română de Fotbal și de arbitri.
6: Exact.
7: Și știu, și Liga n-a putut să facă, să mă ajute cu nimic, ba din contra, a trebuit să joace cu Federația. Și n-am avut, cerându scuze, dar n-aveau ce face. Deci faptul că n-am mai văzut lucrurile astea pentru că a apărut VAR-ul, lucru foarte bun, a preluat 80% din furăciunile care erau făcute în numele conducătorilor care aveau interese, conducătorilor federației care aveau interese, că era Cașe, că era Mircea Sandu, că erau amândoi, că erau ăia de la cine era conducător la arbitrii care le făcea jocurile, rar s-a întâmplat să fie chiar independentă, pe timpul lui Avram, seniorul, poate că era un pic mai independentă comisia de arbitri și, în fine, deci hai să fim serioși, să schimbăm de dragul de a schimba? Nu, putem să discutăm că federația este incultă fotbalistic, da, și că și faptul că l-ai adus pe Lucescu al bătrân, care era ieșit din circuit de atâta timp și n-a mai reușit, tu n-ai înțeles că nu ai echipă și tu trebuie să schimbi generații, să ieși public și să schimbi modul de a crește copiii în fotbal, de a-i crește, să duci fotbalul românesc către fotbalul fizic, care se exprimă fizic, fuge, aleargă mingea, nu?
6: Bine,
7: să terminăm cu glezna fină, să terminăm...
6: La momentul ăla s-a spus că nu a vrut nimeni să vină selecționer și așa.
7: Nu există așa ceva, lasă-i, trebuie să ieși și să schimbi ideea de fotbal românesc, să te duci către fotbalul european, care e un fotbal fizic, este un fotbal atletic, pe alt tip de regim de înălțime, medie de înălțime, pe alt tip de medie de vârstă, pe alt tip de joc cu mingea, mingea trebuie să alerge, să terminăm cu glezna fină, vai, ce, cu liliputanii noștri, cu glezna fină care lovește, atinge mingea de 7-8 ori până s-a retras toată echipa adversă în defensivă și multe, multe alte lucruri, să pregătești o generație de antrenori de copii și juniori, o generație de antrenori de tineri, o generație de antrenori de seniori, care să pună lucrurile astea în ordine și asta durează 15 ani, 16
6: corect.
7: Ani, 12 ani.
6: Corect, ce ați face, domnule?
7: N-au făcut nimic.
6: Ce ați face? Ați avea răbdare să construiți sau îi luați pe cei mai buni pentru a câștiga acum, în acest moment?
7: Dar nu mai poți, nu mai ai cei mai buni, nu mai sunt. S-a terminat. S-a terminat ciocolata. Am ajuns la rahatul turcesc, nici măcar la ăla, care are mult zahăr și nu mai mănâncă nimeni. Deci nu mai merge, nu se mai potrivește, nu mai ai ce să aduci. Aduci orice aduce, bineînțeles că s-a greșit, Hagi a greșit, dar a greșit și el din cauza că a intrat în malaxorul ăsta al rezultatelor. Nu! N-ai cum să ai rezultat.
6: Oare el știa unde intră sau l-a
7: Nu știa. El are o problemă de alt tip și nu vreau să o dezvolt la tine în emisiune. Problema lui Hagi este una de intelect. Nu e vorba de altceva. Fotbal știe, dar nu înțelege. Eu nu vreau să comentez mai mult. Am scris, am dezvoltat.
6: Acum mă tentează să mă întreb de ce nu la mine. Vreți să o spuneți în altă parte? Sau?
7: Nu. Pentru că îmi vine să folosesc cuvinte rele
6: care la radio, corect.
7: N-aș vrea să-ți fac probleme. Suntem la radio totuși.
6: Da, am înțeles ce vreți să spuneți. Dar chiar a fost lumea prea dură sau a fost realistă lumea?

0: Arii să fie altceva? Sau?
1: Da, atunci nu mai e să spui că mergi la victorie.
0: Da,
1: Nu
0: a
1: te
0: zis
1: duci în
0: locul întâi,
1: Suedia cu o
0: corect.
1: echipă de rahat și declar că te-ai dus la victorie. Îți bagi joc de noi?
0: Corect,
1: Îți bagi joc
0: a
1: de
0: spus că
1: noi?
0: vrea locul întâi, corect, așa aveți
1: Păi
0: dreptate.
1: despre ce vorbim? Vino și spune, nu ne uităm pe tabelă. Nu ne uităm pe tabelă, ne uităm în viitor. Și vom vedea în viitor. Azi nu ne uităm pe tabelă.
0: O spune patronul care l-ați pus pe Hagi antrenor.
1: L-am pus, dar și atunci avea o problemă majoră de înțelegere din partea jucătorilor. Pentru că de aici pornesc toate. N-are cum să-l înțeleagă nimeni. Eu am fost primul care i-am zis, dragul meu, ești un antrenor fantastic, cu o singură condiție, să fii și șeful tău. Să fii antrenor echipei și șeful tău, patronul tău. Altfel n-ai nicio șansă.
0: Interesant. Și ce ar trebui să facă federația acum?
1: Să schimbă. Imediat.
0: Să-l schimbe
1: Turcii.
0: pe
1: Să
0: Hagi
1: se
0: în momentul
1: uită
0: ăsta?
1: peste Marea Neagră aici. Patul înfrângere a plecat. Dita mai italianu. N-a mai contat.
0: Montella,
1: Pleacă-vă
0: da.
1: acasă.
0: Da. Care a fost la mondiale, atenție, care a
1: Care,
0: riscat echipa.
1: bineînțeles, care i-a dus la mondiale. Pleacă, bă, băiatul acasă, că ai pierdut 4 meciuri la rând. Lasă-mă cu vrăjeala, cu aia,
0: Și
1: stai să
0: atenție,
1: vedem.
0: cu cine a pierdut? În Liga I mondială, europeană, cu
1: Deci,
0: echipe
1: despre
0: mari.
1: ce vorbim? Despre ce
0: Da.
1: vorbim?
0: Cu Italia,
1: Nu
0: cu
1: ai
0: cine a
1: cum să
0: jucat.
1: discuți. Bă, pleci acasă, cine ești tu, Hagi? Da, unde ai să-ți faci în statuie, dar du-te acasă la
0: Păi
1: tine, acolo
0: cine,
1: îți faci în
0: cine,
1: statuie.
0: păi, pe cine să pună? Sunt curios ce
1: Pe
0: nume
1: Beloni,
0: să... Pe Bălăni? Păi dar
1: pe
0: l-a chemat și n-a
1: Pițurcă,
0: vrut.
1: pe
0: A.
1: Beloni, pe Pițurcă, să facă să vrea. Să-i facă să vrea.
0: La cât e de căpoz ne-a pițit, nu știu dacă ar mai accepta să
1: Păi
0: întoarcă la...
1: nu știu. Să iasă să vorbească cu ei, să vedem. După aia își capătă și piții. Dacă refuză, să-și capete opprobriu public.
0: Da, corect. Adică federația trebuie neapărat să încerce să forțeze Beluni sau Pițurcă. Așa
1: Dar
0: vedeți.
1: nu știu, am dat două exemple rapide. Pune un pic de jucători care înțeleg că noi nu suntem românii, pe generațiile astea crescute, chiar și afară și aici, pe calitățile lor motrice și fotbalistice, nu poți juca 4-3-3. Nu se poate juca 4-3-3, mai ales pe generația asta care o ai acum. N-au calități
0: Da.
1: pentru 4-3-3. Nu ai. Nu ai, trebuie să te închizi. Pui
0: Mie să nu fie
1: 4-4-2 și mai sunt echipe care joacă 4-4-2, echipe naționale și care au
0: oho,
1: rezultate.
0: oho, sunt multe acum.
1: Păi.
0: Mi-e tare teamă acum, la fel ascultându-vă, să-mi deschideți un pic gândirea că probabil și la federație, tot prin comoditate și prietenie, ca la FCSB, că pui pe cea care să dialoghezi, nu cu cineva autoritar, cum ar fi Beloni sau Pițurcă, pe care ești obligat să-l lasă să-și facă treaba,
1: Nu
0: fără...
1: e cazul, nu e cazul, nu poți să faci comparația cei la FCSB cu cei la Federația, nu se bagă. Că nu știu fotbal și chiar fug de
0: Am
1: discuția
0: înțeles.
1: legată de fotbal, cine Bodescu sau președintele, nu au ce să discute, sau pe ăsta care e la comisia tehnică, fost antrenor, cum îl cheamă,
0: Stoichiță.
1: Stoichiță este un tip calin, dulce, care nu deranjează, că n-a deranjat în viața lui pe nimeni, nu are un cuvânt, nu are o poziție fermă, nu este un tip de implicare, nu, e un tip care nu deranjează ploile, apele, nu-l simți, nu-l simți, inodor, incolor, insipid, nu, deci nu, federația fuge de treaba asta, nu se discută de implicare. Trebuie să-și pună un antrenor acolo, un tip deștept, un tip care înțelege nivelul la care suntem și, ca și Pițurcă, speculează fiecare meci. Fiecare meci e altul, așează echipa asta care o are, scoate maxim din ea, cum a mai făcut.
0: Da.
1: A jucat la Constanța cu Olanda pe un teren de rahat, nu l-a nivelat,
0: Da,
1: nu l-a
0: ne-a
1: îndreptat,
0: calificat la
1: n-a făcut
0: turnee
1: nimic și
0: finale,
1: am mers la turneu.
0: fără
1: Și i-am
0: înfrângere
1: bătut pe Olanda.
0: mergeam, da,
1: N-am
0: defilam.
1: văzut mingea, dar am mers la... N-am văzut
0: Da,
1: mingea. Pe
0: da,
1: terenul
0: da,
1: ăla, dar am
0: da.
1: câștigat cu un gol, vai de mama lui, din faul, parcă nu mai știu din ce, a ieșit golul foarte
0: S-a
1: bine, la
0: adaptat
1: revedere.
0: la ce nivel avem
1: Păi
0: noi
1: da,
0: și a făcut,
1: bineînțeles,
0: da.
1: păi da, bineînțeles, păi da, bineînțeles, așa trebuie. Că nu avem, că nu ai, te așezi, te ascunzi. Ce trebuie? Ștefan cel Mare sau Mihai Viteazu să bate cu turcii pe câmpie?
0: A
1: La
0: fost
1: câmpie.
0: spectacol Rapid Genoa, v-ați uitat, v-a plăcut?
1: Nu m-am uitat, sincer să fiu. Nu m-am uitat. A fost un. Am văzut așa bucățele din el când a fost prezentat la emisiuni de cupaje din el. un meci serios, un meci pe care eu l-am considerat că

0: nu o să fie unul serios, dar chiar a fost un meci serios. Chiar dacă ei au venit cu echipa a treia, n-a contat. Chiar și ei care au venit au încercat să joace, iar Rapidul a tratat serios meciul și chiar au făcut o treabă bună.
1: Se vorbește mult de Ianis Hagi, antrenat de tatălui, da. Deși cu ce spuneți? Că a dat gol, a jucat un minut, a dat gol, a intrat în echipa mare a
0: Nu,
1: Rapidului.
0: nu știu să spun. Un jucător care nu l-am văzut jucând decât un minut pe o fază care i-a ieșit acolo, nu, nu, chiar n-am.
1: Adică ar putea avea o
0: Mai...
1: viață grea tocmai pentru că îl cheamă Șucu?
0: Nu cred. Nu cred. Cred că ar trebui să aibă viață ușoară, dar tocmai din cauza asta nu, nu, nu. Cred că ar trebui să joace. Am spus că trebuie să joace. Trebuie să meargă undeva să joace, să lovească un pic de Liga a doua, să dea un pic în el, să-i dea un pic în tibii, să-i dea un pic în mușchi, așa, niște genunchiuri, niște lovituri oarbe, niște coate în cap, să ia
1: Să-l
0: și
1: călească
0: mai
1: și
0: pună,
1: formă
0: să
1: vine
0: mai
1: Liga
0: pună
1: 2.
0: pe, da, că nu așa e fotbal. Nu, fotbalul e mai greu.
1: Apropo de Liga 2, mai avem doar 5, 6, 7, 8 minute. Poli Timișoara, cred că neașteptat, chiar și pentru dumneavoastră, este acolo sus și arată că poate promova în Liga 1 după un singur an în Liga 2. Opriți a spus că sigur promovează.
0: Acum, la ce nivel este competiția de Liga a doua față de Liga a întâi, partea a doua, partea de play-out,
1: Da.
0: este de la cer la pământ. Adică dacă eu i-am îndemnat și am scris un articol pe tema asta și i-am îndemnat, băi, Enea Politehnica Timișoara, echipa mea a doua de suflet, a doua nu neapărat în ordine, ci pentru
1: Da.
0: că sunt două dintre Rapidul născut în Giulești și Politehnica Timișoara care am avut-o și nu mi-am bătut joc de ea, ci am încercat să o ridic și am ridicat-o cât de sus am putut eu, aia fără ca să-mi bag joc de sau să calc strâmb. Deci, din punctul ăsta de vedere, cei de la Timișoara trebuie să se uite la meciul, nu știu, am zis eu, Hunedoara, nici nu mai știu cu cine a jucat, cred că cu Șepții sau cu, nu mai știu, am dat așa un exemplu. Păi, uitați-vă și voi la, și vedeți voi cu Steaua Armatei cum ați jucat și vedeți și voi meciul ăsta, cam așa ca să înțelegeți despre ce e vorba, care e diferența între ce aveți voi, la ce nivel sunteți și veniți în Liga 1 la anul, și ce trebuie să faceți, și ce trebuie să ajungeți. Și cum o să înțelegeți că nu aveți nicio șansă să rămâneți. Că vă trebuie 25 de jucători, dintre care 20 de valoare de măcar Hunedoara.
1: Adică s-ar grăbi și ar greși.
0: Nu că este extraordinar de greu să construiești și nu contează să ai bani. Că și banii sunt rămâiți, chiar dacă sunt. Nu sunt bani să te apuci cum am făcut eu să iau o echipă când am luat Timișoara. Am luat echipa vicecampioană. De 2 ani de zile era vicecampioană, inclusiv la acel moment era pe locul 2. Cu antrenor, cu tot, cu Olăroiu, echipa FC Național. Și am luat 11 jucători de acolo și am venit cu ei, cu ce am mai găsit, am putut să fac 33 de puncte în retur, să-i aduc imediat pe locul 6 și după aia să ieșim al treilea an, deja eram în Europa cu ei. Dar acum e extraordinar de greu. Dacă nu încep să construiești de acum echipa anului viitor. Ei au câțiva jucători senatori de drept bătrâni, chiar bătrâni, trecuți prin de vârsta a treia prin campionatul românesc, care s-au repatriat acasă, niște tineri fără valoare, în afară de unul care e mult prea tânăr, doamnă, și să zic că are un viitor în Liga 1, dar este mult prea tânăr acum ca să țină echipa, să o ducă în Liga 1 și să o țină din postura de număr 9, de gol. În rest, n-au nimic. Dar nimic, nici portar, n-au nimic.
1: Dar adevărul că au o șansă mare, cum spuneți dumneavoastră, un singur adversar ar putea fi Chindia, pentru că Popești nu are cum Slatina, nu? Deci ei sunt undeva
0: Nici
1: liniștiți.
0: Chindia nu este o echipă.
1: Nu, dar vreau să spun, ca mă uit la punct, adică să spui că ai putea să ai un pic bătaie cu
0: Nu
1: ei
0: este
1: pentru...
0: problema că vină. Problema e
1: Dar...
0: că vin de atât de jos, pentru că nu-i... Liga a doua astăzi nu e o provocare. Nu
1: Da.
0: este o competiție care să-ți ridice nivelul, să te pregătească de Liga 1. Ori tu vii din Liga aia atât de jos,
1: Și vrei
0: cum
1: să te
0: să
1: duci
0: spun,
1: atât de
0: de
1: sus,
0: sub
1: da.
0: pământ și când intri și te
1: Nu, dar
0: lovești, intri deja în
1: vreau să spun
0: panică.
1: că au șansa de a trata serios, dar în liniște, acest sezon și să construiască în acest timp, în paralel, echipa de care spuneți dumneavoastră care avea nevoie în cazul că ar promova.
0: Trebuia un an de zile să construiască, al doilea an să consolideze și al treilea să vină în Liga 1. Asta trebuiau
1: dar
0: să...
1: i-ar
0: Așa,
1: ierta
0: asta
1: cineva
0: era
1: dacă,
0: parcursul.
1: i-ar ierta cineva dacă nu promovează?
0: Aici e problema, presiunea promovării. Presiunea promovării, care e o mare problemă, vezi? Dacă vezi acolo, conducerea e locală. Iar toți gândesc la unison în Liga 1 și se gândesc la anii și la momentele petrecute prin Europa cu mine. Și ei nu-și permite niciunul să iasă să spună, alo, treziți-vă! Treziți-vă! Că ne încărcăm atât de tare cu iluzii, de când vin deziluziile, cădem de ne rupem nada fundului. Deci nu e unul care să-și asume discuția asta. Să fie cu picioarele pe pământ. Ei spun, domnule, las că avem bani și recuperăm și în Liga 1 o să construim. Găsim noi să facem o echipă care să reziste primul an. Se poate. Nu spun nu. Dar eu n-aș risca.
1: Greșeli pe care le-au făcut și le pot vedea clar. Rapidul care a vrut titlul repede. Dinamo care a promovat și a spus, noi suntem Dinamo, trebuie să defilăm.
0: Greu. Foarte greu.
1: Da.
0: Șocul va fi mare și să vedem cine îl amortizează, cine îl diluează, cine îl domesticește.
1: Și ce faceți? Aveți discuții? Pentru că ei, bun, să spunem că ei se grăbesc și intră în Liga 1, stadionul se face. Rămâne valabilă, ce spuneați, varianta să mergeți la ei când promovează?
0: Absolut. Voi fi unul dintre acționari. Nu o să mai fiu la nivel decizional, o să se bazeze pe experiența mea, nu știu, dacă voi avea funcție la club, aia din poziția de acționar undeva în Consiliul de Administrație, nu știu asta, dar cu certitudine. Principalul este că eu vor lua fotbalistic înaintea logisticii, adică a stadionului, a bazei de pregătire, a stadionului, a terenurilor. Aici e o mare problemă și dacă asta toate se coroborează și vor fi în același pas, măcar dacă nu înainte ar fi trebuit logistica și pomă în plan fotbalistic, nu știu, vom vedea. Deocamdată ei nu sunt implicat, ei conduc și o să vin și eu atunci când se va pune problema de consolidare acționariatului în Liga 1, dacă schimbă forma de organizare în societate pe acțiuni, nu știu, vom
1: dar
0: vedea.
1: Țineți legătura cu ei sau sunteți în expectativă și n-ați mai vorbit de mult timp?
0: Țin legătura cu cei, eu sunt în plan sportiv, atât cât, dar țin legătura în sensul informal, nu în sensul decizional, n-am nicio putere acolo și chiar nu, nici am vorbit de două, trei ori la momente festive așa, sau când ne-am urat la mulți ani, sau asta cu Dan Alexa, dar în rest nu-mi permit să mă bag, pentru că nu-i normal, nu-i problema lor acolo și chiar deocamdată nu-i nevoie,
1: mesajele
0: pentru că lucrurile
1: care,
0: merg.
1: Ce mesaje vin spre dumneavoastră? Haideți, domnule Iancu, veniți sau?
0: Marea majoritate, și aici covârșitoarea majoritate, 90% să vin. Păi nu uită nimeni la ce nivel era clubul. Clubul în totalitatea lui, pe toate palierele de vârstă, câte sute de copii erau angrenați în fotbal, ce rezultate aveam la copii și juniori, ce rezultate aveam Liga a doua echipă, Liga a treia echipă, Liga a doua echipă și Liga a întâi echipă. Și numai așa se făcea tranzitul către echipa întâi de trecând prin această sită de două ligi inferioare și de-abia când într-adevăr treceai de ele ajungeai la echipa sub. Și am crescut vreo trei generații care le-am dus până la echipa națională mare. Clubul, modul cum se exprima clubul la acel moment nu l-o va uita nimeni. Pentru că n-ai cum să-l uiți. Rezultatele sunt relativ recente și au văzut multe lucruri. Noi am făcut prezentări de echipă cu Fiorentina și cu Juventus, care erau campioane atunci. Prezentam echipa cu Juventus, cu Capello și cu Ibrahimovic și cu Mutu și cu... Hai să fim serioși, despre ce vorbim. Jucam cu Ajax, jucam cu Anderlecht, adică jucam, nu ne cu Manchester City, cu... Și chiar jucam. Era o echipă care scoteam Șarchiorul, care era deținătoarea cupei Europa League, câștigase cu două luni înainte, noi i-am scos din Champions League cu marele Lucescu. Adică nu ne jucam. Chiar dădeam vice-golgheter câte 4-5 ani la rând. Am avut name și din Europa vreo 5 ani la rând.
1: Corect. Adică și oamenii abia așteaptă.
0: De unde? De la retrogradare? Da. Atenție, eu am venit după acel 8-1 cu Steaua în 2004.
1: Da.
0: Dar imediat după am venit eu,
1: Dar vreau
0: ca
1: să
0: să
1: vă
0: ne
1: întreb, de
0: înțelegem.
1: ce ați venit? Pentru că a pierdut cu 8-1 sau era oricum planificat să veniți?
0: Nu, aveam afaceri în Timișoara și în Craiova și voiam ori în Craiova, ori în Timișoara. Și atunci, la 8-1, m-am hotărât să merg în Timișoara, văzând ce emulație.
1: Da, adică v-a determinat acel meci a fost cânteia care a prins nou
0: Da, da,
1: flacăra.
0: da, da, da, da,
1: Am
0: da, da.
1: înțeles. Deci datorită stelei ați ajuns la Timișoara.
0: Datorită publicului bănățean.
1: Am înțeles. O ultimă întrebare. În momentul în care veți fi acolo unde simțiți că trebuie să fiți la Timișoara, vă vom vedea după meciuri la televizor ieșind?
0: Nu știu. Nu știu că Timișoara e departe. Nu știu cât o să fiu acolo, dar la meciurile importante voi fi. Da, să ajungem acolo deocamdată. Nu răspund la. Vom vedea.
1: Adică nouă ne e dor să vă contrați iar
0: Fiți
1: cu
0: sigur că da. Fiți
1: conducătorii de
0: sigur
1: acum.
0: că nu o să mai pot reprezenta decât pe mine însumi. Pentru că nu-mi doresc să mai angajez clubul, da, un club. Dar pe mine însumi mă voi și voi fi la fel de spectaculos când o să am ceva de spus.
1: Și când o să mai aveți ceva de spus, noi vă invităm cu drag în emisiune. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost acum la Radio Gold FM.
0: O seară bună, dragul meu.
1: La
0: Doamne
1: fel,
0: ajută.
1: numai bine, sănătate să
0: Ceau,
1: avem.
0: ceau.
1: Dragi prieteni, am fost în legătură directă, cum am spus la începutul emisiunii, controversatul conducător Marian Iancu, în emisiunea controversatului jurnalist Gabi Safta, pentru că e cuvântul la modă să fii controversat. Măcar există acest cuvânt, nu ca altele pe care înțeleg că oamenii le bagă permanent, cum a fost Elena Băsescu, a zis un cuvânt, nu mai știu care, imediat ca să nu pară că e o gafă monumentală a fiicei președintelui, l-au băgat în Dex. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit emisiunea, să aveți o seară bună în continuare.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Breaza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Breaza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Drumul spre munte, te-a zlit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
3: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.